0: Missilet fløy over 700 kilometer, opplyser det sørkoreanske militæret, skriver Reuters. Oppskytningen skjer rett før USA og Sør-Korea skal holde en felles militærøvelse fra 17. August. AUF-leder Gaute Skjervø lei av at han og andre politikere blir utsatt for hat og hets. Han vil blant annet at sosiale medier skal reguleres langt strengere.
1: Folk kaller meg feit hele tiden, det får jeg leve med. Men en del kommenterer jeg jævnlig ting om Utøya 22. juli. Det skuddpremie på disse landsvikerne kommentert under, under et bilde av meg og Tonje Brenna? Det ble anmeldt til politiet og henlagt, for det ikke straffbart i Norge. Den type kommentarer ikke vanlig. Det ikke, skjer ikke hver dag, men det skjer for ofte, og det en ekstra belastning for oss som står i samfunnsdebatten, som jeg mener egentlig en for høy pris av forventet at vi skal betale.
0: Jon Helgheim fra FRP leder for Justiskomiteen på Stortinget og kommenterer det slik.
2: Nei, det noen eksempler som vi fikk høre her som helt uakseptable, det vi helt enige om, men jeg mener det tilhører sjeldenhetene og ekstremtilfellene, og der står vi samlet imot den type helt uakseptable kommentarer. Men jeg synes også vi har et ansvar som politikere til å ikke skremme andre fra å begynne med politikk, for det noen ganger i disse debattene at man nærmest fremstiller det som at hvis du skriver et leserinnlegg i lokalavisa og kommunestyrerepresentant, så får du drapstrusler, og sånn det ikke i Norge. Vi lever i et av de frieste demokratiene og ganske privilegierte som politikere som kan vandre rundt helt uten noe form for beskyttelse. Folk snille, hyggelige og greie. Og for hver negative kommentar så tror jeg får 200 positive, men jeg får virkelig min dose. FRP-politikere de som vanligvis får flest alvorlige trusler. Men vi må ikke overdrive hvor ille det å være politiker.
0: Et flertall av amerikanerne misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling fra YouGov, skriver The Economist. 61% svarer at de misfornøyde, mens bare 34% fornøyde. Dette den laveste støtten han har hatt siden han kom tilbake til Det Hvite Hus. Trumps popularitet faller samtidig som USA sliter med høy prisvekst og sitter fast i krigen mot Iran. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Krympende lagre av våpen kan sette USA under press, det mener Tormod Heier, som professor I militær strategi ved Forsvarets høyskole. Flere amerikanske medier har meldt at krigen mot Iran har tappet USAs lagre, mens president Donald Trump og hans administrasjon hevder at de har alle våpen de trenger. Men det tar tid å erstatte alle missilene de har brukt I Midtøsten, sier Heier.
1: Disse missilene, de så avanserte, sånn kanskje 2 til 3 år fra, kanskje 2 til 3 år fra kontrakten inngås til leveringen kommer. For eksempel Patriot-missiler, som

0: avanserte systemet for å kompensere for den masseproduksjonen av disse billige droner.
1: I sommer har det vært en rekke cyberangrep mot offentlige og private virksomheter i Norge. For en uke siden ble svært mange offentlige tjenester rammet, deriblant Helse Norge og Altinn, som brukes av millioner av nordmenn. Angrep mot både det offentlige og mot norske bedrifter skjer daglig, og det er både statlige og kriminelle aktører som står bak, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.
2: Norge har sagt at Russland stod bak angrepet mot Stortinget i 2020. Vi har også sett at Estland har sagt at det er Russland som står bak angrepet mot dem. Men det er jo selvfølgelig alt fra hackere, entusiaster til kriminelle nettverk til sponsa statlige aktører som står bak angrepene.
3: Ja, så vi vet ikke konkret hvilke nasjoner eller grupperinger som faktisk det stadighet nå angriper noen institusjoner.
2: Etterretnings- og sikkerhetstjenestene påpeker jo at både Russland og Kina kommer til å bruke sammensatte virkemidler i å skape splid, i å skape usikkerhet og teste samholdet i Vesten.
1: Intervjuer var Espen Aas. I Colombia er nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag ifølge Reuters. Dette er det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia så langt dette århundret. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus i grus, og redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å lete etter overlevende i ruinene, spesielt i byene Pereira og Cali. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Du hører på NRK P3.
1: Her NRK Nyheter klokken 4. I Colombia nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, det melder Reuters. Dette det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia så langt dette århundre. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus i grus. Redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å finne overlevende i ruinene. Et flertall av amerikanerne misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling fra YouGov, skriver magasinet The Economist. 61% svarer at de misfornøyde, mens bare 34% fornøyde. Dette den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til det hvite hus. Trumps popularitet faller samtidig som USA sliter med høy prisvekst og også med å komme seg ut av krigen med Iran. Tollvesenet får i disse dager 4 nye norskproduserte hurtiggående patruljebåter. Båtene skal settes inn i kampen mot smugling over hele landet, forteller direktør i tolletaten Benedikte Bjørnland.
2: Vi vet i hvert fall fra Europa at 70

0: jeg har vært uten mat I noen dager, liksom.
1: Frivillige fyller opp bilene for utkjøring. Lister med mottakere blir stadig lengre, og I sommer har pågangen vært betydelig.
2: Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måte tidligere.
3: Det sa Torian Bredebekk, daglig leder ved Matsentralen Rogaland, og reporter var Marte Skodje. Nordkorea skjøt I natt opp det som trolig var en ballistisk rakett, opplyser Japans forsvarsdepartement. Raketten ble skutt østover og landet I havet. Missilet fløy over 700 kilometer, opplyser det sørkoreanske militæret, skriver Reuters. Oppskytningen skjer rett før USA og Sør-Korea skal holde en felles stor militærøvelse fra 17. august. Et 2 meter dypt hull ble oppdaget ved Aker Brygge I Oslo tirsdag kveld. I løpet av natten ville man grave opp hullet ytterligere for å finne årsaken. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: NRK Nyheter klokken 5. Donald Trump bekrefter et hemmelig flybytte etter NATO-toppmøte i Tyrkia, det melder nyhetsbyrået AP. Washington Post skrev mandag at Trump gjemte seg i en cateringvogn under flybyttet, noe det hvite hus forløpig ikke har kommentert. Men USAs president bekrefter at han byttet ut presidentflyet Air Force One av sikkerhetsgrunner og ble flyttet over i et militært fly etter råd fra Secret Service på grunn av en mulig iransk trussel. Air Force One tok deretter av for å avlede oppmerksomheten. AUF-leder Gaute Skjervø lei av at han og andre politikere blir utsatt for hat og hets. Han vil blant annet at sosiale medier skal reguleres langt strengere.
1: Folk kaller meg feit hele tiden, det får jeg leve med. Men en del kommenterer jevnlig ting om Utøya 22. juli. Det skuddpremie på disse landsvikerne kommentert under, under et bilde av meg og Tonje Brenna? Det ble anmeldt til politiet og henlagt, for det ikke straffbart i Norge. Den type kommentarer ikke vanlig. Det ikke, skjer ikke hver dag, men det skjer for ofte, og det en ekstra belastning for oss som står i samfunnsdebatten, som jeg mener egentlig en for høy pris av forventet at vi skal betale.
0: Jon Helgheim fra FRP leder for justiskomiteen på Stortinget og kommenterer det slik.
2: Nei, det noen eksempler som vi fikk høre her som helt uakseptable, det vi helt enige om, men jeg mener det tilhører sjeldenhetene og ekstremtilfellene, og der står vi samlet imot den type helt uakseptable kommentarer. Men jeg synes også vi har et ansvar som politikere til å ikke skremme andre fra å begynne med politikk, for det noen ganger i disse debattene at man nærmest fremstiller det som at hvis du skriver et leserinnlegg i lokalavisa og kommunestyrerepresentant, så får du drapstrusler, og sånn det ikke i Norge. Vi lever i et av de frieste demokratiene og ganske privilegierte som politikere som kan vandre rundt helt uten noe form for beskyttelse. Folk snille, hyggelige og greie, og for hver negative kommentar så tror jeg

svært farlige forhold. Nærmere 40% av nordmenn har utsatt, droppet eller ikke hatt råd til nødvendig vedlikehold på bolig eller hytte, det viser en ny undersøkelse fra Norstat for Frende Forsikring. Forsikringsselskapet advarer om at problemer bare blir større og kan bli til dyre skader når høstregnet kommer, det skriver NTB. I fjor kostet skader på norske hus og hytter over 9 milliarder kroner, ifølge Finans Norge. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: hører NRK Nyheter klokken 6. I år har LO hatt 2 rettssaker I tingretten for at deltidsansatte skal få overtidsbetaling når de har jobbet over stillingsprosenten sin. Begge endte I seier, men anket og derfor ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell I Sørmarka, hvor 1 av 4 jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Styreleder og LO-sekretær Katrine Haugland Martinsen tar selvkritikk.
1: Vi kunne nok vært raskere med å fulgte opp vår egen seier I rettsvesenet. Og hvis noen mener at vi har vært litt seine med å innføre det hos, på Sørmarka, så det LO som eier og jeg som styreleder som har det ansvaret.
2: Fagorganiserte med LO I ryggen har I år vunnet 2 rettssaker I norske tingretter. Begge anket og derfor ikke rettskraftige. Det tok 5 måneder fra første rettssak var I havn til LO innførte nye regler for overtid på sitt eget hotell.
0: Det reporter Karvan Noradin. Togtrafikken på Sørlandsbanen stanset og strømmen kuttes etter at det har brutt ut brann I en enebolig på Moi I Lund kommune, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. 2 personer som var I huset har kommet seg ut. Kort tid etter kom det melding om enda en brann I en søppelkonteiner ca. 1000 meter unna. Politiet jobber nå på begge steder. Det foreløpig for tidlig å si om det en sammenheng mellom brannene og om de påsatt, opplyser politiet. I følge matsentralen Norge behovet for mathjelp større enn noensinne. Mange av dem som nå ber om hjelp vanlige barnefamilier der de voksne I jobb. Leder ved Evangeliesenteret, Merete Ånestad, jobber for å hjelpe dem med et tomt kjøleskap.
3: Behovet stort, og det flere nye også som tar kontakt.
4: Det mulighet for å få mer mat? Jeg har vært uten mat I noen dager, liksom.
5: Frivillige fyller opp bilene for utkjøring. Lister med mottakere blir stadig lengre, og I sommer har pågangen vært betydelig.
6: Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måten tidligere.
0: Det sa Torian Bredebekk, daglig leder ved matsentralen Rogaland. Reporter var Marte.

0: friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det mer enn nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

0: podcast fra NRK.
1: Stadig flere nordmenn har ikke lenger råd til mat, og Trump historisk upopulær blant sine egne velgere I USA.
2: Og om du lurer på hvordan du skal få med deg den sterkeste solformørkelsen på 10 år I kveld, så bør du få med deg dagens kjappe oppdatering.
1: Kjapt oppdatert finner du mandag til fredag I appen NRK Radio.

0: supposed to let you walk away? How am I supposed to let you go? Dette Second Hand, da du fikk den i Petremorgen, som må ta på en liten melding vi har fått fra Lukas. Her står det. Det høres som Vangen i Siesta på P3 har skikkelig beef med Johannes. Jeg på lag med han, ja. Må være lov å pisse med døra åpen. Produsent Johannes fra Petremorgen Extended Cinematic Universe. Hva har du drevet med nå?
1: Nei, spørsmålet jo ikke hva jeg har drevet, spørsmålet jo hva Markus Vangen har sagt på radio.
2: For på do her på P3 så har vi da to, det to båstoaletter. Når jeg går dit nå så har jeg begynt når jeg skal pisse. Jeg lukker ikke døren til båsen når jeg pisser.
3: Mm.
2: Det som skjedde i stad når jeg var der var at Johannes Ølfernes, produsent til Petremorgen, går forbi, ser dette sånn og sier «Hva faen, Vangen?» altså, og så går han videre. Og jeg skjønner ikke hva som problemet, for hadde jeg stått på et pissoar og gjort akkurat det samme, så hadde ingen reagert.
1: Mm. Så, lytter Lukas, hvordan i alle dager kan du mene at jeg er den som rar?
2: Godt poeng.
4: Kan jeg komme med min mening her?
3: Kom med din slapp kvinnen inn på her.
4: Ja, slipper kvinnen inn. Fordi umiddelbart, da jeg hørte om denne situasjonen her, så tenkte jeg jo, selvfølgelig har Johannes rett.
1: Mm-hmm.
4: Selvfølgelig, hvem pisser med døren åpen? Men, når han påpeker dette her med pissoar, fordi jeg glemmer jo at dere menn har det, driver med sånt, så gir det jo egentlig fullstendig mening.
3: Jeg skjønner hvor du vil hen.
4: Men.
3: På dette toalettet det snakker om, så er det ikke pissoar.
2: Nei.
4: Nei, men så hva er forskjellen da?
3: Ja, nei, jeg vet ikke.
1: Men jeg mener jo at hvis du behandler et pissoar som pissoar, og en bås som en bås, du driter ikke i pissoaret, og du pisser ikke med døren åpen i båsen. Det er så enkelt. Sånn, det er helt greit at liksom, for å si det sånn, hvis det hadde vært en dør ved pissoaret, så hadde jeg jo lukket den. Men du har jo ikke noe valg annet enn å stå i friluft og gjøre
3: det
1: litt fornødende.
3: Ja, det er sant. Det er et godt poeng.
2: Ja, hadde du latt døra stå åpen, Arin, hvis du bare skulle tisse litt? Sånn?
4: Nei, ikke her på huset.
2: Ikke sant?
3: Nei, sant.
2: Hvor da?
1: Det er fordi også det. En ting er å pisse med døren åpen hjemme. Det kan hende at jeg også har gjort i mitt liv.
2: Oi.
1: Men å gjøre det på jobb, det mener jeg er hinsides.
3: Ja, men vet du hva? Jeg litt enig med Johannes, for det er litt rart når det på jobb, for jeg vil liksom ikke se Markus Vangen med buksa på anklene over den.
1: Jeg tror han hadde buksen, han hadde på det i pissoar-stilling.
3: Så,
1: han hadde
3: så du kukken hans litt?
1: Nei, jeg gjorde ikke det. Han har jo snudd ryggen til. Men også, det er bare frykten av å se edle deler er jo på en måte...
2: Er du redd for det?
1: Jeg har ikke lyst til det.
3: Han er jo het, selvfølgelig han er redd for det.
4: Er du kjærlig på sånt? Er ikke dere karer sånn? Det?
1: At vi er kjærlig på vår edle deler til kompisene våre.
2: Er ikke du kjærlig på tisen tilbake i sangen i Siesta, P3?
1: Nei.
3: Bro, jeg har sett den. Du burde vært litt mer nysgjerrig, altså.
1: Nei, men fra spøk til revolver, jeg lurer opp riktig på, er det sånn at det jeg som en rare her, fordi jeg sier at man ikke kan tisse med døren åpen på jobb, eller er det greit så lenge det her i toalett?
3: Jeg er på team Johannes her. Jeg synes det rart, særlig på jobb. Men det du som hører på, vi trenger innspill fra det. Er det rart å pisse med døren åpen på jobb? Send oss en melding i appen NRK Radio.

0: Karpe på Patrol på P3, hvor vi må ha, vi har en liten høne å plukke egentlig med gjengen I Siesta, som har fyrt løs mot en av våre egne.
1: For på do her på P3, så har vi da to, det to båstoaletter. Når jeg går dit nå, så har jeg begynt, når jeg skal pisse. Jeg lukker ikke døren til båsen når jeg pisser.
2: Mm.
1: Det som skjedde I stad når jeg var der, var at Johannes Ølfernes, produsenten til Peter Born, går forbi, ser det sånn og sier, «Hva faen, vangen?» altså, og så går han videre. Og jeg skjønner ikke hva som problemet, for hadde jeg stått på et pissoar og gjort akkurat det samme, så hadde ingen reagert.
0: En ting jeg stusser over nå, som jeg ikke stusser over I stad, at han sier, jeg har begynt med det.
3: Mm.
0: Som at han aktivt går inn for det fra og med nå, så skal jeg begynne å ha døra åpen på do.
3: Ja. Ja. For å spare tid. Men jeg husker hva det han brukte da jeg tok av på fersken.
2: Det ikke de sekundene du kommer til å se tilbake på etter et liv. Åh, jeg glad jeg bare spart de sekundene. Mm.
3: Ja.
2: Der jeg kunne lukke dører.
3: Ja, nei, vi har jo da en debatt gående I inboxen, så hvis du har en mening om dette her på en eller andre siden, så kan du melde deg på NRK Radio.
2: Tom har slengt seg på. Han skriver at de har hverken bås, dør eller pissoar på jobb. De pisser in the wild, og han foretrekker av å pisse inne, så de har på en måte løst det med at de pisser ute da.
3: Ja, og det klart, hadde jo ikke, hvis man ute og det eneste toalettet man har friluften, så hadde jeg jo ikke reagert på. Men hadde du kanskje reagert hvis du måtte stilte det, hvis du liksom ikke prøvde å skjule det litt?
2: Jeg hadde reagert hvis, men jeg hadde I hvert fall reagert hvis Markus Vangen stod ute og pisset I skogen, og så lukket han døra. Ja. Det her hvor du fikk den fra.
3: Jo, men det handler jo om det der med å, fordi det, liksom, det handler jo om å på en måte bare vise litt sånn der restraint, at du liksom, okay, gjemme meg litt. Noen ganger så kan man ikke gjemme seg så mye. Men du går ikke på pissoaret og tar buksene ned på anklene?
0: Vi trenger fornuften til en dame, Arjen.
4: Ja.
0: Werner for eksempel har et argument som jeg mener du kunne stilt deg bak. Mm. Han skriver, det jeg hører her at dere står og tisser. Urinerer litt utover gulvet og på seter regner jeg med. Sett dere ned! Grispeisa. Så undrer du for blære her da også.
4: Altså, jeg pleier vanligvis å sitte og tisse jeg også.
0: Var ikke det jeg mente med det?
4: Ja. Ja, hva du mener da?
2: Vi trenger dine sens på det her. Hvordan hadde du reagert hvis du kom inn på damedoen din, idiot? Vi spør ikke om du står og tisser.
0: Ja, det jo bedre som at...
2: Hva synes du om det I debatten?
0: For eksempel, hvis la oss si det var et shed toilet, og står der med døra åpen, og så kommer du inn, og så det tiss på setet, ikke sant?
4: Ok, hvis vi tar fortsatt for å siesta, da hadde jeg kommet inn og sett Anna sitte på do og tisse med døren åpen. Så for hele ære så synes jeg det var veldig koselig.
2: Åja,
3: koselig?
4: Ja, jeg synes det.
2: Men du kjenner litt den sånn urinlukta. Når du
4: Nei, men jeg hadde vært litt sånn, oi, der sitter du. Og så hadde hun sikkert vært sånn, ja, du, jeg har din. Og så hadde jeg vært sånn, ja, men herregud, så koselig. Så
0: ja, for du blir stående og prate.
4: Ja, så kunne jeg sitte, da kunne jeg kanskje blitt med og hatt min dør åpen da, på min do.
3: Men hadde du sett på, hadde du liksom snudd deg litt vekk I sånn, oi, unnskyld.
4: Det hadde vært Anna, så det nok sett på henne. Og sett henne rett I øynene og pratet om
2: henne.
3: Ja, for det synes jeg. Og det liksom, det må også sies, dette toalettet som vi snakker om, det går masse folk, det ikke bare vi, Peter, som bruker det, masse folk som bruker det.
4: Ja, men det stort sett vår avdeling som bruker
3: Jo, men du har jo ikke lyst til at fremmede folk skal gå inn og se deg med båsen
0: åpen. Det dine ord, Johannes. Det var dine mening, tenker jeg.
3: Ja, det står jeg for.

0: Kugedals på NRK P3 som straks skal snakke om hikking. Grusomt, herre. Oi. Nei, det sånn hikking?
1: Ja, det tror jeg sånn høres ut.
2: Ok.
0: Det ikke sånn ikke jeg da, men det det meg. Før det til dagens allsang, ikke for sent å komme et veldig godt forslag på en låt du tenker, ah, denne kommer hele kongeriket til å sette pris på. Du sender den inn i appen NRK Radio. Steve Lacy sin Bad Habit etter NRK Nyheter klokka 7.
3: Og vi starter i USA. For krympende lagre av våpen kan sette USA under press, det mener Tormod Heier ved Forsvarets høyskole. Flere amerikanske medier har meldt at krigen mot Iran har tappet USA sine lager, mens president Donald Trump og hans administrasjon hevder at de har alle våpene som de trenger. Uansett kommer det til å ta lang tid å erstatte våpene de har brukt i Midtøsten, sier Heier. Missilene de for eksempel bruker til å skyte ned droner koster opp mot 40 millioner kroner per stykk, mens dronen de skal skyte ned kan produseres av Iran for noen 100 000 kroner.
4: Så sier det seg selv at det amerikanske militærindustrielle komplekset har et kjempestort industrielt problem I å øke produksjonsraten av mye mer billige og brukervennlige, men også avanserte systemer for å kompensere for den masseproduksjonen av disse billige dronene.
3: I Colombia nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet på mandag, det melder Reuters. Dette det mest ødeleggende jordskjelvet I Colombia, så langt etter århundre. Redningsmannskapet jobber fortsatt på spreng for å lete etter overlevende I ruinene, spesielt I byene Pereira og Cali. Sport til sist, for Bodø Glimt møter nederlandske NEC Nijmegen I neste runde av kvalifiseringen til Mesterligaen. Det klart etter at Glimt I går vant mot Belgisk Union, Sankt Kiloa, på Aspmyra stadion. Men det ble ikke uten dramatikk. Det ble både ekstra omganger og røde kort, blant annet på grunn av protester fra motstanderlaget. Men etter 125 spilte minutter ble stillingen til slutt 3-2 til Glimt. De fikk brusa litt med fjerne, sier trener Kjetil Knudsen om motstanderne. Og ellers fornøyd med hvordan gjengen hans taklet det hele.
5: Nei, vi har jo noen spillere som sånn såkalt EVS-maskiner, altså bare går og går. Og det som kjennetegner de jo at de bra trent. De har stått I det over tid. De merker kjøret, det gjør de. Så det kan være litt sånne ting som gjør at ikke du alltid får trykt ut det du ønsker.
3: Kampen mot nederlanderne, den skjer om en ukes tid, og du sitter vel av spenning, Henning.
6: Det klart, jeg har satt hele BSU-en på at Bodø Glimt vinner Champions League, så det litt vesentlig at nå må Patrick Berg levere.
0: Så da kan det gå fra 1000 til 2000 kroner.
6: Ja, og det hadde vært deilig.
0: Det hadde vært fint å få dobla den summen da. Ole-Jørgen Norvik, som gir deg, NRK Nyheter I Petremorgen I dag. Hei, god morgen, hyggelig at du her. Åh, nå har jeg varmet prøsten min.
1: Mi.
0: Til å tralle litt etter Steve Lacy. Bad Habit.

0: filleren. Hæ? Har det blitt... Har det blitt onsdag?
1: Det onsdag.
0: Fy faen, hyggelig at du her og skrudd på radioapparatet. Jonas og Arin og Henning. Arin, du skal prate om hikking snart.
1: Du, jeg har et issue med hikking, og så har jeg et issue med løsningene på hikking. Så det her må jeg bare grave litt mer opp i det her. Så trenger jeg at du som hører på hjelper meg litt også.
0: Ja, mer konkret, vi trenger samtlige kjæringråd som finnes der ute.
1: Helt riktig.
0: Ja, får vi til å teste dem? Kan man tvinge fram hikking?
1: Ja, det vet jeg ikke.
0: Jeg begynner å hikke når jeg roper veldig høyt.
1: Oi, jeg hører folk sier at de pleier å begynne å hikke hvis de spiser sterk mat.
0: Er det noe å tenke på? Vi får teste begge deler. Vi skal skrike og spise sterk mat, og skal se hvordan det fungerer. Aller først, dagens halsang. I dag så bestemmes den av Silje. God morgen!
2: God morgen!
0: Nei, i dag så har vi en artist her som du sier at du var ganske tidlig ute med å oppdage.
2: Ja, jeg mener, jeg hørte låta da ganske tidlig, men etter noen veker så tok den jo av.
0: Mm. Hvem er det vi snakker om her?
2: Det var Isaac Elliot med New Way Home.
0: Ikke sant.
1: Å, var du en Isaac Elliot-fan?
2: Nei, ikke spesielt. Jeg bare husker, det var når jeg gikk på videregående eller noe sånt, og var en del på Twitter og sånn, og så var han der også, men da hadde han ikke så mange følger og sånne ting, men... jeg var ikke noe sånn spesielt fan, annet enn at den sangen er jo hengende.
1: Ja, ikke sant. Han ble far i sommer, han.
0: Nei, jo, det går ikke an.
1: Ja, jo, han ble pappa.
3: Oi. Oh my god.
0: Det stemmer jo ikke. Hva skjer med verden? Han er jo fortsatt barn.
1: Tydeligvis ikke.
0: Veldig rart. Mener du også at det var det ikke en beef mellom Isaac Elliot-fans og en annen gruppe? Var det Marcus og Martine, så på å si, eller var det så enkelt som det?
1: Nei, men jeg husker at det var mange One Direction-fans, inkludert meg, som var litt sur på Isaac Elliot, fordi han hadde fått en sang av One Direction. Og så mente vi sånn, å nei, den tilhører egentlig One Direction, han bare stjal den. Men jeg tror det ble solgt.
0: Fy faen, det er mye drama som man skal oppdage. Mm-hmm. Ja, men vet du hva, dette synes jeg er et veldig godt forslag, Silje, så vi

0: Åh, oh, for ei banger, altså. Det der var New Way Home, du fikk den i P3-målen. Hiccup, hiccup, have you ever had the hiccups? Mr. Hiccup has a notion of that. Vi skal snakke litt om hikke. Husker du her hikke, forresten?
1: Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Jeg har bare hørt om en sangen der.
2: Okay.
1: Uansett, i sommer, derimot, så har jeg hikket veldig mye av en eller annen grunn.
2: Okay.
1: Og hvertfall har tre av sommerdagen mine har gått til å hikke. Og jeg har ikke klart å få det til å stoppe.
2: Mm.
1: Sånn, jeg har prøvd alt av kjæringråd. Jeg har stått opp ned, jeg har drukket vann opp ned, jeg har holdt pusten og svelget tre ganger, jeg har... Alt har blitt gjort opp ned.
2: Ja.
1: Og jeg har prøvd, og jeg har spurt om råd. Jeg har gjort høyre, jeg har gjort venstre, men ingenting funker.
2: Mm.
1: Og så lurer jeg på da, rett og slett, hvordan får man hikke til å faktisk stoppe?
0: Ja, om det finnes liksom et ultimat råd som bare funker.
1: Ja, for det finnes masse kjæringråd.
2: Mhm.
1: Men ingen funker.
0: Nei. Har du bare sånn, har du prøvd å finne ut av hva som forårsaker det? Til å begynne med, bare for å bli kvitt det, liksom?
1: Nei. Fordi, men hvordan, ja, for hikke bare kommer, det jo ikke noe, eller?
0: Jeg føler alltid det en eller annen ting man gjør først.
2: Kan det kan være at man, det kan være mange grunner. Du kan ha hatt lattekrampe, ikke sant? Og så får du hikke, eller så kan du ha spist sterk mat. Det er tydeligvis også en greie, så kan Det er vel noe...
1: Jeg har ledd mye, jeg har spist mye sterk mat.
2: Ja, ikke sant?
0: Fy fader, da har du bedt
2: Men hvordan du blir kvitt, er det ikke skremming, så er det ultimate trikset?
1: Ja, men jeg har prøvd å skremme meg selv også, faktisk.
2: Ja, men Arin! Du har sagt mye dumt.
1: Ja.
2: Men jeg har prøvd å skremme meg selv. Hva da? Har du åpnet brukskontoen din? Hva er det du har gjort?
1: Ja, noe sånt. Nei, men liksom for eksempel, fordi når man blir skremt, så skvetter man, ikke sant? Og det blir sånn... Ikke sant?
2: Ja.
1: Så jeg har bare... gjort det
2: Nei,
1: der.
2: Men det du må skremme folk ordentlig. Jeg gjorde en gang, det er ikke til etterfølgelse, men fruen hadde hikke. Vi skulle over veien, og skulle ut og gå over veien. Hun klaget på denne hikken, og da tok jeg på et tidspunkt bare tak i og brølet. Herregud, det kommer en bil! Og hun ble ordentlig sur på meg, på grensen til klikkings, men hikken ble borte.
1: Det tror jeg ikke på.
2: Det er sant.
0: Dessuten, jeg har vært med deg, Arin, på skrekkfilm, og sett hvordan du skvetter etter vi har dratt fra en film. Og skriker til damer i med barnevogn og sånn, fordi du tror at skrekkfilmen fortsetter etterpå.
1: Ja.
0: Det er ikke sånn du skvetter.
2: Nei.
0: Du skriker til dem.
1: Ja, ok. Ja. Men poenget mitt er da at jeg tror egentlig ikke at det finnes noe kur mot hikking.
0: Nei.
1: Men jeg vil gjerne bli motbevist.
0: Ikke sant. Så vi trenger da det ultimate rådet, kjæringrådet.
1: Mm-hmm.
0: Hvordan blir kvitt hikke? Del det med Arin i appen NRK Radio. Eller Petremorne da.
1: Petremorne, ja.

0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
1: Hei, dette Anna fra Drømmelaget på P3, der vi prøver å oppfylle dine drømmer.
2: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
1: Hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen

0: Oi, litt hikke på slutten der. Ja, vi prøver å finne ut hvordan vi kurerer hikke.
1: Ja, jeg har hikket så mye det siste, og jeg klarer ikke å slutte å stoppe. Og jeg, ingen kjæringråd funker, så jeg spør deg som hører på, hva hjelper mot hikke?
2: Og Simon har meldt seg i innboksen. Han skriver, du må drikke 24 kjappe slurker med vann uten å puste. Det funker hver gang. Har du prøvd den metoden?
1: Nei, jeg prøvde 3 slurker.
2: Ja, det går, jeg synes det går igjen her at Arin har prøvd veldig mange sånne halvveismetoder. Ja. Hun hørte at det å bli skremt, så prøver hun å skremme seg selv. Og så har hun hørt 24 slurker, jeg tar 3.
1: Ja. Jeg har ikke hørt 24, jeg har hørt 3.
2: Så ok, du har hørt 3, ok, ja. Ok.
0: Hva med Cecilie sin? Og dette er sånn, unnskyld Cecilie, men dette høres ut som et tøyseforslag. Tips mot hikke, drikk vann fra motsatt side av glasset. Altså at du bøyer deg fremover og drikker liksom... Du holder glasset, men du drikker ikke fra den som vendt mot deg, liksom.
1: Ja, du, det har jeg også prøvd.
0: Du prøvde, ja.
1: Funker ikke.
0: Men bare halvveis, eller bare fra siden?
1: Nei, jeg har tatt det
2: ordentlig. Arin tok en sånn liten slurk fra siden av koppen, ja. Andy prøver seg her. Ispose på halsen. Har du prøvd det?
1: Nei, den har jeg aldri hørt om.
2: Eller klem sammen nesa, lukk munn og prøv å blåse ut luft.
1: Er ikke det bare kvele seg selv?
2: Ja, jeg tror ikke du skal gjøre det til du passer ut. Jeg tipper du gjør det til du på en måte kjenner at nå må jeg ha luft, og så har du på et eller annet vis kvelt hikken da.
1: Liksom sånn.
0: Jeg tror du blir kidda.
2: Han skriver også, ta en skje med sukker og svelg. Sukkeret vil gi en mild irritasjon i halsen, som da vil stoppe hikken.
1: Det her er en ny råd jeg aldri har hørt, men takk Andy, jeg skal ta det med meg.
0: Er det de beste til nå? For jeg føler jeg ikke har testet noen av dem, så da tenker jeg da må det være
2: det,
0: sant.
2: Det råd jeg ikke har prøvd selv, Magnus, bare ta i skje med tran mot hikking. Det funker i hvert fall på Arin, 100%. Og det refererer vel til at du spøy siste gang.
1: Ja, men det er jo, for the shade.
2: Men hvis man skal på en måte ta de meldinger som ikke bare trolling, men liksom litt noe ekte da. Jeg tror det at mange av de her hikketingene, grunnen til at det funker, er fordi at kroppen blir voldsomt fokusert på noe annet i et par sekunder, og da glemte den å hikke. Så sånn sett kan det hende at tranen hadde funket, fordi at du hadde blitt mer stresset for å spy, og dermed glemt hikken.
1: Jeg hadde faktisk begynt å spy, så kanskje det å spy på en måte hadde tatt bort hikken. Men
2: kanskje.
1: Men om jeg skulle drive det og spydde hver dag i denne sommeren her, så hadde jeg blitt ganske...
0: Skirring! Men da har du også fått, hvis du fortsetter å hikke, og kaste opp, så har du på en måte bare oppnådd at du har det dobbelt så ille.
2: Ja.
0: Så det er, det er jo risken.
2: Det er russisk rullett.
0: Ja, ikke bra. Jeg har lært et knep jeg også, som har funket på meg, fra marokkaner. Jeg husker ikke helt hvordan det er, det er det som er problemet. Så jeg kommer til å feilsitere det. Men jeg mener at du skal ta 8 slurker, men om det er 16, det er en av delene, og du skal liksom holde pusten mens du gjør det. Du skal ta sånne små slurker, og du får ikke lov til å
1: puste imellom.
0: Trekke inn imellom.
1: Mm. Ok, og så da 11 slurker, nei 16 slurker eplete, eller hva 40, da?
0: Nei, vann.
1: Ok.
0: Bare vann, rent vann.
1: Jeg skal ta med det marokkanske tipset, og alle tipsene dere har sendt inn. Tusen takk.
0: Bare hyggelig.

0: fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: prøve.
1: Anonym mener at klær bør prises etter størrelse, og avstemningen den tikker og går i appen NRK Radio. Og folk engasjerer seg jo.
2: Ja, de gjør jo det. Vi har for eksempel fått melding fra Mikael her, som mener at skal barneklær bare koste 30% av fullpris da? Og komme informasjon om at faktisk er mindre klær dyre å produsere enn store. Forskjellen i materialkostnad er på ørenivå, mens produksjonen av mindre størrelser er på utstyrsnivå og mye, mye større eller høyere. Så hvor skal grensa gå? Skal man liksom begynne å prise sko etter størrelse også? Skal en med 46 skostørrelse 46 betale mer enn en med 42 eller 38?
1: Ja, jeg har jo størrelse 50 og 2 tredjedeler, så det er litt... Det tenkte jeg faktisk ikke på.
3: Nei, Magnus slenger seg også på, men han har et litt sånn nytt perspektiv på det her. Det er mye godt mulig at det er mengden som lages av den tingen som bestemmer prisen. For eksempel 150 liters varmtvannsbreder er mye dyrere enn 200 liter, fordi det lages mer av 200 liter. Mm. Så det må koste mer å trenge en ekstra smål, og det må koste mer å være pansertjukk.
1: Ja, ikke sant.
3: For da har han tatt utgangspunkt i at de fleste bruker M og L.
1: Ja.
3: Så det er hans perspektiv på.
1: Gjør de det lenger da? I verden oppå å si?
2: Jeg vet ikke. Ja, så ble det jo brukt som et argument at liksom, hvis det blir dyrere med større klær, så vil folk holde seg mer i form, og da skriver Frida at ekstra smål for eksempel versus medium har nada med viljestyrke å gjøre. Klær selges alt for billig i forhold til materiale og arbeid uansett, og det synes jeg er et veldig godt poeng.
1: Mm-hmm.
2: Og så har vi Victoria som spør, tenk om du er fattig og feit. Tenk så provosert folk blir da, hvis man i tillegg må gå naken.
1: det er jo et godt poeng.
3: Det er et veldig godt poeng.
1: FF.
3: Linn skriver at vi som strikker har det jo sånn her allerede. De som trenger større størrelser må kjøpe mer garn og få mye dyrere genser.
2: Oi, ja, ikke sant?
3: Så der får man faktisk visst da. Det er jo prakteksemplet når man ser på en måte hvor dyrt materialet er.
2: Selv om jeg er uenig, så synes jeg det er et godt argument. Altså.
1: Ja. Så hvis det er utelukkende for strikket tøy da, og heklet ting, så da er det størrelsen vi skal ta pris etter.
3: Liksom. Det gir det i hvert fall faktisk mening i mye større grad. Da.
1: Ja, det,
3: men vi får se hva folket mener.
1: Klær bør priset sette størrelse. Folket er dere overrasket hvis jeg sier uenig.
2: Ja, det er litt, det er jeg glad for å høre.
1: 79%.
2: At vi ikke skal diskriminere etter størrelse. Altså, du virker jo så skuffa, Jonas.
1: Jeg vet ikke.
2: Det er deg det hadde gått utover.
3: Jeg føler argumentasjonen, altså sånn, herregud, folk må få lov å kjøpe kleier til høvelige priser, herregud. Men jeg synes, vedkommende som sendte inn denne meningen, argumentert, kom med noen argumenter jeg ikke har tenkt på før. Og det synes jeg var fascinerende.
1: Ja, det var noen gode grunner. Og så ble jeg litt sånn, fordi, jeg vet ikke, jeg var forberedt på at det skulle være litt mer shaming. Jeg ville høre litt mer shaming.
2: Jeg har valgt deg feil tre ganger, er ikke det nok?
1: Jeg har ikke registrert engang, jeg har ikke har noe, Karin. Jeg må gjøre litt mer med det.

0: Dominic Fike, Baby Doll heter den, og du fikk den i P3-morgen, hvor vi, om ikke så alt for lenge, skal til Mai med Try to Forget You. Aller først nå, klokka 8, det betyr en kjapp tur innom NRK Nyheter. Vi får da Ole-Jørgen Nordvik, og vi skal til USA først, for folk misfornøyd med president Donald Trump.
1: Ja, blant annet fordi maten så dyr. Et flertall av amerikanerne misfornøyd med jobben Donald Trump gjør som president i USA. Det viser en ny måling fra YouGov, skriver magasinet The Economist. 61% svarer at de misfornøyde, mens bare 34% fornøyde. Dette da den laveste støtten han har hatt siden han kom tilbake til Det Hvite Hus. Trumps popularitet faller samtidig som USA sliter med høy prisvekst og nylige angrep mot Iran. Det forteller reporter Mathias Mikkelsen.
2: Matprisene har økt mye, og 9 av 10 amerikanere opplever at dette deres største hindring i hverdagen, ifølge en ny undersøkelse fra McKinsey Institute.
1: Hvis du glad i verdensrommet, eller generelt sett kule ting, så i kveld selvaste kvelden. For morgen kommer nemlig til å passere foran solen fra rundt klokken 7 i kveld, og vi får da en delvis solformørkelse, som skal være mulig å se i stort sett hele Norge. Men vitenskapsformidler Elin Kristin Nordtømme sier at det viktig å huske på solformørkelsesbriller.
3: Her jo et belegg på glasset som gjør at her det ganske tett i forhold til hva lysgjennomstrømningen blir. Passe på før man skal bruke det, at det ikke er kommet noe ripe eller noe sånt i glasset, for da kan man ikke bruke det.
1: I tillegg til solformørkelsen så vil også meteorsvermen Perseidene være på sitt mest intense i kveld og i morgen. Og det absolutt verdt å få med seg, sier astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård.
4: Og da kommer det opp til 100-120 stjerneskudd i timen. Og den kombinasjonen med altså to slike spektakulære himmelfenomener på 4 timer, den ganske spesiell. Det nok noe som går en god del tusen år mellom hver gang vi får oppleve.
1: Men så det været da. Det skal være ganske mørkt for at du skal kunne se disse stjerneskuddene, så i Nord-Norge så blir det vanskelig på den lyse sommerhimmelen. For solformørkelsen sin del så skal det være overskyet over store deler av landet, men du får sjekke yr og håpe på det beste. Og snart så min halvnavnebror Knut Jørgen på plass hos dere i Petremorgen.
0: Og det morsomt at han har telefonstemme hos oss også.
1: Ja, han har det, ja.
0: Ja.
1: Han det syndrom, det.
0: Han har utviklet det oppgående de siste årene. Han har vært tilbake i Petre, og da med telefonstemme.
1: Veldig sjelden sykdom.
0: Ja, det er ikke mange som har det. Nei. Men det noen som kan forklare hvorfor så vil han?
1: Ja.
0: Neida, han har helt ordinær stemme, kan jeg forsikre folk om. Ja, for alle de ekstra spørsmålene, og ikke minst useriøse spørsmålene som vi har til den solformøkelsen, de må vi jo spørre en person som kan dem. Knut Jørgen kommer til oss etter meg.

0: I ettermiddag så skjer det noe helt spesielt. Noe så spesielt at vi trenger noen til å hjelpe oss med å forklare hvor spesielt det Og derfor har vi fått hjelp av astrofysiker Knut Jørgen Rød-Ødegård. Velkommen til Petremorgen.
1: Tusen takk.
0: Du har selv beskrevet det som skjer sånn her. En unik himmelfest når hele Norge og hele Europa får en kjempestor solformøkelse etterfullt av himmelsk festfyrverkeri I form av årets flotteste stjerneskuddsverm. Det store ord.
1: Ja, det store ord, men det store begivenheter også.
2: Ja. Ja, hva det som skjer I dag?
1: Ja, det første som skjer at månen begynner å skli over solen. Vi får det vi kaller en solformøkelse. Og det ikke bare en virksomhet solformøkelse, det den største vi har hatt siden 2015. En av de 5-6 største vi har I dette århundre faktisk. Og det en total naturopplevelse. Du ser at månen sklir innover, gjør at solen blir en banan. Du ser at lyset endrer seg I naturen, det blir mørkere på himmelen, mørkere på bakken. Du får sølvaktig lys, fuglene slutter å synge, insektene kanskje setter seg I gang og begynner å lage lyder som de gjør på kvelden. Du kjenner at temperaturen synker. Vi som interessert I det får jo gåsehud da. Men det måte temperaturen og opplevelsen. Men alt skjer, og så begynner månen å skli av igjen, og så roer det seg litt, og så 2 timer senere så får vi altså meteorregnet, I hvert fall I Sør-Norge. Og den kombinasjonen den så heftig at det noe vi ikke kommer til å oppleve igjen.
2: Ja, og meteorregn, kan det sammenlignes med stjerneskudd liksom?
1: Ja, det masse stjerneskudd.
2: Ja.
1: Så I stedet for bare være ute og se, oi, der var det stjerneskudd, og så går det et kvarter, og så ser du kanskje et til hvis du heldig, så kommer det mange.
2: Okay.
1: Det kan komme 2-3 stykker I slengen, og så går det en liten pause, og så kommer det 2-3 til, og de kan være skikkelig flotte, far over himlen, I en rå hastighet. De går jo egentlig 215.000 kilometer I tiden. Så jeg litt på det, så var jo å fly fra Kirkenes til Stavanger på 28 sekunder.
3: Ja,
1: ikke prøv det temaet.
0: Men hvor det man kan, hvor det best å være hvis man vil se det? Hvis man skal forte seg nå og reise et sted?
1: Ja, hvis du vil ha en total, så må du fort deg veldig, for den total på Island, vestlig del av Island, Reykjavik blant annet, også I Spania. Men her I Norge så den veldig demokratisk fordelt. Den skikkelig svær over hele landet.
2: Ja,
1: det som gjelder egentlig bare å finne et sted hvor det minst mulig skyer. Så det det går på her I Norige. Ellers så får alle se. Men meteorsjømmen I Sør-Norge.
0: Og hvor lenge det dette varer da?
1: I en time og 3 kvarter, begynner sånn I 7-tiden omtrent, og så øker den på I 3 kvarter, og så avtar den etterpå.
3: Og man må ha på seg sånn artige briller hvis man skal se dette.
1: Ja, det må ha sånne solformørkelsesbriller eller beskyttelsesbriller. Hvis du ser på solen uten det, så for det første så ser du ikke formørkelsen.
3: Nei.
1: Blir helt blendet, og dessuten kan du skade synet, så det ikke sikkert du ser så mye

0: på heller. Nei. Så det gäller att bruka den type briller.
1: Ja, hvordan får man tak I det?
0: Ja, det et godt spørsmål, for jeg tror det begynner å gå tomt på det her og der. Så hvis du ikke har det, så går det an å oppsøke et sted hvor de har arrangementer, for eksempel. Ja. Mm. Eller hvor kan vise oss solen med sånne lånebriller, eller kan selge briller, eller vise med annet utstyr. Men det finnes noen andre metoder, for hvis du et sted hvor det løvtrær, og så kikker under løvtrærne,
1: ja.
0: Så vil du plutselig se at, oi, hva dette for noe? Da får du se sånne rare buer, og det en slags bilder av formøkelsen I hundretall under okay. disse løvkronene. Det utrolig kult å se på. Okay. Og særlig når den på det største, så vil du se alle disse her buene. Så du kan bare se det på den måten. Eller hvis du holder et hvitt ark opp under løvtrærne, så vil du også se det enda tydeligere, alle disse avbildningene av formøkelsen.
1: Okay. Notert.
2: Ja, det, ikke sant? Så bare ikke stir rett på det, egentlig.
0: Nei, det bare ikke stir på, og det hjelper ikke å bruke solbriller. Nei. Ikke tre lag engang, det holder ikke.
2: Vi må snakke mer med, når vi først har en ekspert her, om at det så sjeldent og så unikt etter Tate McRae.

0: Gray, Revolving Door fikk du I Petremorgen. I dag så har vi besøk av astrofysiker Knut Jørgen Rødødegård, og det fordi at I ettermiddag blir både solformørkelse og en av de kraftige meteorosfærmene I år samtidig. Og det jo kjempeunikt, sies det. Men jeg føler, Knut Jørgen, og nå kan du arrestere meg veldig, altså, at jeg hører en gang I måneden at nå skjer det noe kjempeunikt, og dette får vi aldri oppleve igjen, og det 2 millioner år til neste gang, og det liksom, det once in a lifetime. Skjer ikke dette hele tiden, at man sier det?
1: Nei, det skjer nok en gang iblant at vi sier at noe spesielt, at det 19 år til neste gang og sånn. Mm. Og det nok sant, men det for at man skal få følge med på det som skjer der ute, for det ganske mye spennende. Som, vi en del av verdensrommet, rett og slett, vår planet. Og vi ønsker at folk skal skjønne at vi en del av denne mekanikken. Det har jo med klimaproblematikk å gjøre her på jorden. Vi en liten klode avhengig av alt der ute, og vi styrer oss selv her på jorden når det gjelder klima på mange måter. Og da det veldig viktig å vite at vi en del av et kosmisk spill som vi kan oppleve noen få ganger. Vi kan oppleve det I kveld, vi kan oppleve når det superfull måned, for eksempel. Det utrolig kult å se på. Så det å få folk ut og sende, se blikket opp, vende blikket opp, det gjør at vi kan få et annet forhold til verden rundt oss. Mm.
0: Og det gjør det kanskje lettere for, kall det vanlige folk, og ikke de som bare veldig spesielt interesserte, og faktisk få litt øynene opp for det også, kanskje?
1: Ja, jeg håper det, faktisk. Mm. Mm.
0: Og det jo sånn at... smører dere litt tjukt på noen ganger for å inspirere folk, Knut Jørgen?
1: Nei, vi prøver ikke å overdrive mer, det grunnlaget for I hvert fall. Denne gangen jeg faktisk underdrevet en del.
0: Ja, ikke sant?
1: Jeg synes at de tallene ble såpass astronomiske etter hvert, for hvor lenge siden det var I dette her statistisk sett har skjedd, mm. at jeg ikke turt å gå ut med de vårt tallene.
0: Så du vet noe ikke vi vet, og det kan.
1: Ja, det bare nærmest å si at det noe som skjer med noen tusen års mellomrom.
2: Ja,
1: det nok litt mer enn det antagelig.
3: Ja. Og du baserer jo veldig mye på vitenskap og fakta. Men så lurer jeg på, tror du liksom på stjernetegn? Leser du horoskopet ditt noen ganger?
1: Det dårlig med det. Det dårlig med det. Akkurat horoskoper dårlig med ja. At det følger meg på.
3: Nei, men det skjønner jeg.
2: Men tror du på aliens og sånn?
1: Ja, vet du, det gjør jeg.
2: Ja.
1: Men om de har besøkt oss, det jeg mer usikker
2: på. Ja,
1: men at det finnes der ute. Det, og at det ikke antagelig mer originale utseende, oppførsel og tankegang og alt mulig annet enn det vi klarer å fantasere oss til, ja. Det jeg rimelig overbevist om. Det så mange planeter der ute som ligner på jorden og som kan ha greie forhold, og kanskje det til og med finnes liv, ikke sånn vi kan snakke med damer, I vårt eget solsystem, så det så mye spennende der ute som vi jakter på,
2: okay.
1: Og når det blir oppdaget, da kommer vi til å sende og selge et helt annet perspektiv.
2: Og da må vi ha
0: du her hver dag,
2: du. Den dagen det aliens på jorda, da må du komme inn om oss.
1: Gjerne.
0: Kan jeg bare slenge en liten idé sånn helt til slutt? Kan ikke værmeldingen begynne å inkludere dette? Dette synes jeg mye mer spennende at det blir regn I morgen, på en måte.
1: Inkluderer aliens, tenker du på?
0: Nei, eller inkluderer liksom alle rare fenomener man kan finne på å se en dag, for det skjer jo små ting hele tiden.
1: Ja, jeg synes de begynner å ta inn noe drypp av sånt, jeg synes jeg
2: får
1: det stadigvæk I værmeldingene, faktisk.
0: Da gjelder det, hvis man har mulighet, å løpe og kjøpe sånne solformørkelsesbriller, og få det med seg I kveld. Når begynner det igjen, Knut Jørgen?
1: Ja, sånn I 7-tiden, altså 6:15 I Nord-Norge, cirka 7 I Sør-Norge, og så varer det 1 time og 3 kvarter. Så etter en knapp time, så den på det største.
0: Så da det bare å løpe og få det med seg. Knut Jørgen, Rød Ødegård, takk for at du kom og forklarte.
1: Takk for det.
3: Takk for besøket.

0: Finnes på NRK P3. Og dette på en måte et apropos, men egentlig ikke et apropos. Men, det et apropos, men og det gjelder på en måte ikke Knut Jørgen Rød-Ødegård, som nettopp var hos oss og fortalte om solformørkelsen og meteorregnet i kveld.
1: Ja, veldig engasjert.
0: Men det gjelder litt også, fordi det fikk på å tenke at det ikke jævlig sexy med folk som bare kan veldig mye altså, om en bestemt ting?
2: Folk som veldig engasjert, eller har liksom gjort en ting i livet til sin passion. Hvis jeg... Det drømmescenarioet mitt, hvis jeg er på et fors og så kjenner jeg ikke så mange, så er drømmescenarioet mitt typ at han fyren sitter på siden, han kan et eller annet om noe sånn veldig snevert. Typ som hvis han jobber med vann og avløp i Oslo, og sånn, det som greia nå med rørene, vet du, det er jo det. Og så forklarer han det rent sånn teknisk og sånn, da kan jeg sitte og høre på i mange timer.
0: Og det så sexy.
2: Ja, det litt hot.
1: Ja, og spesielt når du klarer å forklare det på en sånn, ikke dum måte, men på en smart måte, skjønner du? For du føler deg også smart når du skjønner det.
2: Ja, de lærer deg et par fagbegrep som du ikke helt... Ja, ja. Og så begynner du å være sånn, ja, jeg kan faktisk da. Når andre setter seg ned i samtalen, han begynner å referere til de, og så ser han sånn på det. Ja, jeg kan.
0: Men hvor går på en måte grensa for når det blir sexy? Fordi jeg for eksempel kan jo veldig mye om denne Lego Star Wars-saken i USA. Det føler jeg ikke så hot hvis jeg ranter om det i en time. Samme med Arin med Kardashian. I en time. Ikke like sexy nå, fansarien.
1: Jeg snakker ikke så mye om det Kardashians, men det er sånne enkeltsaker, for eksempel, jeg kan sette meg veldig inn i. For eksempel, ok, det litt Kardashians det også, men jeg husker jeg ble veldig liksom opphengt i den der O.J. Simpson-saken fra 90-tallet, husker du det? Ja.
2: Når ble du opphengt i den? Mens du var spebarn?
1: Da jeg var en sædcelle. Nei, men jeg husker liksom, jeg ble veldig opphengt i den saken, og så begynte jeg å snakke veldig mye om den til vennene mine, og så møtte jeg en annen som kunne litt om den saken, og da merket jeg at denne personen ble sykt engasjert av at jeg var engasjert i dette her. Jeg mener ikke at den personen mente at jeg var supersexy på grunn av det, men det skapte liksom en vibrasjon her.
0: Ja.
1: Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja, jeg kan, for jeg, ja, det er jo noe med the huts, det er jo på en måte... Det kanskje ikke så sexy hvis det sånn som Henning sitt eksempel også, vann og avløp, hvis det veldig dyp, intens prat om kloakk. Så tror jeg det kanskje mer snurpe inn enn snurpe ut.
2: Kanskje, men hvis vi snakker om hvordan man kan på en måte, hvordan Oslo bygd opp sånn at du skal unngå at byen går under ved en flom, for eksempel.
0: Ja!
2: Da det plutselig litt sånn, oi, dette litt kult at du har kunnskap om. Men jeg enig i at hvis det begynner, kunne handle om bæsj, så det innover tids.
0: Siden du plutselig kunne litt om dette selv, er det noe du har opplevd?
2: Jeg har noen som har begynt å forklare meg da i detalj hvordan byen var. Og da husker jeg tenkte at dette er imponerende, sånn.
1: Ja, har du tatt med deg videre og begynt å... Har du noen gang liksom begynt å stjele den faktaen og begynt å flekse sånn på andre?
2: Om jeg har, ja. Det lille jeg husker, men jeg kan jo ingen av fagbegrepene, så jeg begynner sånn, ja, og så er jeg rør, så går litt sånn skrått nedover, ikke sant?

0: Morgenlaget med Anna og Karsten.
1: Hei, dette Anna fra Drømmelaget på P3, der vi prøver å oppfylle dine drømmer.
2: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
1: Hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen

0: Dilara sin Sjelen fikk du i Petremorgen.
1: Hvem slo seg i dag?
0: Det er vårt daglige gameshow hvor vi utsetter en artist for en ulykke, og så er din jobb å finne ut av hvilken sang er det, hvilken artist er det. I dag så er det jo på en måte, det er ett riktig svar, men vi er snille og godkjenner tre riktige svar på enten det artist eller titel eller begge deler, og det er denne oppgaven her. Yeah. Jeg vet ikke helt hva som skjer på perrongen her, men vondt er det i hvert fall. Vi skal si god morgen til Elina, hallo!
2: Hallo!
0: Hei, hei! Du skal ut og bli solformørket i dag, eller?
2: Hvis man kan det i Sverige.
3: Ja, det, oi, du er, du er i Sweden!
2: Ja, snart. Jeg er på vei.
4: Hva skal du i Sverige?
2: Superbrus.
3: Kjøpe brus.
4: Ja, det må være lov da. Du bare sa det altså, mistenk. Jeg kjøper brus, jeg synes det er riktig svaret.
3: Hva slags brus er det du liker da, som er svensk, eller?
2: Nei, det er
3: billigere
2: enn i Norge.
3: Ja,
4: ja,
3: godt svar.
4: Ja, jeg synes det er godt svar. Skal du smugle den over grensa, eller?
2: Ja.
3: Ja. Oh yeah.
0: Og så er jeg veldig glad for at du ikke skulle bo på hotell og kjøpe bacon etterpå. Så det, det kunne vært en fare for deg. Nei, veldig, veldig bra. Hvem slo seg i dag?
2: Det var Florida og Get a Good Feeling. Nei, Good Feeling heter det bare.
0: Helt riktig.
4: I get a feeling.
0: Ja, ja, ja.
3: Det her er lyden av Eline som kommer tilbake fra Sverige med bilen full av brus.
0: Ja, ja. Wow, sometimes. Her var det jo flere godkjente. Avicii hadde vi godtatt, og vi hadde godtatt også Etta James. Altså The OG, hvis man er av den typen da.
3: Og Florida.
0: Florida, som jo var det hun vant med. Mm.
3: Ja, ja, helt sant. Ja, ja,
0: ja. Ok, Eline, vi tar og sender deg Petermann-koppen, så får du kjøre pent, drikk masse brus og kos deg i solformøkelse.
2: Det skal jeg, tusen takk.
0: Det var mye å gjøre kanskje, men du får det til. Jeg tror på deg.
2: Det klarer vi.
0: Ja, det er bra. Ha det bra!
2: Ha det!

0: Adela.
1: Er inte i LA. Nej, det är vi absolut inte.
2: Nej, det är vi inte. Jag ser att statskanalen driver med lite sån domedagsprofeti. Nej, då kudda. Men de har lagat en sak om hur den ser tallriken ut. Hur den ser middagen din ut? Hur den ser kosthållet ditt ut i 2050? Hvis ting fortsätter att gå sånn som det gjør nå.
1: Det blir vel som før det, masse smash og grillpulser.
2: Man skulle tro det, men de mistenker jo da at FN da mistenker at det kommer til å være mye mer mennesker på planeten, rundt 10 milliarder mennesker. I tillegg så begynner vi for alvor å merke klimaendringene, og da gjør noe med kostholdet da i Norge. Vi må legge det om, rett og slett.
1: Er det noe som, har du sett noen fristende menyer?
2: Ja, altså, de har tatt og pratet med forskjellige typer forskere som liksom bedt om, men liksom med ditt fagområde, hva tror du blir utviklingen her? Så de har snakket først med en planteforsker som det står i artikken. Jeg visste ikke at det heter planteforsker, det høres ut som en fucking...
1: Herregud, for gråter du? Du skal være, vent litt, Henrik. Jeg synes det skummelt.
3: Jeg synes det skummelt.
1: Ja.
2: Hun gråt, faktisk.
1: Ja, men da.
2: Jeg vet ikke, det var ikke egentlig det her som var meningen. Hvorfor gråt du?
3: Jeg har akkurat sett Interstellar på ekte.
2: Eller på første gang. Interstellar på ekte.
3: Jeg har sett den på første gang, og der går vi jorda under og sånt, og så har vi sett noen folk til andre plass. Jeg må sette folk til. Ja.
2: Det kan være at jeg har skremt Arjen litt, for jeg sa under låta her at jeg har noe mye tro på om vi fortsatt i 2050, og så sa Arjen, men mener du det her? Og så sa jeg, ja, jeg tror kanskje vi ferdig på det tidspunktet. Men i hvert fall, planteforskeren mener på at vi kommer til å spise mer eksotisk frukt, norske bær og norsk avokado, for det kommer til å bli så varmt at vi kan dyrke det her. Så det jo moro, marinebiologen, den slengt på at vi kommer til å spise klimafisken brisling, oppdrettslaks og tang og tar.
1: Blir ikke brisling brennerettet på brakkershusbrisling?
2: Det en fin jobb.
3: Takk. Jeg synes det skikkelig trist.
2: Storforbonden tror vi kommer til å spise biff.
1: Ja.
2: Mindre biff.
1: Mindre biff,
2: ja. Men, og da mener han som en mindre biff.
1: Å oh, ja, ikke sånn, ja. Ja,
2: også, men også mindre biff.
1: Ja, skjønner.
2: Og så har du til slutt Aring.
1: Går det bra der borte?
2: Til slutt har du da kornutvikleren. Det mener på at vi kommer til å spise korn som tilpasset ekstrem der.
3: Kommer det ikke å være med Burger King? KFC kommer jo til Norge nå snart.
2: Ja, ikke i 2050.
3: Ja, men blir det borte? Hva skjer med fast food, liksom?
1: Ja, det blir borte, ja. Dessverre, det høres jo sånn ut, da.
3: Må jeg liksom drøye å fiske min egen mat?
2: Det kan du kan kjøpe det på butikken, men du kjøper liksom tang i stedet for salat, da.
1: Ta noe tang.
3: Men hva skjer med salaten?
2: Nei, det blir for vanskelig. Den krever for mye vann.
3: Det jo fortsatt drivhuseffekt, selv om det blir enda mer drivhuseffekt når sola blir varmere.
2: Jo da, men liksom, det var bare... det sto ingenting om salaten, Arin. Så vet du hva, hvis det var konkret salaten du bekymret deg for, så har jeg
1: ikke noe. Ja, Arin drar nemlig på Burger King for å kjøpe seg salat, ja. Og blir veldig lese hvis den
3: får siden. Nei, jeg synes det litt håpløst med sånne nyheter.
2: Så jeg minner folk nok en gang om å ha beredskapslager. Gjør dere klart. Det blir slutt på Burger King, da.
1: Ja. Tørk litt tårer, da. Ja.
3: Jeg må det.
1: Du får kanskje hit. Du får noen politikere, så de kan ta noen grep, kanskje.

0: Så var det i Petremorgen som sier hei og god morgen og velmøtt til drømmelaget. Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Åh, nå sitter du på plassen til en legende, Anna.
2: Nei, ikke.
0: Ja. Nå er du gullhår som kommer opp og tar plassen fra favorittbjørnen.
3: Knut Jørgen.
0: Rødegård.
2: Oi.
0: Altså legenden av legender. Satt nettopp der hvor du sitter nå for ikke så veldig lenge siden.
4: Og nå tar vi
0: togene sin mot. Slik på mikke. Ikke.
2: Ok.
0: Slik på mikke.
2: Jeg har faktisk veldig legende.
3: Ja, fy faen. Slik på stolen.
2: Jeg tror jeg har fått et nytt favorittmenneske i livet mitt.
0: Vi snakker om at vi synes det litt sexy med folk som kan mye.
2: Det drithott. Passion og kunnskap, det det mest sexy som finnes. Kunnskap,
3: hva kan du mye om?
2: Ikke en dritt.
4: Du kan slutte utrolig mye om heated rivalry.
0: Ja.
4: Om off campus. Det kan du masse om.
2: Jeg vet ikke, det en ny serie nå faktisk. Som,
0: som også homoerotisk, eller?
2: Nei, den ikke så erotisk ennå faktisk. Så, nei, enda. Den fenger meg ikke så veldig.
5: Okay. Han har mye om soft porn.
2: Ja.
0: Hvis du skal freiste noen mennesker da med litt kunnskap, hva kan du bjuda på?
4: Jeg kan sitte med en Rubiks kube og så kan jeg forklare hvordan du løser den.
3: Det er litt kult.
4: Det kan jeg gjøre. Ja.
0: Og du har mange taktikker også. Du kan prate en stund om det.
4: Jeg har forskjellige algoritmer jeg kan dra frem med.
2: Dungeons and Dragons, fantasy,
4: fantasy-bøker, ja. Og så Ringenes Herre.
2: Oh. Ja. Dataingeniørting.
4: Ja,
3: løping.
4: Det veldig sexy når folk snakker om dataingeniør. Det skikkelig
2: bra. Ja. Skrittheller. Ja.
4: Skrittheller, det kan jeg.
0: Nå ble det så steamy her inne at vi må høre hva det er som drømmes om i dag.
2: Det er Frida som har sendt en drømme sin til oss. Drømmer om å fange en sky.
0: Ja.
2: Og putte ned et glass.
4: Altså, hun vil sitte, altså drømmen hennes er å sitte i et fly,
0: ja.
4: Og så åpne et vindu på en eller annen måte,
0: ja.
4: Putte et glass ut, inn i skyen, og så lukke igjen. Og så
3: Frida er et barn.
2: Frida er 25 år, men som du skrev på melding til oss, jeg drømmer på vegne av Frida 9 år.
0: Ja, jeg kjenner meg igjen. Ja.
3: Okay.
0: Så Knut Jørgen skulle vært litt lenger ute og hjulpet henne.
2: Ha det!
0: Vi får ringe han, han er sikkert et eller annet sted fremdeles, og gjemmer seg.

0: det er en så søt drøm i drømmelag I dag, og en drøm jeg kjenner meg så veldig godt igjen I også. Det å ha lyst til å fange en sky I en liten krukke og ta med seg hjem. Det mulig egentlig? Klarer vi å hjelpe Frida med det? Og hvem det man egentlig spør for å få ordnet det? Dette ting du kan hjelpe drømmelaget med når de dukker opp om en par stakser. Men aller først til Ole Jørgen og NRK Nyheter klokka ni.
1: Ja, det skal handle om oljefondet. Hvis KI-boblen skulle sprekke, kommer det til å påvirke oljefondet mye, det sier sjefen for oljefondet, Nikolai Tangen, til NTB. I dag kom det fram hvor mye og hva oljefondet har tjent penger på det siste halvåret. Rapporten viste en avkastning på 9,4% og I juli var oljefondet verdt 22.683 milliarder kroner. Det drøyt 4 millioner kroner til hver nordmann det. Den siste tiden har flere spekulert I at verden, at verdien på KI-verden kunstig høy, men Tangen har fortsatt troen.
2: Nei, det jo en revolusjon I teknologien, og vi ser jo hva det gjør med fondene, hvordan vi kan drive fondene mer effektivt, og det jo det vi ser over hele verden. Og det derfor det så store investeringer inn I KI, og det har jo gitt seg utslag I veldig, veldig god kursutvikling for de store selskapene, og det ser vi jo I fondene også nå I første halvår, at en veldig stor andel av fortjenesten kommer fra nettopp disse selskapene, og særlig I Asia faktisk I det første halvåret.
1: EU vil gi 2 millioner euro I nødhjelp til Colombia, som ble rammet av et kraftig jordskjelv tidligere denne uken. Det tilsvarer rundt 21 millioner norske kroner. Colombia ble mandag rammet av et kraftig jordskjelv med en styrke på 7,4. Over 250 mennesker så langt bekreftet døde, og 3800 personer savnet. Donald Trump bekrefter et hemmelig flybytte etter NATO-toppmøte I Tyrkia, det melder nyhetsbyrået AP. USAs president bekrefter at han bytta ut presidentflyet Air Force One av sikkerhetsgrunner og ble flyttet over I et militært fly etter råd fra Secret Service på grunn av en mulig iransk trussel. Air Force One tok deretter av for å avlede oppmerksomheten. Washington Post skrev på mandag at Trump gjemte seg I en cateringvogn under flybytte. Noe det hvite hus hverken vil bekrefte eller avkrefte. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Ole Jørgen Norvik. Ja, heisann. Nå skulle jeg si at drømmelaget klart, men dere jo klar som en egg.
3: Ja. Sorry. Unnskyld.
4: Da kommer tittene ut av cateringvognen over, og det dritklart.
3: Har du en ting til du har lyst til å bare si nå som du har ordet, Ole Jørgen, siden jeg avbryter I sted?
1: Nei, jeg skulle bare si at jeg også synes at dere har en veldig søt drøm på lager I dag.
3: Ja, jeg
1: også har drømt om det å kunne fange en sky I en liten krukke.
3: Kanskje vi får det til på vegne av drømmelaget I dag. Frida, vår utsendte representant, kanskje.
1: Ønsker dere all mulig heller lykke til.
3: Tusen hjertelig takk for det, og takk igjen for nyhetene. Klokka har blitt 2 minutter over 9. Karsten og Anne åpenbart på plass, da.

0: Karsten.
1: Og hva vet jeg, kanskje det noen som hører på dette herlige programmet fra basen.
2: Ja, hvis du gjør det, så vil jeg gjerne at du sender en melding i FN NRK Radio med en eneste gang. Altså, kunne du sende en caps til Boston?

0: Jag vet att vi har haft någon lyttere från Danmark och Sverige för det baserat på hur de skriver på meddelanden i inboxen. Men är det någon andra städer utanför Norge hvor någon lyssnar till oss? Vær så snill å sende oss en melding på NRK Radio. Da hadde det vært gøy å vite.
1: Ja, det hadde gjort meg veldig, veldig glad. Og hvis du hører på dette for aller første gang, så jo dette da drømmelaget. Ja. Du hører på akkurat nå. Drømmelaget hvor vi tar imot drømmer i vår inbox, og så gjør vi alt vi kan i løpet av 2 timer til å oppfylle den drømmen.
0: Absolutt, absolutt alt vi kan. Vi ringer alle som både tar telefonen og ikke tar telefonen. Vi spør deg som hører på, det noe du kan bidra med her? Og for en start på sesong 2 av Drømmelaget, som jeg har døpt om til, jeg synes det har vært et nydelig engasjement i inboxen de 2 siste dagene.
1: Ja, folk har vært sabla flinke til å bidra med kontakter, navn, Tinder-matcher, altså hva enn som man kan bidra med inn i inboxen, det har dere gjort. Setter vi enormt pris på, og det har jo ført at vi har fått oppfylt 2 drømmer allerede.
0: Japp. Får jo håpe at vi kan fortsette på den samme streaken i dag, for å bruke et godt engelsk ord for å forklare. Spesielt siden det blir den siste drømmen vi oppfyller denne uka her.
1: Det er det blir med å dra til Danmark i morgen.
0: Yes, så torsdag og fredag denne uka her, så skal vi få oppdateringen fra tidligere drømmere. Det blir helt strålende det, men det blir ikke drøm som vanlig. Så i dag på en måte siste sjanse til å sette inn støte som en drømmehjelper. Det kan du tenke lite grann på.
1: Ja.
0: Helene.
1: Oi.
0: Som egentlig ville være anonym, så da kaller vi deg for Heidi. Unnskyld.
1: Det anonymiserer hva by du er i
0: da. Japp. Nei.
1: Du hører fra Spania.
0: Hører fra Spania?
1: Ja, det stort.
0: Hola.
1: Det kan være mange Helene i Spania.
0: Hva unnskyld på spansk?
1: Disculpe.
0: Disculpe for at jeg glemte å kalle deg for
1: Men
0: Heidi.
1: Men hun er i Spania, så da er det Helene. Hånestomme.
0: Heidi.
1: Eidi.
0: Ja, men nå har jeg gitt et nytt
1: navn. Eidi. Eidi.
0: Eidi. Hola.
1: Como estás?
0: Uno, dos, tres.
1: Se bien.
0: Ja, fantastisk. Ok, jeg tror jeg parkerer mine spanske kunnskaper, så henter jeg heller frem mine kunnskaper som en slags kokaptein av dette drømmelaget skipet, for nå skal vi straks sette i gang med dagens drøm, rett under 4 minutter til vi får Frida på lufta. Hun drømmer om, tror jeg? Det finner ut av etter Honey Boy.

0: tusje er så bra. Space Wave og Tommy T der med for mye. Men det blir aldri for mye I drømmelagen. Drømmen kan aldri være for dum, rar, uoppnåelig eller barnslig for at vi skal ta tak I den. Og I dag så det en av de kanskje litt barnslige drømmene faktisk. Ja, det må altså, være lov å kalle Frida sin drøm for det, men med masse kjærlighet.
1: Ja, altså barnslig på den beste måte. Mm. Altså alle kan jo se for seg den drømmen av å liksom ta et glass ut inn I en sky, og så bare fange den, og så det bare en sånn mini-sky inne I det glasset. Selv om sikkert fysikken og realiteten I verden ikke lar det skje,
0: det kommer
1: så skal
0: ikke,
1: vi jo la det.
0: Det kommer jo ikke til å se som en bomullsdott inni det glasset etterpå, men det ikke det drømmen til Frida egentlig handler om. Det handler om at man har sett for seg en ting fra man var liten, og vil prøve å sette det litt til livs da. Vel egentlig det.
1: Ja.
0: Vi gjør hvertfall det, vi tar alle drømmer på alvor, og vi prøver å få det til å skje her på et eller annet vis.
1: Og nå har Mathias, vet jeg, han har I hvert fall ringt da, tipset som han fikk inn av en annen Mathias, som har ringet og rygget flyklubb. Nå sitter han på telefonen, han ler.
0: Skal vi snikke litt?
1: Rister han de opp?
2: Ja.
0: Oi!
1: Okay, snakker med noen.
0: Det så hørt ut som en veldig hyggelig mann han snakket med, I hvert fall. Ja. Og det hyggelige mennesker som positive I tonen, selv om vi har hatt noen I drømmelaget også, som gir nedslående beskjed med en veldig hyggelig tone.
1: Ja, med et smil. De slår ned den drømmen med et smil.
0: Det blir ikke mulig å få til. Hæ?
1: Nei, du vet ikke hva, det får jeg ikke til.
0: Jeg har ikke det.
1: Men lykke til videre.
0: Det faktisk umulig.
1: Nei, det kommer til å skje.
0: Hva den mest negative beskjeden du kunne gi på hyggeligste vis?
1: Det vet du hva, ingen overlevde.
0: Nei. Du fikk ikke jobben, du.
1: Og vet du hva, nå kan du gå tilbake til NAV.
0: Du, jeg kom ikke inn på drømmestudiet, så det utrolig kjekt.
1: Ja, men du vet du hva? Dette kan ikke kureres.
0: Dette hjalp, Karsten. Jeg var litt dårlig med da jeg kom på jobb I dag, men nå hjalp det altså. Ok, så må vi se da hvor positiv denne samtalen egentlig var. Et litt musikk fra Sigrid. Dette 2 Years. Okay.

0: Later. Hører du I drømmelaget på P3.
1: Jeg drømmer om å fange en ski I et syltetøyglass.
0: Og I dag så det egentlig veldig fint at, som vi gjør hver eneste dag, da, men outsourcer det å få oppfylt drømmen til Frida, litt til deg som hører på. Her har du to stykker som ikke har tilgang på noen måte å få Frida opp I lufta, og heller ikke kan så fryktelig mye om hva det egentlig vil si å prøve å fange en ski.
2: Nei, det ville jo vært, altså, jeg tror det ville vært veldig skummelt om meg og deg skulle sette oss bak, liksom, bak rattet på et fly,
0: Nei,
2: det... og så bare prøvde å lette og sette om retningssky.
0: Det må noen andre ta seg av, og vi får inn meldinger som bidrar her. Vi fikk jo av Mathias I dag tips om å ta kontakt med Rygge Flyklubb. Mm. Det har vår produsent Mathias gjort. Der var det liksom litt stang ut med tips om hvor vi videre kunne ringe. Vi vet at han I telefonen akkurat nå.
2: Ja.
0: Vi har også fått en melding av en helikopterpilotkjæreste som skriver «Husk at små helikoptere mulig også. De har dører som kan åpnes I lufta». Så vi har svart på den meldingen og hørt «Er det mulig å ta deg kontakt her?» Vi tar dette veldig på alvor. Og så har vi også fått et tips fra Toralf her. Hva må snakke med Andreas Wahl? Han driver mye med naturvitenskap I forhold til om det finnes andre måter å skape noe som kan ligne en sky I et glass. Det synes jeg også var et veldig godt tips.
2: Ja, altså her dere gode.
0: Ja.
2: Og så vil jeg også bare spørre om det noen som kjenner noen med et småfly. Kjenner til noen som har et småfly. Fordi folk som flyr småfly, de elsker småfly.
0: Har du noen som helst tanker om hvordan vi kan komme videre? For det trenger vi nå. Vi trenger å komme et steg nærmere og få drømmen til Frida oppfylt. Send oss en melding I appen NRK Radio.
2: Is there somebody that you used to know?
0: That can help us, maybe?
2: That has a plane? Yeah, no. Now and then I think of when...

0: to know hører du I drømmelaget på Petre, hvor vi jobber med Frida sin drøm om å prøve å fange en sky. Ikke den letteste vi har tatt på oss, men vi tar alle drømmer på alvor og prøver videre etter at vi har hørt musikk fra Tobias Sten om cirka 2 minutter. Før det så skal du få nyheten av Ole Jørgen, og det skal handle om penger.
1: Ja, mye penger. Oljefondet har satt nok en rekord og økte med utrolige 1753 milliarder kroner I mellom april og juni. Det viser en rapport som kom I dag morges. Fondet hadde en avkastning på 9,4% første halvår I år, og I slutten av juli så var fondet verdt 22.683 milliarder kroner. Det drøyt 4 millioner kroner til hver nordmann hvis vi skulle ha delt det. Likevel kan KI-boblen ha mye å si for verdien fremover, forklarer reporter Mathias Mikkelsen.
2: Den siste tida så har flere spekulert I at verdien på KI-verden kunstig høy, og at det kommer en korreksjon hvor verdien plutselig faller. Da taper vi I så fall mye penger, fordi at mye av fondet koblet til disse store KI-selskapene som Google, Amazon og Meta. Det sier oljefondsjef Nikolai Tangen.
1: Det europeiske fotballforbundet UEFA samles til et nytt toppmøte I Salzburg I dag. Der skal de blant annet diskutere fremtiden til FIFA-president Gianni Infantino og eventuell boykott av FIFA, som altså det internasjonale fotballforbundet. For fotballverden fortsatt I en stor krise, sier vår egen fotballpresident Lise Klaveness. Nå spørs det hva forbundet vil gjøre med situasjonen.
3: Ingen hadde jo planlagt å komme I denne situasjonen her. Det Salzburg som gjelder nå. De møtes hele UEFA. Alle forbund, enkeltmedlemmer og I FIFA. Til syvende og sist så det hvert forbund som må velge det hvis det kommer til en kongress og så videre. Det jo veldig sterke signaler når presidenten I konfederasjonene går ut. Det vil alltid gi føringer som drar med seg veldig mange forbund.
1: Så helt andre nyheter. Politiet I Australia trodde de hadde funnet et kvinnelik I en koffert ved veikanten, men det viste seg å være noe ganske annet. Etter at de fant denne mistenkelige kofferten I helgen, så satte de I gang I full drapsetterforskning. Men etter over 20 timers undersøkelser, så var svaret klart. Det var da en sexdukke med hår, klær og nesepiercing, skriver BBC. Rettsmedisiner Sante Weston sier til ABC News at hun har opplevd lignende forvekslinger selv, blant annet I Skottland der et menneskelik viste seg å være en sau. NRK Nyheter på P3 fikk du av Ole Jørgen Norvik. Så det.
0: Er noe med måten du leverer det på her, Ole Jørgen, som gjør at jeg... humre litt, altså. Og en, ja. Alt som ikke et menneskelik jo gode nyheter, det ikke det?
1: Jo da, det mange som sier det.
0: Seks stykker og sæver I stedet. Hvorfor kan jo spørres det? Det kanskje ikke så bra det heller, når jeg tenker, mann.
1: Det kunne vært et bra punkband. Navnet på et punkband. Seks dukker og sauelik.
0: Ja. Det noen aspirerende punkere der ute? Ta noen inspirasjon fra drømmelaget I dag. Tusen takk for nyheten, Ole Jørgen.
1: Vær så god.
0: Klokka har blitt 3 minutter over 10. Drømmelaget! Hvilket betyr at vi har under en time igjen på å komme noe videre på drømmen til Frida. Du bare puster, Lukasen.
4: Med litt tid.

0: dag jobber vi med drømmen til Frida.
1: Jeg drømmer om å fange en ski I et syltetøyglass.
0: Ja, da må man jo I hvert fall et lite stykke opp I lufta, helst gjennom et lite åpent propellfly var jo drømmen til Frida, men vi ser også på andre muligheter selvfølgelig. Hvis du nettopp skrudde på Petre og ikke har fått med deg helt hvordan vi har jobbet I dag, kan ikke du, Karsten, ta oss gjennom hva vi har vært innom, hvor det stopper alle disse tingene her?
2: Altså, det første som ble diskutert jo realiteten rundt det å kunne fange en sky I et glass. Mm. At skyer jo ofte, det jo bare vannpartikler på en måte, mm. veldig små vannpartikler, så med en du får I et glass, så tror jeg da blir det bare dugg.
0: Ja.
2: Altså, tåka jo en sky på en måte, ja. Som alle stått inn I en sky på et eller annet punkt.
0: Ja.
2: Så har vi jo da fått tips om forskjellige flyveklubber, fordi altså, Frida vil jo sitte I et fly og prøve å fange denne her skyen, så vi ringte jo da til Rygge flyklubb. Mm. De kunne da tilby en pakke, sant? Altså de lever jo, de må jo ha betalt på en måte, og penger har ikke med.
0: Nei.
2: Så de sendte oss videre til en annen klubb som da har åpne fly uten tak, hvor man kanskje kunne få gjort ting, men de også skal jo da ha penger for å få dette til å skje, som igjen noe vi ikke har. Så nå står vi litt sånn fast. Jeg har liksom to veier som jeg har lyst til å gjøre samtidig. Jeg har lyst til å lære om skyer, mm. og hvordan de funker, og kan man fange en sky I et glass, og hvordan ville man gjort det?
0: Mm.
2: Og snakke med noen som kyndig I sky. Og så vil jeg snakke med noen som har et småfly, slash et lite helikopter, som de har tenkt å ta seg en tur med nå snart, og kanskje bare lyst på litt sånn selskap.
0: Det noe med det. Den første der, der har vi jo sendt, eller vi har ikke det, vi har en produsent, Mathias, som gjør dette for oss, og det vi veldig takknemlige for, som har sendt en melding til Andreas Wahl og spurt om det mulig å ta en liten prat. Han jo en travel mann, han har vi, ofte når det litt sånn fysikkting, så prøver vi å plinge på han. Ikke fått noe svar der enda.
2: Nei, jeg tenkte jo også sånn,

0: kanskje vi kan ringe noen av meteorologene her på NRK. NRK,
1: ja, det kan godt hende. Ja.
0: Altså, er det noen som naturfaglærer som kan veldig mye om skyer, som bare hører på akkurat nå? Send inn en melding.
1: Ja, det er veldig gjerne å sende inn for å snakke om disse skyene, hvis du har litt sånn skolekunnskap, fagkunnskap om dette.
2: Er du skykyndig?
1: Ja, skyfagkyndig. Ja. Send oss en melding her på NRK Radio. Har du noen andre tips til hvordan vi kan komme et steg nærmere å få denne drømmen til å gå i oppfyllelse? Vær så snill og slå på tråden. Og fikk vi nettopp svar av hun med en helikopterpilotkjæreste som sitter i møte på jobb og ikke kan ta telefonen akkurat nå. Så det var også en stang ut i dag. Vi stanger litt ut i dag, men vi gir oss ikke, for vi har 50 minutter igjen av dagens sending, heldigvis.

0: Det blir smerte og lidelse.
1: Vi skal sjekke hvem som har best smertetoleranse I morgendagens P3-morgen. Jeg har vært å grave frem noen musefeller her på NRK. Mm. Så det om å gjøre å reagere minst.
0: Dette en forferdelig idé.
1: Ja, det det.
2: Jeg har bare sett dette her skje på Tom og Jerry, så det gleder meg.
0: Ja, og da kommer du til å reagere. Yeah!
3: P3-morgen. Alle hverdager fra 6 til 9. Fra 6 til 9. På P3.

0: drömmer om att fange en ski I ett syltetøyglass.
1: Dette drømmen til Frida, så da har jeg, Anna, gjort det åpenbare. Jeg har googlet Catch a Cloud.
2: Ja.
1: Og nå tror algoritmene mine at jeg en stoner. At jeg elsker å røyke cannabis. Ja. For det første treffet jeg fikk da, det var til en cannabisfarm I utlandet.
2: Ja, som heter Catch a Cloud.
1: Akkurat hva den heter, det trenger jeg kanskje ikke å si her nå, men det var I hvert fall flotte greier, god kvalitet. Og når jeg klikker meg inn på Urban Dictionary sin forklaring av begrepet Catch a Cloud, så står det bare same as high.
2: det så
1: der, drit I meg glem alt jeg har bidratt med på researchen her jeg kan tydeligvis ikke hjelpe til
2: jeg har satt og googlet meg litt frem til hvordan man kan som et litt sånn vitenskapseksperiment lage en sky I et glass mm. det, altså, en sky jo for det meste bare vann det må jo gå an å lage et glass på en måte
1: mm.
2: Og har kommet frem til litt sånn forskjellige tips fra forskjellige steder og en av tipsene da altså det du trenger rett og slett bare et stort glass
1: mm.
2: varmt vann en liten plastpose med isbiter og så trenger du en fyrstikk så fyller dette glasset da halvveis opp med varmt vann du tenner opp en fyrstikk legger den ned I glasset og holder den der litt så slipper du den sånn at røyken kommer inn I glasset og akkurat da så setter du da denne isbitposen opp på glasset. Det som da skjer at det varme vannet begynner liksom å, det damper jo pitt litt. Det går opp inn I røykpartiklene, som da treffer den kalde isen, og da blir det om til en sky. Så da får du en pitt liten sky opp I et glass.
1: Nå var jeg rett tilbake på, I naturfagstimene, som jeg aldri lærte noe. Altid følte meg så sinnssykt dum men du beskrev det veldig godt, jeg synes ikke det var vanskelig å se for seg
2: det liksom litt vanndamp der, og så det røykpartikler, som, mm. Som det ville vært I luft, altså, altså det jo alltid noen partikler I luft hos oss, på en måte, mm. rundt omkring, overalt og så I atmosfæren vår, så det jo kald luft øvers den kaldere lenger oppe
1: ja.
2: Så treffer den kald luften, og så blir den liksom en sky, så jeg har forstått det
1: jeg synes at det var nesten like spennende, jeg vet at det litt på siden av drømmen til Frida konkret, men at det absolutt igjen en god plan B hvis ikke plan A lar seg gjennomføre I dag.
2: Ja, så har en liten, sånn, har en liten sky på som, den lever I hvert fall litt da.
1: Om ikke vi kan fange en så kan vi lage en selv.
2: Ja.
1: Nå har vi har to ideer I bakhånda som vi I hvert fall kan presentere for Frida før klokka 11 om ikke vi kommer noe nærmere. Men igjen har du en tanke om hvordan vi kan få fanget en sky, en ekte en om Frida kan få til dette, send oss en melding I appen NRK Radio vi gir oss ikke før klokka begynner å nærme seg 11
2: altså hvem småfly? Da jo noen som elsker et småfly som har lyst til å liksom ta med noen på tur ta med Frida på tur

hørte du i drømmelaget før det fikk til operahuset av Gabrielle. I det klokka begynner å nærme seg 10:30 denne onsdags formiddagen, og Karsten og meg, Anne, ikke minst vår produsent Mathias, og deg som hører på, bidrar til å prøve å få drømmen til Frida om å fange en sky I et syltetøyglass til å gå I oppfyllelse. Akkurat nå hører vi musikk fra Tame Impala. Dette Dracula.

0: Karsten, du har vært desperat I dag. En desperat mann.
1: Jeg har vært en desperat mann etter Norge med et småfly. Det jeg har holdt meg på, så sånn, ja, ski! Altså, vi må fange det og alt dette her, og man kan stå på toppen av et fjell I skodd og alt dette her med lavt skydekke, men vi vil inn I et småfly!
0: Hver gang vi har hatt stang ut, altså Mathias har ringt og ringt og ringt, så har det vært sånn, kan ikke noe om et fly bare melde seg? Kanskje vi skal ringe noen I podcasten Flydilla? Skal vi gjøre sånn eller sånn eller sånn? Og mens vi sitter her og egentlig, la meg bare si, den milde depresjonen tok oss I studio.
1: Du hadde en god knekker.
0: Jeg var faktisk litt sånn, litt ufin. Jeg var sånn, nå har jeg ikke noen forslag om hvor vi går,
1: jeg. Jeg har ingenting.
0: Nå kan dere bare ta litt ansvar.
1: Nei, du vet ikke, nå bare setter på musikken.
0: Og når jeg sitter her I min tvilse med hengende hode, så kommer det inn en melding I appen NRK Radio fra en som heter Daniel. Hallo, Daniel!
2: Hei!
0: Du sa det bare var å ringe, så det har vi gjort.
2: Ja, jeg tenkte vi begynte å nærme oss toppen av timen her, sånn, så vi får jo fort oss å hjelpe til.
0: Ja? Hva mener du med det?
2: Nei, jeg skjønte jo det var ikke så mye igjen av tiden på Nei. Programmet I dag, så jeg sto faktisk inn på badet og skulle gjøre meg klar. Jeg skal inn I et møte nå snart.
0: Ja.
2: Og så tenkte jeg, nei, dette må vi jo bare fikse. Dere hørtes jo helt desperate. Du kan jo ikke holde på sånn som dette her.
1: Nei, men altså, har du et småfly?
2: Og det som så utrolig morsomt da, at jeg jo både markedsansvarlig for Tønsberg Flyveklubb, som et idrettslag.
0: Ja.
2: Og vi har masse fly, og så jeg også pilot.
0: Nei.
2: Og så synes jeg det ganske morsomt med hele konseptet om å prøve å fange en sky. Så vet jeg jo litt om hvordan vi skal prøve å kanskje late som at vi får det til. Mm. Men det viktigste jo I hvert fall å komme seg opp I en flymaskin, ikke det?
1: Jo!
0: Det jo I hvert fall et så nærme drømmen som vi kommer. Daniel, du sitter og hører på at vi stanger ut her, og så finnes du. Så finnes du! Det jo helt nydelig.
2: Ja, det er bra at jeg kan brukes til noe nytt igjen, det synes jeg gøy.
0: Men Daniel, hvor lenge det til møtet ditt?
2: Du, jeg skal være I møte klokken 11.
0: Ok, så du...
1: Da, kan du bare holde linje opp pittelitt, og så ringe med Frida?
2: Null stress.
0: Ja, herlig. Det passer... Ok, nei, jeg holdt det på siden upassende, men jeg skal bare si at neste låt vi skal spille det Ramon, og den heter I Love Hot Guys, så jeg ikke helt uenig. Det ikke det.

0: I love hot guys. Damn. Yeah, yeah. Altså.
1: Jeg går.
0: And I love dreams.
2: Jeg drømmer om å fange en ski I et syltetøyglass.
0: Ja, ikke småtteri, Frida.
2: Nei.
0: Nei. Vi har fått en del meldinger I dag som har vært litt sånn realitetsorienterende, kan man ikke si det sånn, Karsten?
1: Vi har fått ganske mange reality checks, ja. Ja. I forhold til dette med å fange en ski I et glass. Med tanke på at det var mange som har folk sagt, du kan bare komme deg opp på toppen av et fjell med lavt skydekke, og så veive litt rundt med glass og lukke det, så det det samme.
0: Hva tenker du om det?
2: Ja, ja da, det ikke akkurat det samme, men jeg skjønner det mer sånn os.
0: Ja.
1: det ikke sky, det os.
2: det os.
1: Ja. Men vi har jo jobbet med drømmen på toppen av det, liksom. Altså, vi har ringt rundt, vi har fått tips. Mathias kunne sende oss tips om Rygge flyklubb. Og vi snakket med de, så var de litt sånn, de startet ganske negative I forhold til denne drømmen, og ble mer positive når de snakket igjennom det. Men det endte jo opp med at det ville koste en del penger.
2: Ja,
1: så vi prøvde å ringe rundt, vi får liksom ikke tak I noen. Vi begynte å bli ganske, mistet veldig motivasjonen her, for vi liksom, det var bare stang ut, stang ut, stang ut, stang ut. Jeg spurte etter noen som flyr et småfly.
0: Jeg har også fortalt mine internettalgoritmer at jeg røyker cannabis ja. Med å google og fange en sky I Frida, så vidt at jeg har utsatt meg selv veldig for denne drømmen I dag.
1: Ja, virkelig. På NRK-PC. Ja. Så det jo en helt egen greie. Og så har vi bare spurt etter. Hvem det som flyr småfly? Hvem har et småfly der ute? Og så fikk vi en melding av deg, Daniel.
3: Yes! Hei, Daniel. Kommer det inn som redde dagen.
0: Daniel, kan du fortelle oss hvem du og hva du driver med?
3: Jeg en seriegründer, så det var kanskje det som gjorde Frida sin drøm litt sånn besnærende for meg, for vi kan være enige om at det må realitetsorienteres noe. Om vi lykkes med å fange en sky I et syltetøyglass mens vi ute og flyr, vel heller diskutabelt, men man må jo prøve.
0: Ja.
3: Så I historikken av at jeg har skapt en hel del forskjellige selskaper og produkter og tjenester, så ble jeg litt inspirert og tenkte at dette må vi hjelpe til med. Så da var det jo superflaks at jeg også pilot og markedsansvarlig I Tønsberg flyklubb. Så ja, det pleier å koste litt penger å komme ut og fly, men vi må jo chip inn og hjelpe Frida her. Så alle andre som har lyst til å fly, de kan gå inn på nettsiden vår og bestille gavekortur, men Frida skal få en gratis.
0: Hva tenker du, Frida? Er det bare å komme seg på Hortmassferia til Tønsberg og Fondtors, eller?
2: Ja, herregud, det jo ikke langt unna det.
0: Nei, skal vi si at vi I hvert fall så nærme drømmen om å fange en ski som mulig, eller?
2: Ja, herregud, det jo som I boks.
0: Ja! Eller et syltetøyglas, som vi begynner å si her I drømmelaget nå fremover. Altså, hva tenker du nå, Frida?
2: Jeg tenker jeg skal ha med gaffateip. Ok. Gaffe
0: syltetøyglaset. Ja. Ja. Teipe det godt fast av hånda. Og Daniel, hva det Frida kan se frem til her nå? Hvordan det dere skal gå frem for å prøve å få fanget energien?
3: Ja, det et spennende prosjekt. Det begynner jo med at Frida må komme seg over til riktig side av fjorden.
0: Yep.
3: Og så kan vi jo dra til Jarlsberg. Vi I Tønsberg flyklubb har egen flyplass, og der har vi flere fly. Så vi får velge hvilket fly vi skal fly. Vi har et par stykker å velge mellom. Og så får vi komme oss opp I himmelen, da, og så se om vi klarer å fange. Vi har muligheten til å åpne vinduene på noen av disse flyene som vi har.
1: Åh.
3: Så da kan man jo virkelig få opplevd å være nære luften. Og så blir det jo først det store spørsmålet, blir jo når vi tar med syltetøyglasset ned, det en ski I glasset? Ja eller nei?
0: Det vel kanskje egentlig først da vi kunne trykket på den feireknappen som setter I gang drøm oppfylt lyden, Frida, men nærmere enn dette. Ja, og nærmere enn dette har det jo søren aldri vært barndomsdrømmen, eller?
2: Nei, ikke. Det hadde jeg aldri tenkt.
0: Har du noe du har lyst til å si til Daniel, eller?
2: Ja, herregud, tusen takk.
3: Bare hyggelig. Dette blir kjempespennende. Det blir veldig gøy. Ja. Så husk på det da, at det ikke alltid målet som viktigst. Veien på drømmen også veldig viktig.
0: Ja! bare sa det, du kunne ikke sagt det bedre selv. Vi gleder oss til å følge dette videre, og bare takke alle som har bidratt på en melding i NRK Radio, til syvende og sist nå, spesielt deg, Daniel, som en yes man, ja. En fyr som har skjønt det. Vi digger hvordan du tenker, og Frida, vi digger også hjernen din, for den har vært søt å få være inne i dag. Vi feirer dette med en låt jeg skal innrømme at jeg absolutt aldri har hørt før, men den heter Fly Girl, og det må jo passe bra for å feire denne bragden. Det er Flo og Missy Elliott.

0: Vi kan takke vår produsent Mathias for musikken vi nettopp hørte Flo og Missy Elliott med Fly Girl som vi satte på for å feire at drømmen til Frida om å komme seg opp blant skyene for å fange en av dem I et syltetøyglass at den erklært oppfylt I drømmelag I dag.
1: Ja.
2: Ja, det, altså, ja, det var jo... Det så så mørkt ut. Du hadde så enormt knekken, Anna.
0: Ja.
2: Og så fikk vi den fantastiske meldingen.
0: Jeg var på vei til å reise meg opp og gå, ja, altså. Det utrolig slitsomt å være et følelsesstyrt menneske. Det gjør jo at denne jobben her tar på noen ganger, altså. Kan ikke si
2: det
0: noe
2: Men når det bra, så det sabla bra.
0: Ja, fy fader. Og når det, vi fikk jo aldri lest meldingen fra Daniel, som faktisk var den som oppfylte drømmen I dag. Vi leste aldri den I sin helhet, men la meg bare presentere hvor rå han da. Jeg kommer inn her. Det klart Frida skal få prøve å fange en sky. Ring meg. Jeg pilot og kan ta med en tur opp I himmelen.
2: Fy faen.
0: Tenk å være, Daniel.
2: Ja.
0: Det helt... helt
3: Swoops in.
0: Ja.
3: To save the day.
0: Og redde, ja, ja. Og så var det sånn her, nei, jeg må bare redde dagen, da.
2: Jeg elsker det.
0: Det synes jeg helt fantastisk.
2: Og så gleder jeg meg veldig mye til å få en oppdatering fra Frida. Jeg vil at du skal ta bildet liksom, av glasset før du har flytt, og så rett etter du har landet. Og så skal vi se om det forskjell, på en måte.
0: Forskjell vil du si, noe vil jo være inne der.
2: Altså, men litt vann, kanskje noen dråper, liksom.
0: Jeg vil tro at det litt underwhelming innhold I glasset.
2: Plutselig er det en sky.
3: Ja, men... Glasset, altså hva som inni glasset, jo på en måte ikke det viktige. Det jo det hva glasset representerer.
2: Sant.
0: Godt sagt, produsent Reisen. Mathias. Hva vil det representere for deg?
3: Det jo en sky, da. Ja, men selv om du ikke kan se en grå, fluffy bomullsdott inni der, som det en sky
0: Mm-hmm.
3: Selv om du ikke kan se den, så vet du at det en sky inni.
2: Ja.
3: For jeg tok jo en sky inni. Det sånn, hvis du fiser I en krokke, så kan du ikke se grønn røyk inni. Men Nei. Det jo en promp inni der.
0: Det jo det.
2: Det et veldig godt poeng. Det akkurat det.
0: Godt sagt, synes jeg. Hvordan har det vært for deg?
3: Jeg synes det var godt, ja.
0: Jeg synes det var godt sagt. Hvordan har det vært for deg å jobbe med dette I dag, Mathias?
3: Det har vært litt frustrerende. Mye sånn, det som ofte skjer når vi prøver å oppfylle drømmer, og vi sliter litt, at man blir sittende og googler de samme tingene om igjen og om igjen og om igjen. Sånn, flyentusiaster, propellflyentusiaster, åpen veteranflyentusiast.
2: Ja.
3: Veldig opptatt av at det skal komme noen entusiaster, og det gjorde jo.
0: Vi gjorde jo det. Ja. Det var en entusiast til slutt her, som også sa til Frida, hjertelig velkommen over til riktig side av fjorden. Som Vestfolding. I can't say I hate it. I love it, actually.
3: I love that stuff. Ja.
0: Hadde det ikke vært litt gøy også hvis noen som hører på donerer syltetøyglasset, at det kommer fra en lytter av drømmelaget. Jeg bare kaster det inn I potten der for slutt.
2: Og lagen kommer med gaffateipen.
0: Kan vi samle inn resten vi trenger her nå fra deg som hører på?
3: Det er en som kommer med et fly og en flyplass, og så det en annen som kommer med et syltetøyglass.
0: Som helt essensielt for at denne drømmen skal virkelig kunne få gjennomføres I praksis. Ikke... Nå var jeg nettopp kommet til godt humør igjen.
3: Tenk å stå under det flyet når Frida mister det glasset og få det I trynet.
2: Au.
0: Nå mister du jo ikke, for du skal jo teipe det fast og hånda si.
2: Ja, ja,
0: Dere.
2: Skal teipe det fast.
0: Nå igjen opp og... Werner har tomme Norgesglass med forseiling.
2: Ja, altså for han sier jo en melding rett før det også. Bør hun kjøpe seg et glass med bedre forseiling enn et sølvtetøysglass, sånn at skyen ikke sakte, men sikkert stikker av. Norgesglass med sånn sjukk forseiling. Og så sier han, jeg har det.
0: Ja, men kan ikke du sende et sånt til oss? Jeg betaler porto. Jeg vet ikke om det det man må betale for å sende store ting på oss. I dag har jeg vært så dum.
3: Nei, du smart.
0: Takk.

0: her i drømmelaget fikk du nettopp musikk fra Broiler og Beethoven. Når du slår ut håret blir jeg slått ut. Og jeg blir også litt slått ut av at klokka begynner å nærme seg 11. Og det betyr at det tre banditter som skal ta over spakene og mikrofonen her i studio. Nemlig Siesta i regi av Anna, Daniel og Markus.
1: Si mi amiga.
2: Jeg blir slått ut av hvor mye pause du gir underlaget før du begynner å prate. Hva det respekterer.
0: Jeg synes det må, blåserne må få blåst seg ferdig.
2: Selvfølgelig.
1: Der har vi nok å lære, tror jeg. Og pause underveis.
2: Altså, vi har så mye å lære av Anna Nord-Sjørensen når det gjelder radio. Ikke til forkrenelse for vår radiotekniker Markus Vangen også.
3: Nei, men jeg har hørt at stillhet et utrolig effektivt virkemiddel på radio. Et virkemiddel jeg aldri benytter på, altså.
1: Ikke jeg heller.
4: Skal vi prøve da?
0: Det ikke lett å prøve, det kan jeg si. Nei.
3: Anna, ta av underlaget, så prøver vi å være så stille vi kan så lenge som mulig, uten at kriseteipen kommer på. Stillhet veldig...
2: Det effektivt.
3: Det effektivt. Kriseteip, det noe som kommer når det ikke musikk på radioen, så hører du musikk. Ja. For at det aldri skal være stille. Ja. Det spilles jo et annet sted, men hvor vet jeg ikke.
1: Da prøver vi.
2: Nei, det her...
0: Nei, det var verdens dummeste prosjekt. Hva skjer hos Siesta i dag?
1: Vi har ny spalt i dag.
3: Apropos verdens dummeste prosjekt. Fortell, Anna.
1: Som rett og slett heter Hva lukter fingeren i spalten? Nei. I dag er det jeg som skal marinere fingeren min i noe, så skal Markus og Daniel lukte på det og gjette seg fram til hva er det lukter. Vi skal altså undersøke om vi er gode sporhunder, og for eksempel kan finne folk i skred.
3: Riktig, og vi må bare understreke, hvis du som hører på misforstår, vi skal ikke spekulere hva fingeren kjæresten til Jenny Skavlan lukter.
1: Nei.
3: Det ville vært veldig stygt å høre. Det er en fysisk finger vi skal lukte på. Ja,
2: han lukter sikkert godt da.
3: Det vet jeg, tror jeg.
1: Ja, det kommer på hvor du lukter selvfølgelig, som med alle mennesker.
3: Ja, det sant det.
2: Det med fingeren lukter rev.
3: Selv rassørtefingeren lukter nok stramt. Nei, vi skulle ikke spekulere. Jeg gjorde det, beklaget.

0: Det synger Melis I drømmelaget som går mot slutten etter å ha prøvd å oppfylle drømmen til Frida I dag om å fange en sky og nærme skal I hvert fall komme når vi får bli med Daniel opp I et lite fly for å I hvert fall prøve.
1: Ja, og vi har fått en sabla god fun fact fra Lars-Erik I inboxen. Skriver på Boeing-fabrikken I Everett I Washington, der blant annet 747 ble produsert, ble det en gang naturlig skydannelse innendørs, fordi bygget så vanvittig stort. Det var vist et fuktighetsproblem som ble løst med bedre ventilasjon. Men jeg synes ikke de burde løst det problemet.
0: Du burde bare latt den flyte rundt der og bare... Det her grunnen til at jeg elsker deg som hører på. Fordi vi tok tak I drømmen til Frida I dag, som var søt og barnslig og herlig, og vi et steg nærmere, så får vi sånne fun facts som det her, fordi du tar deg tid til å skrive en melding I appen NRK Radio. Så vit at det vi altså så innmari takknemlige for.

0: bättre.
1: Fin sang detta då.
0: Ja, den var väldigt fin, men det är inte den vi ska höra.
1: Applaus.
0: Jag lurer på om det är Petre musik som går ut på Petre akkurat nu. Så där har det skett nog smågärn. Vi får hoppas att det ordnar sig. Visst what can you do? Ja. Ja, vi satser på att detta är helt i orden och att allt är grejt till siesta är på plats om cirka 2 minuter. Anna, Daniel och Marcus som ska igång med den nya spalten var luktefinge, var det inte?
1: Jo.
0: Ja, det blir spännande det. Klockan den har blivit 11 och du ska få nyheterna av Emma.
2: Och vi startar i USA. Et flertall av amerikanerne misfornøyd med jobben Donald Trump gjør som president I USA. Det viser en ny måling fra YouGov, skriver magasinet The Economist. 61% svarer at de misfornøyd, mens bare 34% fornøyd. Dette den laveste støtten han har hatt siden han kom tilbake til Det Hvite Hus. Og Trumps popularitet den fell samtidig som USA sliter med høy prisvekst og nylige angrep mot Iran. Det forteller reporter Mathias Mikkelsen.
3: Matprisene har økt mye, og 9 av 10 amerikanere opplever at dette deres største hindring I hverdagen, ifølge en ny undersøkelse fra McKinsey Institute.
2: Og I kveld så blir det dobbelt moro på himmelen, men bare hvis været holder seg. Månen kommer nemlig til å passere foran sola fra rundt klokka 7 I kveld, og vi får en delvis solformørkelse, som skal være mulig å se I stort sett hele Norge. Men vitenskapsformidler Elin Kristin Nordtømme sier at det viktig å huske på de her solformørkelsesbrillene.
4: Her jo et belegg på glasset som gjør at her det ganske tett I forhold til hva lysgjennomstrømningen blir. Passe på før man skal bruke det, at det ikke kommet noe ripe eller noe sånt I glasset, for da kan man ikke bruke det.
2: I tillegg til solformørkelsen så vil også meteorsvermen Perseidene være på sitt mest intense I kveld og I morgen. Og en som gira på det her, det astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård.
5: Ja, det masse stjerneskudd, så I stedet for bare være ute og se, oi, der var det stjerneskudd, og så går det et kvarter, og så ser du kanskje et til hvis du heldig, så kommer det mange, og de kan være skikkelig flotte, far over himlen, I en rå hastighet.
6: Jeg regnet litt på det, så jeg jo fly fra Kirkenes til Stavanger på 28 sekunder.
2: Men så det her med været da, for det må være ganske mørkt for at du skal kunne se stjerneskuddene. Så I Nord-Norge så kan det bli litt vanskelig på den lyse sommerhimmelen. Og for solformørkelsen sin del så skal det være overskyet over store deler av landet. Men du får sjekke yr og håp på det beste. Og nyheteren her på P3, det fikk du av Emma Nordstein.
7: Tusen hjertelig takk, Emma Nordstein.
2: Vær så god.
7: Velkommen skal du være inn hit til oss I siesta. Klokka har blitt 11, og Markus, Daniel og meg, Anna, klar for å henge med deg. Aller først, Elton John og Dua Lipa, låta Cold Heart.

0: Daniel og Markus.
1: Vi er på plass. Det har blitt onsdag, Markus og Daniel. Nå er det tid for siesta.
2: Hallo.
3: Hallo, hallo. Det lakker og lir mot høst.
1: Jeg trodde du skulle si helg.
3: Ja, det gjør det også.
1: Det var litt tidlig, kanskje.
2: Jeg skjønner ikke.
3: Med helg.
2: Unnskyld. Jeg er dårlig av meg. Ja. Jeg bare er veldig frem i skoene.
1: Ja.
3: Ja, vi har fått beskjed av Sofie Johansen, vår sjef, regjeringen i programmet, at vi har litt overtenning om dagen. Og det kan være litt slitsomt å høre på, angivelig. Ja. Så kanskje vi skal lage en slags kodeord når vi har overtenning, så man kan si det, så vet vi sånn, ah, nå er det overtenning. Mm. Da kan vi aldri se det, så kan vi prøve å... Det kommer sikkert til å hjelpe med at det ikke skjer lenger.
1: Ja. Tenninga.
3: Ja, tenninga.
1: Tenninga.
3: Hvis vi sier tenninga, da er det overtenning.
2: Eller hysj.
3: Nei, hysj, det er ikke, så, det, er ikke det hyggeligste
1: på radioen.
2: Det er artig å si på radioen, hysj.
3: Ja, det er artig, og frekt. Hva skulle du si?
2: Jeg skulle spørre, hva betyr egentlig det lakker og lir?
1: Nei, så får du sende inn til dagens ord, så vi har på fredag.
3: Ja, ja, riktig, eller til språkprogrammet med Lydia. Ja, språkrådet. Ja, det kan vi også høre.
1: Ja.
3: Hva skal skje i siesta i dag da?
1: Det er klart for en ny spalt i dag faktisk.
2: Hurra!
1: Som er til hva lukter fingerspalten.
3: Ja, riktig.
1: Der jeg skal marinere pekefingeren min i et eller annet, så skal dere lukte på det. Mm. Og jeg kommer til å gi beskjed til deg som hører på hva det er. Men Markus og Daniel skal ikke høre det da. Mm. Så skal de gjette seg frem til hva er det her?
2: Hvem er den beste sporhund her i siesta?
1: Riktig.
3: Det blir spennende. Vi skal også få besøk av Ludvig fra Flåklippa. Han kommer innom i dag, og jeg snakket med han i sommer, for det har vært sommer i P2, som er liksom flaggskipet for P2 på sommeren, hvor det kommer da lange intervjupodder med, eller egentlig bare en kjendis forteller en historie. Mm. Og Ludvig har laget en sommer i P2 som ikke ble spilt, så jeg tror han skal fremføre den her for oss.
1: Ja, det gleder meg til, for det er jo faktisk en sommer i P2 jeg er interessert i å høre.
3: Ja, ikke sant? Oi, stikk til den.
2: Eksklusive greier.
1: Nei da.
3: Jeg elsker
1: alt. Det var noen i år jeg ikke visste hvem var det som var kjedelig, men nok om det.
2: Og det her, det du sa nå, er en fin overgang til en annen spalte vi skal ha i dag, som er smash eller bash.
1: Ja.
2: Der vi avgjør om noe er bra eller dårlig. Men da trenger vi hjelp fra deg som hører på. Gå inn i inboxen vår i appen NRK Radio, og send forslag til ting vi skal finne ut om med smash eller bash. For eksempel da sommer i P2.
3: Ja.
1: For eksempel. Mm. Aller først så skal vi sjekke livsgnisten.
3: Veldig kollegialt av den. Vi skal bare definere om andre programmer på NRK er smash eller bash. Den er fin.
2: Ja, det er fint.

0: Det var Temporary City, låten heter Self Aware, og du fikk den hos oss I siesta på NRK P3, hvor vi nå, Markus og Daniel, skal sjekke det vi kaller for livsgnisten vår, da vi rangerer hvordan vi har det på en skala fra 1 til 10.
1: Kan jeg begynne I dag? Mm-hmm. For jeg har ganske høy livsgnist. Jeg hadde rett og slett en drømmedag I år.
0: Hadde du?
1: Ja, jeg kom hjem fra jobb, da har dragen Heidi Mo laget hjemmelaget fiskegrateng.
0: Åh, det så godt.
1: Altså Heidis fiskegrateng. Ja, den veldig, veldig god. Tenning. Nei, den veldig, veldig, den dritgod. Hun bruker ordentlig god pasta, ikke sånne sopps makaroni.
0: Ja, det smaker dritt.
1: Ja, og så det liksom, blander egg inn og gjør, altså den så dritgod. Og så du ut etterpå, drakk vin med en kompis. Og han...
0: Vin, ja.
1: Ja, jeg drakk okay. noen glass hvitvin. Jeg holder på med en klassereise.
0: Ja, du gjør det, ja.
1: Til månen og tilbake.
2: Drekk du hvitvin på grunn av lite kalorier, eller på grunn av smak? Jeg bare spør.
1: I går drakk jeg faktisk hvitvin, ikke av kaloriene, men fordi da føler jeg at jeg skviser det siste ut av sommeren. For kald hvitvin på en måte sommerens drikk.
3: Så da, om du spises til skalder, det best I sesong på vinteren.
2: Men drakk du hvitvin til fiskegratengen nå?
1: Nei, det gjør jeg ikke.
2: For det gjør man jo ofte, har jeg fått med. Altså, hvitvin til reker.
1: Ja, til reker, ja. Rekegratengen min. Heidis rekegrateng. Nei, men og det som stresset meg var at min kompis, han var veldig redd for sykeren sin, så veldig mye mens vi var ute på bar, så snudde han seg og tittet ut av vinduet. Det gjør han kanskje 17 ganger I løpet av kvelden.
0: Det blir litt mye.
1: Og han hadde ikke elsykkel. Det var en helt vanlig sykkel.
2: Ja. DBS, eller?
1: DBS? Irritabel tarmsyndrom?
2: Nei, det Nei, det er IBS.
1: Det ikke det. Men jeg legger meg I hvert fall på en otter. Deilig dag.
0: Det godt, herlig. Markus, det godt. Enn du da?
2: Jeg har to I livsgnist.
1: Det har vært et hardt holdår for deg. Ja. Jeg har start
2: med deg. sending to dager.
1: jo, men siste, du hadde liksom lav livsgnist hele denne uka.
2: Ja, ene grunnen var fordi at Anna roastet meg. Men det I dag, det selvpåført, eller genetisk.
0: Light.
1: Det selvpåført, eller genetisk.
2: Nei, jeg mistenker at jeg allergi. For, ja,
0: du ser helt nesylta ut.
2: Jeg snøfte.
1: Men det skjer så akutt med deg. Ja, du får plutselig blanke øyne, og da etter det har skjedd, da du helt borte.
2: ja, det mye snøfting, og jeg har vært på butikken på vei til jobb I dag og kjøpt Kleenex med aloe vera, for jeg vet at jeg får kløe I nesa når jeg snøfter meg masse. Og, men jeg aner ikke hva jeg allergisk
1: mot. Ja, du litt rød under nesa,
2: ja.
1: Daniel, jeg rød på nesen.
2: Jeg drukker litt hvitvin.
0: Snart det jul igjen.
2: Men jeg vet ikke hva jeg allergisk mot, og det det som gir meg lav livsgnist, og som gjør at jeg må finne ut av det, for jeg har hørt de allergitestene, jeg synes de virker så ekkelt. Ikke en sånn pirking I huden og greier da?
0: Ja, det noe som sånn pirking I huden, har jeg sett.
1: Ja, det jeg har tatt sånn allergitest for mange år siden.
2: Ja.
1: Da snakket jeg med 30 sånne små sprøyter I skulderen. Skulle du se hvilken
2: 30?
1: Mat... Ja, for du skulle se forskjellige matvarer du har laget mot. Så jeg kan sette 30 sprøyter på deg, Daniel, med forskjellige matvarer.
2: med fisker og ting.
1: Det var nøtter I alle. Daniel, det var bare valnøtter.
0: Sånn,
1: det var bare valnøtter.
2: Nei, så to livsgnist der da. Ja. Enn du, Anna?
0: Jeg legger meg også på 80 I dag.
1: Hey.
0: For I morgen så ble jeg på et vis... varsla. Om det var av Gud, eller noen som har gått bort, det vet jeg ikke.
2: Hva det du sier for da? Du har fått et varsel fra Gud?
0: Nei, men...
2: Jesus?
0: Jeg hadde en spennende opplevelse. Jeg gikk til jobb, og da skulle jeg innom butikken, Kiwi-butikken som rett ved meg. Men I det jeg går ut av døra, så har jeg glemt av at jeg skal innom den butikken. Og så åpner skolissa mi seg, og den her skolissa jeg har hatt I skoene her nå I et halvt år de har aldri oppnå seg av seg selv de, vær med på reisen
2: ja, vi med
0: mens jeg går så åpner skolissa seg sånn ut av intet, så gjør at jeg må knyte den, stille meg inn til en vegg og da jeg med Kiwi jeg sånn, ja jeg skulle jo inn hit så noen har varslet meg for at jeg skulle stoppe opp og gå inn på Kiwi
2: skolissa,
1: ja, du har en gudfar som går igjen, kan det være han?
0: det kan godt være Det kan godt være han.
1: Ja, for tror du, eller jeg tenker, hvis Gud finnes, så da håper jeg I den verden vi lever I, at han har litt viktigere ting å gjøre enn å minne deg på det Kiwi. At ikke det det han prioriterer.
0: Det kan være ho bestemor, altså det kan være så mange.
2: Anna!
0: Anna, du må inn på Kiwi. Men det jo helt absurd. Akkurat I det stille. Stille min til veggen, begynner å knytte skolelisa, så ser jeg opp. Jeg med Kiwi. Jeg ble ført hit.
1: Så ser du opp på skyene, og da blir det til faren til Simba, som sier, Simba,
2: Anna,
1: Kiwi, du må på Kiwi.
0: Uansett hvem det var, takk skal du ha, fordi at det veldig viktig at jeg kom dit, for jeg måtte kjøpe noe til sending I dag.
1: Ja, okay.
0: det siden.
1: Men jeg kjenner meg igjen I sånne opplevelser, jeg kan gi en litt mer sånn religiøs, håper å si, teft, for jeg også opplevde en gang at det var en måke som skjeit I kaffen min.
0: Skjeit.
1: Det traff rett opp I kaffen, og da tenkte jeg sånn, det finnes en gud. Yeah. og så var det bare din gud, faktisk, Mikael.
2: Og dreit opp I
1: kaffen. Oppi.

0: idrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham

0: Vertse med låta.
1: Men fikk er det stillhet at det er viktig virkemiddel på radio?
0: Jeg bare fikk låtekrampe, det var ingenting art som hadde skjedd.
2: Smash eller bæsj?
0: Nå skal vi avgjøre om det du sender inn er smash eller bæsj, altså bra eller dårlig.
3: Ja, vi har fått inn en melding fra August vi i appen NRK Radio, som skriver hallo dere, hei August, og så skriver hun videre smash eller bæsj. Kahoot på fest? Kahoot på fest, er det smash
0: Dette
3: eller bæsj?
0: Dette quiz-spillet.
1: Ja, altså den dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun,
3: dun, dun, dun, dun. To lyder på hverandre. Det var litt vanskelig å høre.
0: Sorry.
1: Men Anna veldig god til å kaste deg på. Og Anna veldig god på melodi. Forrige uke så satt vi her i studio og sang på Jon Blund. Og da sa, altså den går jo, han ligner litt på nissen i grunn. Det ikke han, det Jon Blund. Og Anna skulle synge det. Han ligner litt på nissen i grunn. Det ikke han, det Jon Blund. Det var veldig fascinerende.
0: Jeg litt dårlig på det, rett og slett. Ja. Og så har jeg, vet ikke om det en diagnose som gjør at jeg må herme, spesielt deg, Markus Vangen.
3: Papegøye.
1: Papegøye. Jeg synes at Kahoot generelt litt kjedelig. Fordi først tar det veldig lang tid for alle skal melde seg på. Det tar, og det også fordi alle skriver under humornavn. Mm. Det jeg som datterått da.
0: Ja.
1: Det meg.
3: Eller så, kaller han,
1: jeg kaller meg for Raniel Dørvik.
3: Den fin.
1: Hallo!
3: Klassiker.
1: Det meg! Altså, det så mye sånt.
0: Ja, det så mye dritt. Altså, det alltid der. Har alle kommet seg inn? Har, noen som ikke har kommet inn? Noen som rekker opp her? Jeg kommer meg inn. Men hva mer trenger du enn en kode på å komme deg inn? Virkelig,
1: du må bruke koden. Har du skrevet inn riktig?
3: Men har dere vært på fester? Altså privatfester der det har vært arrangert? Og hva slags tema har det vært da? På Kahooten?
0: Det har vært.
1: Det
0: ja, nei, jeg skal bare si bursdagsselskap har det hent. At noen har laget liksom om seg selv.
1: Ja, eller seg selv. Utviklingslag.
0: Ja.
1: Det synes jeg er. Ja, når var jeg gikk på skolen?
0: Mm.
1: Alle svarte røde, ja. Da gikk på lyse, at jeg gikk på lysekjern. Jeg gjorde ikke det. Jeg gikk faktisk på Jan skole.
0: Ja. Det er så kjedelig.
1: Det er drit.
3: Fordi jeg var på Ullevål og så Norge-Brasil VM, og da var en del av underholdningen for, ikke himle med øynene når jeg sier det.
1: Nei, jeg himler ikke. Jeg himler at jeg var Kahoot der.
3: Ja, da var
1: det himler på øynene.
3: Da var det jo
0: himler på øynene. Himler med øynene, ja.
3: Da var det Kahoot.
1: Ja.
3: Før kampen, der de... Der du kunne vinne en TV fra Elkjøp.
0: Skal på mikrofonen min. Ja. Der, ja. Hva du kunne vinne?
3: En TV fra Elkjøp var premien.
0: Det litt kult da. Hvis det ekte premie, er det gøy.
3: Og da var det gratis reklame til Elkjøp. Gratulerer takk. Men da kunne du, da var det flere 10.000 som deltok samtidig. Og det var et kaos. Men det var god underholdning da.
1: Ja.
3: Før kampen,
1: ja.
3: For da fikk du tida litt til å gå.
0: Men det kan jeg respektere. Ja. Det kan jeg respektere. Men det er kjedelig på en fest når man skal sette og mingle eller bursdag.
1: Så kanskje Elkjøp burde sponse alle Kahooter med en TV? Og når det i bursdagskahut, det vinneren får en TV. Mm. Helvete å ta med seg hjem, da man skal gjerne ut etterpå på en bursdag. Og gå ut og bære på den. Jeg går ut på den flatskjermen.
0: Kanskje en iPad?
1: En iPad, eller en sånn gammel kasse-TV.
0: Det er umulig,
3: selvfølgelig. Feit CRT-TV heter det.
1: Hva kallte du meg?
3: Jeg kalte den feit CRT-TV.
1: Ja,
3: TV som hadde, tjukke, de heter CRT.
0: Okay. Herregud, hva du kan?
3: Ja da.
0: Kanskje vi skal ha en quiz om TV-kunnskapet?
1: Det hørtes dritgøy ut.
3: Det er bra Kahoot.
1: La oss ha det på, vi tar det på lufta. Her kan vi igjen. Vi skal ha en Kahoot om TV-kunnskaper. Det blir i morgen. Det er bare å glede seg.
3: Hva heter feite TV?
0: Du kan vinne en gammel TV.
1: Du må vinne en gammel TV.
0: Du må hente den selv.
3: Men vi må avgjøre, er det smash eller bæsj å ha Kahoot på fest?
1: Bæsj.
0: Bæsj.
1: Bæsj.
0: Bæsj, bæsj, bæsj. Fortsett å sende inn ting til oss, det gjør du i appen NRK Radio. Vi tar imot hva som helst, så skal vi ta det opp for vurdering om det er smash eller bæsj.

0: Anna Lille med låta That's a Year. Den hørte du her hos oss i siesta på NRK P3. Klokka den nærmer seg 12, som betyr at du skal få en nyhetsoppdatering av Emma Nordstein. Og det skal handle om vær og klima.
1: Ja, for det kan påvirke maten som havner på tallerkenen din. Klimaendringene med tørke og styrtregn kommer til å endre hva vi spiser. Forskere vi har snakket med mener for eksempel at vi må spise mer grønnsaker fra havet, og kanskje dyrke mer av vår egen frukt innen 2050. Samtidig så det ganske krevende å dyrke flere typer korn her i Norge, men bygg skiller seg ut og kan bli viktig for det norske matfatet, sier kornbonde Sigbjørn Øreland.
2: Det tåler ganske mye, og innsatsfaktoren i bygg lav i forhold til i veite. Du kan gjødsle mindre for samme, og du får mye karbohydrater ut av lite innsats da.
1: Og i dag så står det også sånn passe til med grunnkunnskapen om mat her til lands, og mange vet ikke egentlig hva de spiser. Det mener i hvert fall matskribent og grunnlegger av Geitmyra Matkultursenter, Andreas Viestad.
3: I menneskenes historie så har vi stort sett spist den maten som rundt oss. Det vi har funnet på jorder, dyrket på jorder, de dyrene som har vært i nærheten av oss. Nå har vi fått et sånn produktifisering. Når man lager mat, men ikke fra bunnen, så det jo egentlig det man sier å varme mat, og ofte så varmer man noe som man ikke helt vet om mat eller ikke.
1: Og du kan lese mer om fremtidens matallerken på nrk.no. Prosjektet Veien til arbeid har fått 33 innvandrerkvinner inn i arbeidslivet det siste året. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom organisasjonen Linn og Scandic, og de gir da opplæring og praksis til innvandrerkvinner på Scandic Hotel. Og dersom de ikke får seg jobb videre, så får de en referanseperson de kan sette på CV-en sin. Det var 40 kvinner som deltok på prosjektet i fjor, og 33 av dem har nå fått seg arbeid. Ola Elvevold fra SV mener at de her resultatene så gode at tiltaket bør utvides til flere plasser i landet.
4: For dette fungerer, så vi bør legge død denne debatten om å gjøre kutt i sosialhjelpen, men heller gjøre det som fungerer. Her ser vi det man har fått til her, altså 83% kommer seg ut i jobb med en fot inn døra først, som så leder til arbeid.
1: Og nyheteren her på P3, det fikk du av Emma Nordstein.
0: Tusen hjertelig takk skal du ha, Emma Nordstein.
1: Vær så god.
0: Onsdag, det betyr litt teknisk trøbbel, men vi står av, så vi sier. Det Markus, Daniel, Anna i siesta som holder med selskap. Nå får du Ed Sheeran, der låta Castle on the Hill. Hill.

0: lukte på fingerspalten, den den første som har blitt med videre og blir en faktisk spalte.
1: Så det blir artig å se hva Anna skal marinere fingrene sine i.
2: Det blir spennende å se, og dere skal gjette dere frem til hva det
0: Vi skal sniffe oss frem.
2: Jep.
1: Vi skal også få besøk av Ludvig fra Flåklippa, altså dette lille piggsvinet som bor oppi der sammen med Solan, Gunnarsen og Reodor Felgen. Han har ikke noe etternavn, stakkars Ludvig, tror jeg.
2: Nei, han har ikke det.
1: Han prøvde å lage en sommer i P2, altså dette radioprogrammet som går på P2, hvor det viser en kjent person skriver om sin historie og leser opp det fra et manus. Det kanskje et radiohemmelighet, men
2: okay, gjør
1: han det. Og Ludvig lagde en sommer i P2, da han fikk den ikke på, og litt lei seg for det, så jeg har sagt at han skal få muligheten til å si den her i tjeneste.
2: I Flåklippa og Ludvig spesielt.
1: Riktig.
2: Og i årets sommer i Peter så var det noen folk der jeg ikke visste hvem var. Så jeg ser frem til å høre fra noen jeg faktisk kjenner til. Aller først så skal du få Aiba. Det var folk jeg kjente, og så det var...
1: Ja.
0: Men jeg litt kritikk under.
1: Kanskje i sommer i Peter skal vi boke kjendis.
2: Nei, da.
1: Det Solan og Ludvig til neste år.
2: Problemet er bare at jeg ikke så høykulturell av meg. Nå får du Aiba med låta Bare en mann.
3: Siesta på P3.

0: Det synger Aiba her hos oss i siesta på NRK P3. Nå skal vi over til P2, rett og slett. Vi har fått besøk av deg, Ludvig fra Flåtklypa. Velkommen.
1: Hallo, tusen Hei. Takk.
0: Du har jo kommet inn hit fordi at du har et, altså du har laget Sommer i P2 som ikke kom med på P2.
1: Det riktig. Jeg laget jo bespurt av redaksjonen i sommer om jeg kunne lage en Sommer i P2.
0: Ja.
1: Så skrev jeg nå og kom inn hit til Marin Lyst og spilte. Men jeg fikk ikke ha den. De sendte den ikke.
0: Det er veldig rart, for de har jo hele sommeren med Sommer i P2, men de har ikke tatt med den, altså.
2: Men hva er Sommer i P2, Jan Ludvig?
1: Da er det en kjent person fra inn- og utland som skriver livshistorien sin. Ja. Og så leser de opp den på radio. Ja. Og jeg fikk ikke ha med min.
0: Veldig rart, fordi det, altså, du er jo en person, eller en figur, kan man si, som veldig mange kjenner til. Men vi... har gjort en avtale med deg at du skal få lov til å ta et lite sommer i P2 her hos oss da.
1: Det veldig hyggelig. Ja.

0: bra start.
1: Ja, du kan starte, vær så god.
2: Da kjør vi på det.
0: Det blåser nordavind fra alle kanter. Det 11. september 2001. To passasjerfly har krasjet inn I tvillingtårnen I New York, og innbyggerne stirrer fortvila mot himmelen. Verden slik vi kjenner den forandret for alltid, men I en litt av fjellbygd som heter Flåklippa på akkurat samme dag det et lite skamklippt piggsvin. Som også skal forandre verden for alltid. Han vet det bare ikke selv enda. Hei, jeg heter Ludvig fra Flåklippa. Mange vil nok beskrevet meg som et B-menneske, med utpreget høysnu og tydelig angst for gjennomgripende forandringer. Jeg personlig pessimist, sakmodig og trives best I utkantstrøk. Men jeg elsker puling. Mitt sommer I Peto skal handle om min rolle som leder I Flåklippas BDSM-forening. Det var så svårt tiltrengt I vår lille fjellbygd. Så jeg startet foreningen. Men hva skulle den hete? Det var mange navn på blokka. Ludvigs lær og lovedans. Flåklippa pisk og pølse. Flåklippa tukt og tøyle. Ludvigs love for lystige lemmer. Pisk, prat og potetball. Ludvigs forening for ufrivillig samkvep, flåklippa, binding og bøying, flåklippa, pisk og pinnekjøtt. Før vi omsider landet på Ludvigs lær og lystlag. I starten var det ikke så mye lyst, mest lær. De frammøtte på Ludvigs lær og lystlag den 12. september 2001 gjorde det beste av situasjonen. Gunnar Rævsprekken hadde med sin godt brukte dobbelt dildo. Og Børre Bond håpet det var mulig å få prøven. Selv hadde jeg blandet sterk gul saft og satt ut fyrstekake til alle fremmøtte. Men det så ikke ut til å hjelpe. Folk gjespet og kjedet seg. Men så kom Reodor Felgen med sin nye modell 69-6-huske med det elegante navnet Felgens osseleende samkvemsapparat med to vibrerende anholdkuler på størrelse med honningmeloner og et vibrerende karosseri. For kjedelig husketur altså dagens folklipp av tidene, mulig å få svingt over huet, kan også bruke til å sove med etterpå. Strømmen kommer fra sykkellegenden Dag Otto Lauritsens ergometersykkel ved siden av, og alle var enige om at det var en vellykket festival.
2: Ja.
1: Ludvig, altså
0: Dette vil ikke,
1: de vil ikke Det blir jo ha. Kanskje litt I drøyeste lag og litt reklame for
0: Flåklipp, altså Ludvigs lyst og lær.
1: Ja, jeg tror ikke det de dem på jakket, kanskje.
0: Vil du være med, Daniel? Jeg har hørt rykter om at du glad I både lær og lyst.
2: Først og fremst, Ludvig, tusen takk for at du delte. Det var til tider veldig fint, men jeg har ikke lyst til å være med I det der lakk- og læreklubben din.
0: Har du ikke det?
2: Nei, takk.
1: Nei, det nok litt for voldsomt, Ludvig, men vi satt pris på at du allikevel ville komme og ta et lite utdrag fra sommer I Petro på et
0: Da bussen hjem til Flåklippa.
2: Du får gjøre det.
1: Gjør det.
0: Ok.
1: Ha det godt da.
0: Ha det.
1: Ha det.

0: Fluefisk, ja. Ja. Det var Charlie XX med Dying for You, og Daniel som begynte å snakke om fluefiske.
1: Det var jeg som begynte for sent, dessverre, å spørre om, har dere sett fluefisk i levende livet? Flue! Roper Daniel.
2: For en misforståelse, for du trodde, det virket som Anna trodde at du snakket om
0: fluefiske, ja. Det var det jeg trodde.
2: Fluefiske.
1: Nei, så eksotisk for meg å se fluefisker som en fluefisk, men jeg skjønner. Jeg skjønner at du gjør det feil, det ikke noe problem med å skjønne.
2: Men Anna, du har sett fluefiskere.
0: Ja.
1: Utrolig.
0: De har det i Texas. Festen før fasten. Vi skal snakke om mat nå, vi skal ikke snakke om fluefiske eller fluefiske. Hva er det vi skal snakke om?
1: Du, vi skal rett og slett snakke om noe så utrolig som...
0: 100 meter under mikrofonen. Vi skal,
1: Det var kult om vi fikk den.
0: slutt med det der!
1: Vi skal snakke om makrell i tomat. For det er jo noe som jeg føler er ganske unikt pålegg i form av at det er kun små barn og voksne som liker det. Når man på en måte begynner å bli 6-7 år, da slutter man å like makrell i tomat. Og så man blir voksen.
0: Men,
1: prøv å ha litt framdrift nå. Man som alltid ødelegger framdrift. Light. Nå må du melde deg på, Daniel. Men jeg har begynt nå, inspirert av Daniel, å spise makrell i tomat igjen. Og det synes jeg var overraskende godt. Men jeg må kjøpe grovhakket, eller på tube, for jeg liker ikke den der, når du ser det ligger der med fiskeskinnene.
0: Æsj. Men er det noen som egentlig spiser den?
1: Jeg pleier å spise fluefisk i makrell i tomat. Det er veldig godt.
0: Framdrift, Markus.
1: Framdrift.
2: Men du sa... men du spiser med rugsprø og agurk. Og det føler jeg du må ha. Og jeg er jo en forkjemper også for gastromat oppå der.
1: Ja, men har du majones på?
2: Nei, jeg ser mange har det.
1: Jeg synes det ser ekkelt ut. Majones oppå med makrell i tomat.
0: Men du kan ikke ha vått pålegg. På vått pålegg.
2: Enig.
0: Det blir litt feil.
1: Ja, sånn. Ja.
2: Veske og veske
0: blir minus.
1: Ja. For eksempel smør under syltetøy, de som har det, gærne folk.
0: Nei, det er jo godt. For smør er jo universal pålegget.
1: Jeg synes det er ekkelt under syltetøy.
2: Det er bindende.
0: Ja, jeg synes det er godt.
2: Det er salt og søtt, da.
1: Ja, det er sant.
0: Ja. Det er sant.
2: Men hva synes du om nougati, altså smør under nougati?
0: Nå, godt.
1: Det er heller ikke så glad.
2: Man føler seg tjukkest i hele verden når man gjør det, men det er digg, altså.
0: Nei, jeg er ikke så glad i nougati.
2: Er du mer enn, hva heter det,
1: Arne? Sjokolade.
0: Nei, men sjokolade. Jeg spiser aldri det, egentlig.
1: Nei, ikke.
0: Jeg liker ikke det på brødskiv. Jeg liker det på vaffel i nyhåndet.
1: Jeg kan ikke huske sist jeg spiste nougatti,
0: nei. Nei.
1: Jeg smakte Nutella nede i, når jeg var i Bologna.
0: Ja. Men
1: det er noe annet.
0: Det er ferie på legget.
1: Ja.
0: Jeg liker ikke makrell i tomat, så har jeg sagt det.
2: Jeg synes det er godt,
1: ja.
2: Også glass melk. Festen før fasten.

0: Det var Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me, som du hørte hos oss i Siesta, hvor vi veldig snart skal gi stafettpinnene videre. Eller stafettpinn, ikke pinn.
1: Vi har to stafettpinner, vi skal gi begge til Synne og Gyda.
0: Ja, vær så god, Synne og Gyda.
2: Hallo, er dere med?
1: Vi hører dere.
2: Så bra. Jeg bare forventet mer respons når jeg sa halla.
0: Du forsvant litt i det vesten underlaget.
1: Jeg hadde litt høyt underlag her.
3: Jeg må si at jeg setter utrolig stor pris på to stafettpinner, for dere vet jo det, altså at når det to kvinnfolk, vi har ikke sett så mye radio sammen, konkurranseinstinktet jo through the roof.
0: Ja,
3: det blir bedre stemning med to pinner, så ofte blir pinne for Havfjell og Hemsedal.
1: Ja, og så er det høy konkurransestemning mellom dere to?
2: Ja, det der kom litt ut av det blå for meg, Synne. Jeg står her tatt det med inn i punchen, men du snakker konkurranse.
3: Vet du hva, jeg var for ærlig, rett og slett. Jeg har ikke insta-fyllangst på en måte, og jeg skal aldri si det igjen.
2: Kjempefint.
4: Vi har et lite spørsmål til dere fra siesta her. Hva er deres forhold til makrell i tomat?
2: Oi. Det er jo fadderuke nå, full fadderuke i Trondheim. Og i går så måtte jeg se noen som hadde som øvelse at de måtte liksom tjøgge en boks med makrell tomat. Og dere skjønner hva jeg mener. Spise en heil på Trondheim Torg i går, hvor de tar et bilde av. Og det synes jeg var ekkelt. Men jeg synes generelt at en brødskive med makrell tomat kan være greit.
3: Ja, mitt forhold til makrell tomat er veldig visuelt. Jeg ser bare for meg altså, sånn folk som har det klassiske makrell tomat ansiktet.
1: Ja.
3: De som ser ut som at de har etet mye makrell tomat opp igjennom. Og jeg har faktisk valgt å avstå fra makrell tomat gjennom hele mitt liv for å unngå å havne i den kategorien. Ikke at det noe gærent med det, men det ikke meg.
1: Altså at det er mye makrell tomatrester rundt sånn som eller barn har når de spiser det?
3: Yes, jeg tror at det påvirker litt hvordan ansiktet ditt utvikler seg faktisk i voksen alder, for man kan se at du har spist mye makrell tomat.
1: Ja, derfor du er så rødsprengt, Daniel.
0: Ja, du er allergisk mot makrell tomat.
4: Ja, så har fått en Zika-hode. Ja.
3: Men altså, for eksempel, han der, er det Tom Hardy han heter? Han som er med i Mad Max Fury Road. Han som er så deilig, kyssbare lepper. Han har litt sånn makrell tomat-aktig utseende, selv om han er med.
1: Daniel er jo veldig lik
0: på han. Altså, siden jeg elsker at du er på et eget kjør her, det er fantastisk.
2: Jeg ser bare synder og tenker veldig lenge hvis dere prater, og så er sånn, men tenk på Fury Road, Tom Hardy, kyssbare leppa.
0: Vil dere si en ting som skjer i punch i dag?
2: Ja, vi skal snakke om mensen, og mer sier ikke.
0: Nei.
1: Apropos makrelle tomat.
0: Apropos. Vi skal ikke høre mer om det. Spennende.
2: Ja.
0: Lykke til med det.
3: Tusen takk. Dere legger kanskje merke til at vi sier vi skal prate om mensen, og mer sier vi ikke enn det. Og da slutter vi å prate. Det er det dere hører. Så Gud er ærlig. Vi er i det ærlige hjørnet.
0: Det er to ærlige kjerringer, holdt jeg på å si. I beste mening, som skal ta deg som hører på P3 videre inn i denne dagen. Aller først så skal du få Girl in Red. Apropos altså.
2: Apropos.
0: Låta. Det heter Mensen. Nei, det heter Hemingway. Nesten. Dårlig vits.
2: Nesten.

0: Og fikk du av Ida Lova her I siesta på NRK P3 veldig snart Så får du punch med Gyda og Synne Men aller først så skal Emma Nordstein gi deg siste nytt Og det skal handle om LO
1: Ja, for de får kritikk nå LO har lenge kjempet for at det skal bli lettere for deltidsansatte å få overtidsbetalt, men på sitt eget konferansehotell så har de vært trege med å innføre denne ordningen. På hotellet så jobber en fjerdedel av de ansatte deltid, men de fikk ikke overtidsbetalt før I juli. Dette til tross for at LO I vinter fikk et gjennomslag for at deltidsansatte skal få betalt overtid når de har jobbet over stillingsprosenten sin. Det forteller reporter Karvan Noradin.
2: Fagorganiserte med LO I ryggen har I år vunnet to rettsaker I norske tingretter. Begge anket og derfor ikke rettskraftige. Det tok fem måneder fra første rettsak var I havn til LO innførte nye regler for overtid på sitt eget hotell.
1: Styreleder og LO-sekretær Katrine Haugland Martinsen tar selvkritikk på det her.
3: Vi kunne nok vært raskere med å fulgte opp vår egen seier I rettsvesenet. Og hvis noen mener at vi har vært litt seine med å innføre det hos, på Sørmarka, så det LO som eier og jeg som styreleder som har det ansvaret.
1: SV ber Stortinget om å prioritere prosjektet Veien til arbeid I statsbudsjettet. Dette det et samarbeidsprosjekt mellom organisasjonen Linn og Scandic, som gir opplæring og praksis til innvandrerkvinner på Scandic Hotel. 40 kvinner deltok på prosjektet I fjor, og 33 av dem har nå fått seg arbeid. SV mener at resultatene så gode at tiltaket bør utvides til flere plasser I landet. Og daglig leder I Linn, Rambia Musami, sier prosjektet gir innvandrerkvinnene en sjanse I arbeidslivet.
4: De får arbeidspraksis, de får kunnskap, kompetanse og en referansperson på sin CV som bidrar til at hvis de ikke får jobb her på Scandic, så får de en jobb et annet sted.
1: Og nyheteren her på P3, det fikk du av Emma Norsten.
5: Tusen takk, Emma!
1: Vær så god!
5: Og god onsdag til det som hører på. Takk for at du har skudd på. Og senere I sendingen så skal vi snakke om en irsk kartellleder, det gleder jeg meg til. Men aller først skal vi høre litt musikk. Her får du Marcus og Martinus og Synne Boen.

0: her på P3. Det med Gyda som stemmen inn i øret ditt. Romy der dessverre ikke i dag, fordi hun med i EMI Friidrett i England. Så det lukker noe pallplass der, men Synne, du her og tar over.
1: Yes, jeg står her og prater og skrabler, mens Romy, var det sleggekast jeg skulle være med?
0: Ja, et eller annet litt sånn diffus, jeg bare litt usikker på det.
1: Jeg elsker en dame som driver med sleggekast, og en mann for så vidt, for jeg ser ikke kjønn.
0: Nei, det gjør du ikke. Men det du ser jo nyhetsbildet, og vi skal snakke litt om det. Vi skal aller først starte med å dele ut en punch og en punch. Oi, en punch.
1: Det akkurat det vi skal, og vet du hva, Gida? Det mye rart som ligner på innan, og det ikke alltid så lett å liksom skille klinten fra veten. Og det fikk australsk politi kjenne på kroppen her forleden. De satte nemlig i gang en drapsetterforskning i forbindelse med et morbid funn langt ut på landsbygda. En koffert med en kvinnekropp.
0: Uff.
1: Og det jo i utgangspunktet ikke noe særlig, men ting ikke alltid så ille som det kan se ut til, for etter 20 timer med etterforskning kom det en plot twist. For det var ikke noe vanlig dame, ser jeg. Ikke fordi at hun var full av mikroplast og miljøgifter.
2: Var det havfrue?
1: Nei, ikke havfrue. Og ikke fordi hun hadde tatt silikon i tatti, ikke på grunn av prostetiske lemmer, men fordi hun var 100% kunstig sexdokke og 0% ekte menneske.
0: Du tenkte 20 timer på å finne det?
1: Ja, du vet, det ikke alle som har så mye kompetanse på kvinnekroppen, og vi trenger mer forskning på det, Gyda, men jeg vil i hvert fall gi en liten til litt sånn rart politiarbeid, men også en liten

0: folka. Hehe, tell me why. Punch, skal vi se. En sånn en til Donald. Kanskje dette kan bli en liten tankevekker. Eller, ja, sannsynligvis ikke han kommer nok til å fortsette litt sånn som han holder på å regne med.
1: Ja, tror du, eller tror du at han kommer til å bli slemmere eller snillere når det dårlig måling?
0: Slemmere.
1: Slemmere?
0: Tror du ikke?
1: Jeg tror snillere.
0: Ok. Let's bet on it.

Daniel Kinahan, en av verdens mest ettersøkte menn, arrestert i Irland og siktet for å ha drevet en av Europas verste gjenger. Men hvordan har han gått under radaren, og hvorfor har det tatt over 10 år å arrestere han? Vi har med oss Erik Mustad, dosent i engelsk ved Universitetet I Agder, for å lære oss litt mer om Kinahan-kartellet.

0: En av verdens mest ettersøkte menn, Daniel Kinahan, arrestert I Irland etter 10 år på rømmen. Han nå siktet for å ha ledet Kinahan-kartellet, men hva Kinahan-kartellet, og hvorfor kartellet såpass ukjent? Vi har med oss Erik Mustad, docent I engelsk ved Universitetet I Agder, for å sette oss litt mer inn I saken. Velkommen til Punch.
1: Takk for det.
0: Og aller først så lurer jeg veldig på, hvem Daniel Kinahan?
1: Nej, Kinahan-familien får vi si har vært involvert I kriminell aktivitet I Irland I mange, mange år. Faren til Daniel, Christopher Kinahan, begynte et familiært kriminellt nettverk på 90-tallet som opererte ut av Dublin, hovedstaden I Irland. Og de drev opprinnelig med litt forskjellig kriminell aktivitet, som hvitvasking av penger, smuggling, tyvegods, ran og så videre. Og så ble de internasjonale etter hvert ut på 2000-tallet, og begynte med ettersigende, I hvert fall det som tiltalen mot Daniel går ut på, store skala, kokainhandel fra Sør-Amerika til Europa, en del cannabis fra Nord-Afrika, og våpenhandel også en av tiltalepunktene mot han. Og så det da I tillegg en masse drap som har foregått I feider mellom en del av disse familiene. Kanskje det mest kjente I 2016 på et hotell I Dublin som heter Hotel Regency under et boksestevne der. For Daniel var boksepromotør tidligere, og under et boksestevne på dette hotellet så ble det en voldsom skyteepisode som faktisk irske TV-tittere fikk rett inn på direkten I 2016, og det avsted kom jo voldsom oppmerksomhet I irske medier og I det irske samfunnet. Så de har vært etterlyst lenge og har gått under radaren som du sier, her I Norge I alle fall, men de har vært etterlyst I USA og I Storbritannia og Irland i over disse 10 årene egentlig som det har vært nå siden, ja, snart 10 år siden 2017.
2: Jeg må si, det jo voldsom utstrekning og utrolig mange fasetter og deler av den her kriminaliteten de har holdt på med, men altså, jeg lurer litt på, det på grunn av min alder at ikke jeg har vært kjent med det her I Kinahan-kartellet før nå, eller det her noe som norske medier burde skrive mer om. Hva tenker du?
1: Nei, det kan være en blanding, vet du. Det kan godt være at du for ung for dette her.
2: Ja, kanskje det. Det kan være det. Nei. For organisert kriminalitet.
1: Det kan du si. Men du skal være glad for at du beskyttet mot det. Nei, jeg tror det har vært veldig lite skrevet I norske medier om dette. Jeg har kommentert en del irske saker for norske medier I en del år, og det har vært lite fokus på organisert kriminalitet, I alle fall fra Irland. Jeg kjenner det gjennom britiske og irske aviser, fordi at jeg også har undervist en del irske studier. Så for meg så var dette kjent allerede på 90-tallet. Mm. Men det ble også kjent I USA da, etter hvert, fordi at USA faktisk utlovte en dusør på 5 millioner dollar for informasjon som kunne lede til mer opplysninger rundt spesielt Daniel Kinahan, da, men også faren Christopher, som de mener hjernen bak her. Så han har bodd I Spania, Daniel, og har jo da flyttet til de forente arabiske emiratene, Dubai, og Irland har da fått en utleveringsavtale med Dubai, som har gjort at de kunne få en utlevert da, som de gjorde her forleden fra Dubai.
0: Mm. Vi skal snakke litt mer om hvorfor det tok så lang tid da, å catche Daniel Kinahan. Aller først skal vi høre litt mer musikk. P3.

0: list. Straight out of Belfast, og det var irske kneecap, og det passer bra, fordi vi prater om irsk kartellvirksomhet. Daniel Kinahan har blitt arrestert I Irland, og siktet for å lede en av Europas verste gjenger. Men hvordan kan han ha gått under radaren, og hvorfor har det tatt så lang tid å arrestere han? Vi har med oss Erik Musta, dosent I engelsk ved Universitetet I Agder, for å få litt svar på det vi lurer på. Og Erik, hvordan kan det, hvor lenge har Daniel vært I politiets søkelys, og hvordan har politiet jobbet med etterforskningen?
1: Spesielt etter 2016, denne skyteepisoden hvor flere ble drept, så har han vært under etterforskning, og han har vært internasjonalt etterlyst også. Og så bodde han en del år I skjul I Spania, og så flyttet han til Dubai for en del år siden. Og så har disse utleveringsavtalene med Dubai for Irlands del da blitt realisert, som har gjort at han ble arrestert I Dubai og utlevert. Og det har skjedd nokså nylig, så derfor så har det tatt så lang tid. De var nokså sikre på at de kunne knytte han til mord og forskjellige aktiviteter som omfattet kriminelle lovverk, så det... Det derfor det tar så lang tid med sånne type karteller at det vanskelig å få tak I.
0: Men hva han har holdt på med I Dubai? Hvordan ser hverdagen ut for en sånn kriminell kingpin som drar til Midtøsten?
1: Han har nok vært involvert I en del aktiviteter I Dubai også, og det har ikke kommet frem så veldig mye forløp I hva han akkurat har gjort der. Det vi vet at han har først og fremst vært I skjul. I Dubai og de har jo dratt til Dubai mange av disse fordi at de ikke hadde noe utleveringsavtale med Irland og sånn det jo med mange land det ikke
0: ja, jeg har jo sett, har han ikke blitt avbildet på noen boksematcher? Det en sånn boksgreier som da, inni vellinga her hvordan henger det sammen?
1: Ja da, han bokspromotør vet du, så da må han jo organisere litt boksekamper og være med på litt boksestevner
2: Men så hvis man ikke har sånne utleveringsavtaler da, så kan egentlig kriminelle bare reise til andre land og så de safe?
1: Ja, I prinsippet så det sånn at hvis ikke de har utlevering I det landet hvor de tiltalt eller ettersøkt og så videre, så det ikke noe utleveringsmulighet. Så det kom på plass det siste med Dubai da, og de forente arabiske emirater.
2: Ja, og det var derfor han rett og slett ble arrestert nå til slutt etter 10 år på rømmen eller noe sånt?
1: Ja, stemmer det.
0: Men tror du at det her slutten på Kinahan-kartellet, eller kommer noen andre til å ta over driften?
1: Ja, altså faren jo, Kristoffer jo enda aktiv, og Kristoffer junior, altså broren til Daniel, han holder jo enda på. Så de har sentrale roller enda I denne gjengen som driver med kriminell aktivitet. Så det jo et ganske stort internasjonalt nettverk dette her, så det vel kanskje naivt å tro at det kommer til å stoppe her, selv om Daniel blir arrestert og kanskje fengslet. De arresterte jo en for et par år siden som også var en sentral aktør som heter Sean McGovern. Han fikk 24 år I fengsel I Irland for et par år siden, så nettverkene fortsetter jo som regel selv om også de som høyt oppe blir tatt etter hvert og satt I fengsel.
0: Men litt sånn kort, med tanke på han faren hans som fortsatt fri og som superinvolvert I ledelsen av kartellet. Hvor blir det han opp I det hele? Det hadde ikke vært naturlig å tenke at hvis man tar den ene, tar den andre, men de kanskje smart nok til å holde seg
1: under den andre. De nok ikke sammen hele tiden. Ja, hvor Kristoffer? Det liksom det store spørsmålet. Så det nå tar de sønnen først, så får de se om de går etter faren etterpå, vet du.
2: Ja, vi får håpe at han blir cashet.
0: Hvis du har sett Kristoffer, send melding I appen NRK Radio.
2: Vi gjør det med en gang. Tusen takk for at du var med oss.
1: Ja, skal vi jo.
2: Ja, takk for at du var med oss og ga oss en innføring I saken om Daniel Kinahan. Erik Musta, dosent I engelsk ved Universitetet I Agder.

0: Vi skal få besøk av en fyr som jeg ser for meg har bare masse autoritet. Bare I nærheten så kjenner du det.
1: I vakt, Fenriken Geir Aker kommer på besøk.
2: Og han skal holde en liten motivasjonstale.
0: Ja, for kanskje Fenriken kan hjelpe noen med å endelig få ut fingeren og ta lappen.
3: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. På P3.

0: ha det her fantastisk å være ung og fri og kjøre dit vinden blæs, rett og slett, uten noen sånn spesifikk plan. Og det var en fantastisk tur, jeg må bare si det, men det var også et problem. Det var et interrail-problem, fordi at interrail ikke det en gang var, Synne.
1: Hva du sier? Hva sier du til meg?
0: Og i podcasten Mørk og VM kom Erlend Mørk med disse kloke ord.
2: Jeg mener om en sorg over at vi ikke ble gode i fotball i tide, før sporten ødelagt.
0: Og jeg føler litt på det samme, at jeg ikke fikk dratt på interrail før interrailen har blitt ødelagt. Fordi man kan ikke bare hoppe av og hoppe på lenger. Alt må forhåndsbestilles.
1: Nei.
0: Og det høres kanskje ut som en liten, liten ting, og det kanskje en liten, liten ting. Men jeg hadde en drøm, Synne, om dette livet på interrail, hvor man bare bestemmer seg på dagen. Man står på perrongen, man ser toget fly forbi, og ser man bare sånn, jeg hopper på denne, jeg hopper på dette. For du skal jo ha liksom et sånt pass som gjør at du kan reise rundt med hele Europa.
1: Jeg trodde var det var,
0: ja. Ja, det trodde jeg også. Og mamma har vært på mellom 10 og 7 interrails, hun var på interrails i hele sin unge tid, og forteller om at sånn, hvis ikke det var plass på toget så satt vi på dass, eller så satt vi lå rundt i gangene, og alt var bare flyt og hei og hopp og alt mulig.
1: Alt var bedre før,
0: men det som greia nå, at du må ha setereservasjon. Og setereservasjon, Synne, koster til og med ekstra penger. Så har du først brukt mange tusen kroner, vet du, her interrail-passet, og så må du rett og slett reservere setet for å få plass på de aller fleste togturene.
1: Men må du inn på dataen og gjøre det her, eller kan du prate med en sånn artig dame i kul uniform?
0: Kan ikke prate med artig dame. Du må bruke mobilen, rett og slett. Så man bruker skjermen, man kan ikke gå der og ikke ha mobil, og alltid bare tulle og hoppe og fanteri. Altså, vi tenkte jo, vi hadde jo ikke en spesifikk plan, vi var litt sånn, vi ville innom disse landene, vet ikke helt når og hvor lenge, og vi ser liksom hvor vinden blåser oss. Det var vanskelig. Altså, for å komme oss hjem fra Hamburg til Oslo, måtte vi bytte tog 8 ganger, fordi alt var utsolgt. Så vi måtte bytte liksom på et random sted, liksom i Nord-Tyskland og i Sør-Danmark, og det var så mye greier.
1: Man blir jo bilsjuk av sånn stress. Folk kommer til å kaste opp mer og oftere på interrail av det her, og det tror jeg ikke bra for noen, inkludert dem som kjører toget og som tjener penger på det her. Men gud da, jeg tror du må til India. Jeg har sett masse YouTube-videoer av folk i India, av folk som reiser i India på sånne her tog, og der ligger de liksom strøtt rundt omkring, og jeg tror ikke at de har den forhåndsbukegreia på datamaskinen og tingen, så kanskje det et tips da.
0: Kanskje det et lite tips, eller så har det kanskje bare blitt rett og slett litt for populært med tog. Har blitt litt for inn med sånn klimavennlig reise, og det liker jeg ikke.
1: Kjør mer fly, så Gyda kan få kjøre tog alene.
0: Alene, takk.

0: Det var Chaperone, og nå skal det handle om telefonterror.
1: Det her norsk statistikk.
2: Ja, nå har du ut
1: av. For de som opptatt av slikt.
2: Ja, det bare en kort undersøkelse.
1: Det her norsk statistikk. For de som opptatt av slikt. På Lillehammer.
0: Gyda, har du noen gang blitt ringt av norsk statistikk?
3: Nei.
0: Telefonselgere ellers da?
3: Nei, basically aldri, kanskje en gang.
0: Ja, vel, pris deg lykkelig, for det her noe mange plages av. På telefonterror.no legges det en haugevis av kommentarer under ulike numre. Og det går for det meste i typ... I typ...
4: Skal jeg sitte og høre på sånn surre prat som dette her?
0: Og for eksempel...
5: Tiden din på noe annet her.
0: Og ikke minst...
4: Ta hold kjerten på deg.
0: Og selv så beklager jeg meg veldig mye til telefonselgere. Jeg sier at jeg ikke har tid. Jeg unnskylder meg og unnskylder meg og unnskyld. Mens jeg senker telefonen skamfullt og til slutt legger på. Men aller helst så skulle jeg kanskje ønske at jeg slapp å ta den telefonen her ved et uheld. Og vet du hva? I Frankrike... Har du valgt å gjøre noe med saken? Ah, se det for deg. Paris, Gida. Paris.
3: Se det. Croissant! Ok, se det.
0: For fra og med nå så er det blitt ulovlig for telefonselgere å ringe noen som ikke har bedt om det i Frankrike. Etter årevis med klaging og jamring og irritasjon hos franske forbrukere. I den norske finansavisen så leser jeg følgende statistikk. Det anslås at rundt 3/4 av franskmenn mottar minst en uønsket salgstelefon i uka. Og mange blir ringt enda oftere. Ikke deg da, Gida.
3: Ikke meg.
0: Men brudd på det her nye forbudet, det kan bli fryktelig dyrt. Altså, vi snakker bøter opp mot... Hold deg fast. 4 millioner kroner.
3: Nei, det går altså. For useriøs. Useriøs bot.
0: For en telefon, hvis det er fra et selskap, men enkelte personer kan få bot på 750.000 spenn. Som er mye bedre enn 4 mil, da. Men ja. Så her er det i hvert fall å holde tunga rett i munnen. Du må ikke finne på å prøve å selge innefotballskvaliene, for eksempel, til en kompis ved et uheld. I hvert fall ikke til en fiende, Gida. For da kan fienden din, i teorien, melde fra om ulovlig telefonsalg, og ergo gjør det ganske dyrt
3: for deg.
0: Men hva tenker du, Gida? Du som egentlig ikke har blitt ringt så mye, har
3: du
0: noe å si for deg?
3: Nei, det er nettopp det her da. For det første tenker jeg useriøs bot. Det er så mange useriøse bøter der ute. Jeg synes også, jeg snakket om det før, jeg vet som det her kan være en brandfakkel også, men jeg ofte synes at bøteren også på sparkesykkel har vært useriøs høye. Jeg har venner som har fått liksom sinnssykt høye bøter for det. Nok om det, jeg skal ikke snakke om det. Jeg skal snakke om telefonsamtaler fordi at jeg er litt snurt, fordi jeg aldri har blitt oppringt.
0: Ja, for du nesten. Vil at det skal skje. Hva er det du ser for? Hvem tror du at du blir hvis det kommer en irriterende
3: telefon? Det er hyggelig!
0: Åja, at du vil prate med dem.
3: Ja! Fader, jeg elsker å prate i telefonen.
0: Men du vil ikke prate med dem om vanlige ting. De vil prate med deg om strømavtale, mobilabonnement, sånne ting.
3: Ja, men så kan de begynne å kødde litt. Altså, det skjedde jo med en gang som jeg husker. Jeg begynte å kødde litt. Og var bare litt sånn, jeg er så glad i mitt eget. Ja. Og så prøvde jeg å begynne å selge... foreslå telefonselleren og bytte til det altså, mobilabonnementet som jeg hadde.
0: Men nå må jeg si, altså, nå skjer det noe veldig merkelig, nå skjer det et psykologisk fenomen her, fordi jeg vil jo ikke bli ringt av telefonselgere, men når du prater om det på den måten her, ikke da, så får jeg lyst til å bli ringt, og da lurer jeg på, er ikke du som skulle vært telefonselger?
3: Jo, du, ok.
0: For du overviser meg,
3: så, ja, så kanskje jeg skal rett og slett bytte jobb.
0: Ja, men da er det litt viktig at du ikke flytter til Frankrike.
3: Ja, sant. Fordi da kan det bli jækla dyrt.

0: Kesa med låta Rain Me In. En av mine favoritter om dagen, så jeg håper du som hører på koser deg like mye som meg. Men nok om det, fordi at nå er det sesongsynet at forelesere gruer seg til studiestart.
1: Det er dem som gruer seg, altså.
0: Ja, i hvert fall hvis vi skal tro Aftenposten, da, som vi liker å pleie i hvert fall.
2: Herregud.
0: Og tro på. Men hva grunnen? Jo, det studentene. Altså, Studienorge befinner seg i en litt sånn kinkig situasjon hvor foreleserne, men studentene er ufokuserte og mye på skjerm og mobil under forelesninger, som gjør det vanskeligere å gjøre forelesningene engasjerende. Men studentene mener at de er på skjerm da fordi de synes at forelesningene er kjedelige. Ikke sant? Det er en liten kabal her.
1: Det er så veldig, det her høres som en diskusjon rundt middagsbordet.
0: Ja, ja, det er sant.
1: Familiært og veldig sånn, jeg får lyst til å si med en gang, konfliktrådet, vi må i konfliktrådet, vi må snakke sammen. Kanskje man skulle hatt en litt sånn greie, man må ha en sånn jeg mot meg-sirkel til å begynne med.
0: Jo, men kanskje.
1: Få mer sympati for foreleseren.
0: Men det blir litt sånn der, for det første, så blir jeg med en gang litt sånn irritert på en generasjon, ikke sant? For det her er Gen Z, som vi begge er del av, at jeg blir sånn der, fuck, ta vekk mobilen deres. Ja. Men så tidlig så sier studentene sånn, det er litt enkel begrunnelse, bare begrunne det på at, at vi er mye på skjerm og sånn. Det er litt mer komplekst enn som så. Men jeg tenker at vi må jo prøve å gå inn og hjelpe litt her, vi som har smarte hoder.
1: Vi som har svære hjerner.
0: Svære hjerner og store munner.
1: Og vi skal, mugger.
0: Og mugger. Og rumpe. Men vi skal i hvert fall inn og prøve å hjelpe litt til, så nå tenker jeg at vi skal prøve å rett og slett komme på litt rande tips og triks som kan gjøre at forelesningene blir litt mer spennende. Aller først har vi prøvd musikkdansdrama. Skjønner du? Mm. Kan man lage låt? Jeg husker da jeg hadde kjemi og skulle lære meg grunnstoffene, så likte jeg veldig godt den der låta som en fyr har lagd om alle grunnstoffene, ikke sant? Hydrogen healer, nitrogen, oxygen, altså, gjøre det litt spennende!
1: Mer musikk, og jeg er helt sikker på at man kan finne forskning som betyr, altså, sier at det er veldig, veldig bra for hjernen, de bitte små hjernecellene dine. Jeg har tenkt litt grann på at man kanskje burde begynt med liksom, Subway Surfers.
0: Det, jeg har skrevet den het Subway Surfers,
1: Subway Surfers
0: i bakgrunnen.
1: Ja, at du har det, eller hvis du for eksempel har progressive metaglasses da, så kan du jo selv stå for at du har med deg Subway Surfers. Altså, det er jo det her versle videospillet hvor det er en mann som hopper
0: og
1: hopper.
0: Nei, men det skal ikke bra.
1: Ned på ham,
0: nei,
1: når du blir sliten
0: av forelesningen. Nei, ikke metabrillene, ikke metabrillene. Dette okay. Skal være samlende. Alle skal være på samme greie. Okay. Så foreleseren må ha det i et lite sånn vindu opp i PowerPoint-presentasjonen, rett og slett.
1: Ja, eventuelt så kunne det vært noe annet som ga liksom blikkfang. Kanskje man kunne leide inn en som driver med samtidsdans, som kan stå på scenen og holde på litt ting. Så kan du se på forelesningen, du kan se på danseren, du kan se på forelesningen, du kan se på danseren. Og da plutselig har det gått en time, og du har blitt kembosmart.
0: 100%. Kan man også mellom hver slide ta en liten reel? Ikke sant? Slide, reel, slide, reel, slide, reel.
1: Den er veldig fin. Slide, reel, slide, reel, slide, reel.
0: Ikke sant? Nå var dere flinke, nå får dere en reel av meg, og så har vi mobilforbud.
1: Den er veldig god. Den er veldig god, men jeg lurer også på om vi bare skulle flytte hele forelesningen inn i noen sånn 4D-kinosaler. Få på 3D-briller, få på bevegelse på setene, og ikke minst en spray i ansiktet hvis foreleseren for eksempel nys, eller hvis foreleseren fis, eller hvis foreleseren synes at folk ikke følger med.
0: Mm. Den er fin. Jeg må også si, jeg har også kritikk mot forelesere. Fordi at det er fader ikke alle som egner seg til den jobben. Jeg synes at universitetet og høyskoler skal være litt kvassere i den ansettelsesprosessen. Ja. At det er nesten sånn at engasjerende prating bør veie bedre enn ekspertise.
1: Ja.
0: Sånn, ja, ok, nå er jeg ikke så ekspert på noe, ikke sant? Men vi har jobbet i radioen, blitt gode håp i da, på å kanskje formidle. Kanskje vi som skal forelese om...
1: Men jeg er helt enig, vi trenger folk som kan lage gull og gråstein, og helt på ekte... Hvis foreleseren er i stand til å stå, da må foreleseren stå, og det her er ekte 0% humor fra meg, Synne Skinnlo, for jeg husker jeg gikk på Universitetet i Oslo, der var det et par forelesere som gikk frem, satt seg ned ved et kateter, og bare begynte å prate.
0: Går ikke, og lag bedre PowerPoint-slides. Ikke så mye tekst, ikke så tungt, bilder, ikke sant, gjør det spennende, farger.
1: Ja.
0: Det er mye man kan gjøre.
1: Mer sang, mer reels.
0: Hvis du som hører på noe sitter i forelesning, og heller hører på punch enn å være i forelesninga, så... Så synes jeg at du kan fortsette med det. Hei.

0: der altså med Sarge og Bianca. Jeg vet ikke, jeg kan si at hver låt vi spiller min favorittlåt, men det her faktisk min favorittlåt. Jeg elsker både Sarge og Bianca og låta, og vi har hatt litt dansestemning her I studio, og vi skal jo fortsette å være en liten time til. Om et lite kvarter så skal vi inn I det store spørsmålet, hvor vi skal snakke om det bør innføres mensperm, for det noen som har innført det, rett og slett, altså litt permisjon eller fri da, for mensen. Vi skal diskutere det om et lite kvarter, som vi nevnte. Gå inn I appen NRK Radio og stem enten ja eller nei, og send oss gjerne en melding. Men aller først skal vi ha nyheter med Emma.
1: Og vi starter I Colombia. Letinga etter overlevende I ruinene etter jordskjelvet I Colombia fortsetter. Mer enn 200 mennesker har så langt mistet livet, og det forventes at dette tallet skal stige enda mer. I tillegg så over 3000 fortsatt savnet. Skjelvet det hadde en styrke på 7,4 og rammet den vestlige delen av landet. Tilsammen 165 bygninger har kollapsa, og flere av flyplassene I landet stengt. Byen Pereira ble hardest rammet, men reporter Inger Marit Kolstebråten sier at en kvinne ble reddet ut av ruinene I natt.
2: Ja, det jo jubel og gråt om hverandre, fordi de klarer å finne folk I livet etter over ett døgn. De fant her 35 år gamle Daniela. De hadde hørt lyder fra ruinene, og så har det pågått altså et intenst redningsarbeid I flere timer.
1: Og så skal det handle om noe annet, for hvem sitt navn man beholder når man skal gifte seg. Det kan være et betent tema for mange, men noen velger å lage sitt helt eget etternavn. Og folk vi har pratet med egentlig ganske skeptiske til det her.
3: Så det spennende, men jeg hadde ikke gjort det.
4: Men bare for å gjøre det, synes jeg litt bortkastet.
5: Jeg gjør ikke mer. Nei.
1: Men navneforsker Ivar Utne synes det her en god idé. Han har sett flere ulike varianter, noen som slår sammen navn, og noen velger navn fra plasser, objekt eller naturen som de liker. Dette fortsatt en ganske sjelden greie I Norge, men han ser mer av det I både Sverige og USA. Og Utne sier at dette det kan være den beste løsningen for mange.
6: Her skal jo to slekter forenes, og da det kanskje like viktig å tenke på at det kjernefamiliens identitet som kanskje like viktig å tenke på som slekta bakover til den ene av de. Altså det bare ulike former for identitet. Kjernefamilien også en måte å tenke identitet på.
1: Og nyheteren på P3, det fikk du av Emma Norsten.
0: Kunne du tenkt deg å bytte etternavn, eller lage et nytt etternavn, Emma?
1: Nei, jeg vil ha mitt eget, da.
0: Jeg vil også ha mitt eget. Jeg kan heller ikke se for meg egentlig hvis jeg gifter meg og ta noen andres navn heller.
1: Altså, hva skal Emma Blåklokke liksom? Nei, jeg vil
0: Emma
1: jo ha
0: Norstein. Vil du ha Norstein? Helt enig, du har et veldig fint navn.
1: Tusen takk.
0: Og tusen takk for nyhetene.
1: Vær så god.
0: Og vi skal fortsette å punche videre her på P3. Og straks så skal vi snakke om noe som heter for mikrofrivillighet. Og hvis du litt spent på hva det kan være, så må du fortsette å høre på. Aller først skal vi spille litt mer musikk.

0: Og jeg lurer på, Gyda, har du jobbet som frivillig noen gang?
1: Oh, yes.
0: Oh, ja. Hvordan?
1: Masse festivaler og litt Røde Kors og litt forskjellig.
0: Hæ? Så du sånn skikkelig frivillig?
1: Ja, nå det mest festivaler dessverre. Har gått litt vekk fra Røde Kors, blitt litt busy.
0: Anyways, det ikke alle som har gjort det, så da prater jeg ut til rommet her. Ja. Vi sunne og friske, så hvorfor kan man ikke jobbe mer som frivillig? Ja. Det kan jeg jo spørre deg, og du kan jo jobbe mer. Du kunne jo
1: gjort
0: en gammel krok etter sendingen her. Du kunne gjort det.
1: Kunne vært på søksvenn. Ja.
0: Men det mange som kjenner seg igjen i det her frivillighetspreiket. Det faktisk hele 6 av 10 nordmenn som gjør frivillig arbeid i løpet av et år. Ja. Og mange flere kunne tenkt seg å bidra med det her betalingsløse arbeid.

0: hjelper til en liten smurf og bitt liten Timmy gresshoppe. Mikrofrivillig. Men det er jo ikke arbeideren som er mikro, det er arbeidsmengda som er mikro. I en sak på NRK så kan jeg lese om appen Be My Eyes. Den kobler frivillige sammen med blinde og svaksynte når de trenger hjelp fra noen som kan se med øynene sine.
1: Der har vi en god grunnidé.
0: Der har vi en god idé, altså. Her er det noen som har handlet og ordnet og fikset. For eksempel så kan du plutselig bli ringt opp da, mens du sitter og leser til eksamen av en svaksynt person som trenger hjelp til å lese av et brev eller som har dukket opp i postkassa. Og da kan du over videosamtalen lese brevet høyt, og vipps, så slipper din svaksynte internettvenn å gå glipp av nydelig kjærlighetsbrev, eller forferdelig trusselbrev, eller kanskje helst ei PIN-kode, eller ei puring fra biblioteket. Så hva tenker du, Gyda? Skulle man blitt litt mer sånn mikrofrivillig?
1: Jeg må jo svare ja her på lufta. Det kan jo være sånn, nei, det synes jeg ikke. Jo, men jeg synes det, altså den appen Be My Eyes, hvor man bare kan, hvis noen plutselig er i nærområdet og trenger litt hjelp, fy fader, man kan jo bare bidra, man må bidra. Om man har overskudd, så skal man bidra. Det synes jeg et fint ordtak.
0: Altså tenk da, hvis man kunne brukt de her meta-brillene til de her Be My Eyes-trengende svaksynte folkene, om de heller kunne brukt det. Men det er jo veldig hyggelig å få hjelp av noen andre. Det eneste jeg tenker, selvfølgelig mikrofrivillighet superbra, men worst case scenario, når man begynner å pushe mikrofrivillighet ut til folket, sånn som vi gjør nå på radioen, det er jo at makrofrivillige, sånn som deg, hører deg og tenker, ja, men fader, jeg trenger kanskje ikke bruke så jævla mye av tiden min på å være frivillig. Og så går man fra makrofrivillig til å bli mikrofrivillig. Og det må ikke skje da. Så det her er til dere som ikke gjør noe frivillighetsgreier. Bli mikrofrivillig! Så kan du hjelpe noen bittelitte grann da. Så ja, verden er jævlig, men det går an å bli mikrofrivillig.

is Nature der altså med låta Lonesome Disco før vi straks skal gå inn I det store spørsmålet her I Punch Og dagens store spørsmål bør vi innføre mensperm, altså menstruasjonspermisjon da, som man kan kalle det. For det det en dame som har gjort I sitt selskap, og mener at

til økt effektivitet og mer lojalitet I arbeidsplassen. Andre mener at behovet dekkes av egenmelding eller vanlig sykemelding. Men hva mener du som hører på? Gå inn appen vår og send oss en melding da vel.

0: det store spørsmålet.
1: Bør vi innføre mensperm? Det vi spør om i det store spørsmålet her i dag. For i helga så kunne vi lese om en gründer som har innført mensperm i sitt selskap. Mensperm i denne konteksten er enkelt og greit at du kan ta det betalt fri når du har mensen. Og dette ble faktisk innført i Spania også i 2023. Det har i alle fall økt både effektivitet og lojalitet, mener denne gründeren som innførte det her i Norge. Og hun foreslår også at flere arbeidsplasser bør innføre det.
2: Ja, det her er noe som også MDG har foreslått. Men NHO har blant annet sagt at ordningen vi har i dag med sykelønn og egenmeldinger allerede ivaretar behovet for dem som sliter med å gå på jobb på grunn av menssmerter.
1: Men, hva mener du som hører på om saken? Bør vi innføre mensperm? Her er det lov å mene, selv om man har mens eller ikke, altså. Gå inn i appen NRK Radio og stemme enten ja eller nei i avstemningen vår, og send oss gjerne en melding, fordi vi skal dele ut en punchcaps etter hvert. Men aller først så skal vi jo diskutere det vi to og Synne, og jeg lurer jo fryktelig på hva du tenker om saken da.
2: Nei, altså jeg er rett og slett fryktelig delt nå, og det her er ekte meg, Synne Skyldo, i egen høyre person. Altså da vi først begynte å ta opp det her i dag, tidlig arbeidsdagen, så tenkte jeg, mensperm, nei takk, eller ikke så bra for likestillingen, eller vi kvinnfolk bare vil arbeide like mye som mannfolk, og det er en av grunnene til at vi har det så bra her i Norges land. Men så begynte jeg å se litt grann på hvordan Spania har innført det, at det er snakk om tre ekstra egenmeldinger, typ som du kan bruke hvis du har menssmerter, og da høres jo det ganske ordentlig ut. Men så har vi fått liksom meldinger i inboxen og mer input om at hva om kvinner da plutselig blir mindre attraktive å ansette, fordi at arbeidsgiver vet at det er flere sykedager her som må kovres for. Jeg vet ikke, Gina.
1: Jeg synes du er god reflektert, for vi hadde jo litt samme inngang i å bli sånn, mensperm? Nei, det går ikke. Også tenkte litt på likestillingsperspektiv og litt sånn, fader, de kan da vel jobbe når de har mensen i, men samtidig, det er jo så ulikt for hver en menstruerende person her ute, altså. Fordi noen kan, og vi vet om mange som sliter med ekstreme smerter, spying, ikke sant? Folk besvimer, folk har det rett og slett så jækla vondt en gang i måneden, ja. Og det har jeg personlig har opplevd sånn ekstrem menssmerte en gang i mitt liv, takk Gud for det, bank i bordet og håper det ikke skjer igjen. Ja. Men da husker jeg at da måtte blir liggende på gulvet på en måte, for de klarte rett og slett ikke stå. Hvis det er sånn for menstruerende folk hver eneste måned, så selvfølgelig må man ha fri.
2: Ja, jeg sleit mye mer med det da jeg var yngre, og jeg føler meg også litt sånn, du vet, det er mange som sier at mannfolk skal ikke drive og utdele seg om kvinners kropp og kvinnehelse og hvordan det skal behandles av myndighetene. Jeg føler meg litt som den mannen, for at jeg sliter ikke med menssmerter nå. Mm. Så hvem er jeg til å si at, ta deg sammen da, Berit, dra på arbeid, skal ikke ha noe mensperm du?
1: Jeg vet ikke. Fordi har man fire egenmelding... Hvordan fungerer liksom sykemeldingsgreia nå?
2: Er det ikke du har tre egenmeldingsrunder, og det kan da vare i tre dager, og hvis du er borte mer enn tre dager, så må du ha sykemelding. Tror jeg! Alle googler selv.
1: Vi står ikke for noe av det vi sier i det her programmet. Men ikke sant? Fordi tre ganger med tre dager, det blir for lite, ikke sant? Når man har mensen generelt en gang i måneden.
2: Ja, men det er noe på det der, altså, at det allerede skal være ordninger som ivaretar den som sliter mye med menssmerter. Jeg håper jo og tror at det er slik at du kan dra til doktoren hvis du får sånn helvete smerte som gjør at du besvimer og sånt.
1: Da, altså, jeg vet, det er jo på en måte endometriose da, som har kommet litt opp i vinden om dagen, men det vet jeg tar veldig mange år før du får en ordentlig diagnose på det. Ja. Så hvis man trenger en ordentlig diagnose, så tar det dritlang tid, og ikke sant? Vi forsker for litt på kvinnelse, og det er mye greier man ikke vet.
2: Og så må vi ikke glemme det, at mannfolk, de sliter mye med syke og depresjon og selvmordstanker og sånt. Kanskje de skal ha tre... pleie hjernedager da, hvis vi skal få tre mensdager, eller tre, hva om man vrir balla, menn kan få vondt i balla, jeg har lest at menn kan vri balla og kanskje dømme man får ekstra syke dag,
1: for det skjer cirka en gang om måneden.
2: Likt skal være likt da, likt skal være likt.
1: Jo, men absolutt, for jeg vil jo, som vi har fått meldinger i innboksen, jeg vil ikke at vi skal bli mindre attraktive fordi at vi må ha ekstra fridager, men samtidig så det er vanskelig. Jeg gleder meg til at vi skal få en gjest her og snakke litt om det med rett og slett grunner som da har innført det, og at dere som hører på kan melde dere på inn i appen NRK Radio. Stem enten ja eller nei i avstemningen og send oss en melding, fordi dette her skal vi bli litt klokere på sammen.

0: fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.

0: det store spørsmålet.
1: Bør vi innføre mensperm? Det vi spør om i det store spørsmålet her i dag, for det det noen som har gjort. Altså da en, på måte en permisjonsordning for de som sliter veldig med mensensmerter, for eksempel. Vi skal diskutere det litt videre her med første gjest straks, men aller først så lurer vi jo veldig på hva du som hører på mener om saken, og hvordan går det med avsendingen vår, Synne?
2: Nei, altså det fryktelig jevnt. Folk like splittet som det vi Gyda. Folk lurer på hva vi synes om det her. Bør vi innføre mensperm? 55% har svart ja, og 45% har svart nei.
1: Ikke sant? Fryktelig spennende, så er det bare å komme seg inn i appen NRK Radio og gjøre en liten forskjell der. Vi skal også bli litt klokere, og da passer det perfekt at vi får med oss vår første gjest, nemlig det Donna Castrati, grunnlegger av Hør-programmet, og også gründeren vi har snakket om, da, som har innført dette, dette med mensperm. Velkommen til Punch.
3: Tusen takk.
1: Og aller først, kan ikke jeg bare spørre om, hva var bakgrunnen for at du valgte å innføre mensperm?
3: Ja, altså, det har jo startet ganske enkelt og udramatisk hos oss. Det var en lønnssamtale rundt bordet, da vi snakket og satt rundt og snakket litt om mensen, som vi jo gjør. Og så innså vi at det jo flere av oss som går, og har kanskje også gått flere år på jobb med mensen og sterke smerter, uten egentlig si noe, for det liksom tabu. Man snakker ikke om mensen på kontoret, særlig hvis det mannlige kollegaer der også. Så vi gjorde det ganske enkelt, og da bestemte vi oss for at vi bare sender en melding hvis man har litt kraftige smerter eller blødninger, og man trenger ikke å forholde seg til noen egen melding eller noen grunn egentlig i utgangspunktet. Så da får man jo lønn uansett, og kan bli hjemme, kan jobbe hjemmekontor, eller kan bare ta helt fri. Det var litt sånn det startet.
2: Jeg må jo si at det høres jo veldig fint ut at man har hatt en sånn felles prat og kommet frem til en avgjørelse som funker for deg og Døkk og din bedrift. Men det her noe du mener at flere bedrifter i Norge bør innføre? Er mensperm for folket?
3: Ja, det gjelder jo halve arbeidsstyrken i Norge også da. Så jeg mener jo absolutt at det verdt å se på noe. Vi vet jo at det på sykemeldingstallene så det flere kvinner enn menn som ofte har sykemeldt, og den statistikken har vært jevn i 20 år. Men grunnene til det kan jo være ganske ulike, og jeg tror absolutt at veldig mange også sliter med mensplager og ganske sterke også, som ofte gjør at arbeidskapasiteten reduseres, og da får man liksom halve ansatte på jobb. Så det mener jeg absolutt, både fra egen erfaring, men også fra det man ser fra andre som har innført det på landsbasis, at det absolutt er en god idé, og at det kanskje også kan være med å redusere sykefravær, men også å øke effektivitet, fordi lojale folk, de har lyst til å gjøre mer. Så det har vi veldig god erfaring med.
1: Men tror du dette her potensielt kan gjøre kvinner litt mindre ettertraktet i jobbmarkedet, fordi at man da skal liksom ha rett på mer fri enn det menn får?
3: Jeg tror at i utgangspunktet så hvis en arbeidsgiver, eller folk flest er ute etter å misforstå kvinner, som vi ofte kan føle at vi blir, så tror jeg at det absolutt kan være reelle bekymringer rundt det, men jeg tror nok ikke at vi skal sykeliggjøre mensen, fordi det jo ikke en sykdom, og vi må egentlig bare tilrettelegge, og så får vi bedre ansatte. Jeg kan virkelig ikke forstå helt den her store bekymringen rundt det.
2: Bare et lynraskt spørsmål til den permisjonsordningen du har innført. Det slik at man da bare hjemme og ikke jobber, eller det slik at man da kan være hjemme og jobbe hjemmefra? Det en slags 100% sykemelding, eller er det nyanser i det her?
3: Det helt klart nyanser, og mensen også har jo mange nyanser. Det jo veldig stor forskjell. Jeg selv også hadde jo ikke noe plager for eksempel tidligere, mens etter hvert med alderen også, så har jo de litt større, så vi veldig liksom, runde i kanten og tilrettelegger. Hvis man føler at man klarer å jobbe, så jobber man. Hvis man ikke føler at man gjør det, så trenger man ikke det, men man skal altså ikke gå glipp av noe lønn. Og det også et viktig poeng her, fordi det koster jo ikke noe mer. Man får jo den samme lønnen uansett. Det har bare økt effektivitet.
1: Tusen takk for at du var med her i Punch. Donna Castrati, grunnlegger av Hør-programmet, og som en som da har innført denne menspermen. Og hvis du enig med Donna, så må du komme inn i appen vår NRK Radio, stemme ja i avstemningen vår, og så kan du gjerne en melding, for da kan du vinne en Punch-caps.

0: Vi inne I dagens store spørsmål som om vi bør innføre mensperm. Vi har en avstemning ute I appen vår NRK Radio, hvor du som hører på rett og slett kan være med og jeg håper å si, gjøre en liten forskjell, men I hvert fall bestemme hva som blir punching konklusjon I dette store spørsmålet. Hvordan går det med avstemningen?
1: Ja, vi har mange mikrofrivillige som frivillig har gått inn I appen NRK Radio og stemt, og de like forvirret som oss, Gyda, som velgerbasse. 53% har stemt ja, de for mensperm, og 47% har stemt nei, de ikke for mensperm.
0: Så det kjempespennende, superjevnt. Vanligvis så pleier vi å ha inn en gjest da, som kan tale nei sin side. Og jeg lover at det finnes folk der ute som mener nei, men det alle dem befinner seg på Arendalsuka. Det umulig å få tak I dem. Så det får bare I og du som får jasse litt videre om dette her. Jeg kan jo si at jeg husker det veldig godt en noe som skjedde da I 2023, for da fikk partilederne spørsmål da, om det bør innføres en egen lov som gir kvinner rett til fri fra jobb under menstruasjonsperioden. Det altså en lovgivning. Mm. Og da sa Erna Solberg, and I quote, kvinner som sterke menstruasjonssmerter kan få sykemelding og fri. Jeg har klart å være på jobb I alle perioder med dette, og har hatt noen perioder med menstruasjon, sier Erna Solberg. Yeah.
1: Det gjerne, Erna gjerne uten hjernmangel, eller hun klarer å jobbe gjennom
0: hjernmangel. Erna uten hjerna, ja. Det husker jeg så godt, for husker jeg at det ble ganske sånn der, jeg har alltid gått på jobb, og jeg har hatt menstruasjon, det jo veldig enkel ting å si når du kanskje ikke sliter med mensensmerter og dizziness.
1: Ja, det noe med det. Jeg har gått veldig frem og tilbake nå, på om jeg på ja-sida eller på nei-sida. Vi pratet jo med gjesten Donna Castrati, grunnlegger av HER-programmet, som har mensperm for sine ansatte, og hun overbeviste meg veldig, veldig mye, men så begynte vi å tenke mer da, Gyda, under låt. Skal vi se her? Nå må vi tenke, hva fallgruven her? Og fallgruven jo, altså se for deg, for eksempel på Stortinget. Mm. Om alle de kvinnelige stortingsrepresentantene har mensperm, menstruasjonen, den har synkronisert seg fordi at de jobber sammen, så har vi 3 dager I måneden hvor alle damene borte, men Stortinget skal stemme over nye lovforslag.
0: Det går ikke!
1: Det bare mannfolka som styrer. Og da, folkens, så da går vi plutselig I både burka og bikini.
0: Det akkurat det. Enten kun I bikini eller bare I burka. En av delene
1: bygget. Og det må ikke skje.
0: Det kan ikke skje.
1: Det helt sjukt om mensperm fører til det. Da får det litt motsatt effekt.
0: Spørsmålet gjør til det synet at hvis det hadde blitt innført mensperm her på NRK, hadde du da tatt det I bruk til det hvis du for eksempel en dag var litt fyllesjuk?
1: Du, det fader meg akkurat det, Gyda. Og det jo egentlig, så vil jo ikke jeg si det på radioen. Men hvis absolutt alle andre da, hvis alle andre jenter her på jobben bruker den mensdagen og kanskje prater om det på festa, jeg brukte en mensdag og dro til Granka på langhelg og jeg vet ikke, kanskje jeg hadde blitt fristet til det, og jeg tror mange hadde blitt fristet til å gjøre det.
0: En gang iblant, liksom. En gang iblant. Samme som at man en gang iblant. Jeg har aldri gjort det, kjære NRK, men man kan jo en gang iblant si at man litt
1: aldri tett I nesa. Kjære NRK, vi har ingen fast jobb, vi har aldri gjort det, kjære NRK. Vi har aldri mensen. Da kan det begynne å bli en kul ting å skrive på CV-en, da. Har ikke mensen.
0: Ja, det gøy. Har ikke mensen, så trenger vi ikke bry deg. Dette, nei.
1: Ingen mensperm til meg.
0: Og heller ingen limo, så blir ikke noe graviditet heller, så bare å slappe helt av. Skal aldri ha fri.
1: Ja, nei, jeg vet ikke, Gina. Nei. Men vi får se da.
0: Nei, vi vet ikke, men vi må jeg vil bare si at vi har fått inn veldig mange gode meldinger men altså, vi åpner på flere, du som hører på gå inn appen på NRK Radio, stem enten ja eller nei og send oss en melding for dette, vi må bli klokere på det sammen altså. Så, mens jeg skulle si, mens det skjer så kan du høre på litt musikk I feel it coming det blant det man kan føle før mensen da. I feel it coming, nå skjer det

I Feel It Coming, The Weeknd og Daft Punk. Og hvis du føler at mensen kommer, for eksempel, og vil ha litt fri, så du kanskje gira på litt mensperm, og det det vi diskuterer da, i det store spørsmålet her i dag, om vi bør innføre mensperm, eller da, altså ja, permisjon hvis du har menstruasjon, hvis du sliter med mensmerter eller lignende. Vi har snakket om det her i studio, vi lurer veldig på hva du som hører på meg, kom din app på NRK Radio, send oss en melding, og stem på A.

0: det store spørsmålet.
1: Bør vi innføre mensperm? Det vi spør om I det store spørsmålet her I dag, for det det en gründer som har gjort I sitt selskap. Hun hadde vi også på besøk her for litt siden, men det jo ikke alle som enige om det her. Mange mener at det unødvendig, og at vi har gode egenmeldingsordninger fra før av. Men vi lurer jo veldig på hva dere som hører på meg om saken. Nå har vi fått en litt melding, og jeg synes vi bare skal lese dem opp. Synes du ikke, Synne?
2: Jo, jeg synes det. Stig Ut, han skriver at mensperm vil gjøre det mindre attraktivt å ansette kvinner. Vi har nok sykedager fra før av. Helt unødvendig.
1: Hilsen Stig Ut.
2: Hilsen Stig Ut.
1: Helt lov, selvfølgelig. Alle meninger lov her I punch. Eller alle. Nå skal jeg lese neste melding. Kanskje Annie skriver. Kanskje ikke perm, men til rettelegging. Har arbeidsgiver råd til det, så det kjempefint. Men det det jo ikke alle som har, og hvem skal betale for det? Skattebetalerne? Think not. Jeg har endometriose og daglige smerter, men driv min egen bedrift. Må jobbe uansett. Men det finnes jo folk med mer smerte enn meg, og da må det gå an å tilrettelegge arbeidsoppgaver og så videre, så de ikke havner utfor.
2: Åh, det som å høre Jesus tale, altså. Så nyansert, så velformulert. Veldig bra, Annie. God mening, synes jeg. Ja. Anonym skriver, jeg må få tilpasset arbeid 2 dager av mensen, fordi jeg blør så mye at jeg ikke kan være ute på tur og langt fra do. Det var et vanskelig tema å ta tak I, men forståelsen var overraskende stor, enda jeg jobber med bare menn på gulvet. Ok.
1: Yes! Menn på gulvet får en applaus, og du også, som måtte ta tak I dette, det skjønner jeg litt vanskelig, men jeg heier på det. Tord har skrevet at får noen rett på mer fri på grunn av sykdom, må det jo gjelde alle, så kan man legge til ekstra egenmeldingsdag for alle. Problem solved, eller? Men det sikkert mye lettere sagt enn gjort.
2: 100 sykemeldingsdager. Tenk så mye man kunne ha gjort med det, Gida.
1: 360 sykemeldingsdager.
2: Philip Leonard, han skriver, jeg I utgangspunktet for at det bør være innført, men for at ikke kvinner skal muligens være mindre attraktive I arbeidslivet, så kanskje en fastlege kunne stoppe med ansvar for eventuelt innvilge 3 ekstra egenmeldinger om problemet. Det et faktum at den sliter med så store smerter at den ikke kunne fungere når smerten på topp. Da må man ha hjelp av en doktor. Ja, Philip, det ikke så dumt det her, altså.
1: Ikke dumt det hele tatt. Anders skriver, dere må huske på at hele Norge har glemt effektivitet. Det resultatet som bestemmer om en god eller ikke. Og I omsorgsyrka det også en del av pakka. Men si til en mann at han skal føde barn og ta den kostnaden på kroppen og ellers. Jeg synes dette et bra forslag, så lenge produktiviteten går opp. Og jeg tror motiverte forsøk produserer mer, så heia mensdager.
2: Si til en mann at han skal føde barn, det som et elgammelt ordtak. Ja.
1: Fortell mannen at han skal føde barn, da. Se hvordan det går.
2: Vi har fått en melding til fra Anonym, som skriver, ja, klart det. Mensperm og mannsperm, så kan gretne gamle gubber som burde holde seg på hjemmekontor, gjør det. Og så står det, spill noe Kristi Bru, da. Eller noe med litt broddy. Det så glatt nå. Dette nesten av brygget her. Fortsatt god sommer. Laban hilser.
1: Altså, det skjer så mye den meldingen.
2: Kristi brud, men hva det Froda har skrevet, Gida?
1: Du, angående mensperm, jeg tenker litt som dere, altså også angående Stortinget, en arbeidsplass med mye damer, for eksempel, sykehjem da, der mange plutselig tar mensperm samtidig, så får de problemer med bemanningen på jobb da. Det fader med en veldig god mening. Ja, vi skal dele ut en caps, vi må gjøre det fort.
2: Jeg synes at den anonyme mannen som sier mensperm og mannsperm. Det var satt så fint. Det var rappebra, på en måte.
1: Det rappebra.
2: Skriv rappmusikk.
1: Du skal få en caps. Gratulerer. Vi må også til slutt konkludere vår avstemning. Så bør vi innføre mensperm?
2: Nei,
1: er det sant?
2: Ingen mensperm til deg, Gida. Ingen mensperm til meg, Gida. Ja, men du, det har vært veldig fascinerende å følge med på avstemningen. Det jo jeg som står og har ansvar for den. Gida, hun aner ingenting av hva som skjer. Men jeg har sett på deg stemme. Og vi har ja har ledet, nei har ledet, det har vært dødt løp. Men nå, helt til slutt, så var det neien. Det spørs om det var tanker om mensperm på Stortinget og sykehuset og NRK. Da begynner man å tenke seg om
1: et par ganger. Det kanskje vår feil at dette har skjedd.
2: Ja, for tenk om vi to hadde mensperm samtidig, Gida.
1: Hvem skulle punch da?
2: Hvem skulle vært her da? Faen.
1: Ja,
2: Kevin liksom. Produsent Kevin
1: skulle han vært her
2: men
1: da, inne og
2: jatta. Tenk om han har mannsperm.
1: Skulle han vært her og snakket om mensen?
2: Han har mannsperm samtidig.
1: Jeg skulle snakke om mensen da, hvis begge to har mensen.
2: Ja,
1: fader, vi må nesten bare runde av. Vi må høre litt mer musikk, kjenner jeg.
2: Ja.
1: Her får du litt mer musikk. All of my friends, Jack Harlow. Håper det går bra med all of my friends der ute, som nettopp du som
2: Pass
1: hører på.
2: Pass på at du ikke sklirer av brygget.

0: This was awesome, Synne. Vi har kommet ved veis ende.
1: Faktisk rettelse. This was fucking awesome.
0: Prøv å slutte å banne så mye.
1: Ja, unnskyld. Jeg prøver ikke bra så mye engelsk heller på statskanalen.
0: Ja, sant. Vi må holde språket i live. Men vi jo tilbake allerede i morgen, vi.
1: Ja, vi det, og jeg gleder meg allerede.
0: Jeg gleder meg masse. Og i mellomtida, du som hører på, fortsett med det, fordi Hello med Eskil kommer på allerede klokka 3 for å snakke litt om solformørkelse. Men aller først skal vi ha nyheter, og det skal handle om vær og klima.
2: Ja, for det kan påvirke hva som havner på tallerkenen din. Klimaendringene med tørke og styrtregn kommer til å endre hva vi spiser. Forskere vi har snakket med mener for eksempel at vi må spise mer grønnsaker fra havet og kanskje dyrke mer av vår egen frukt innen 2050. Samtidig så det krevende å dyrke flere typer korn i Norge, men bygg skiller seg ut og kan bli viktig for norske matfat, det forteller kornbonde Sigbjørn Aureland.
3: Det tåler ganske mye, og innsatsfaktoren i bygg lav i forhold til i veite. Du kan gjødsle mindre for samme, du får mye karbohydrater ut av lite innsats da.
2: I dag står det faktisk som passer til med grunnkunnskapen om mat her til lands, og mange vet ikke egentlig hva de spiser. Det mener i hvert fall matskribent og grunnlegger av Geitmyra Matkultursenter, Andreas Viestad.
4: I menneskenes historie så har vi stort sett spist den mat som rundt oss. Det vi har funnet på jorder, dyrket på jorder, de dyrene som har vært i nærheten av oss. Nå har vi fått et sånn produktifisering. Når man lager mat, men ikke fra bunnen, så det jo egentlig det man sier å varme mat. Og ofte så varmer man noe som man ikke helt vet om mat eller ikke.
2: Og du kan lese mer om fremtidens mattallerken på nrk.no. Og i kveld så det mulig å se den største solformørkelsen i Norge på mer enn 10 år. Men for å ikke skade øynene dine så må du ha på deg rett type briller, og dem utsolgt mange plasser. På Ringo Maxi Sande så har mange vært innom og handlet såkalt solformørkelsesbriller. Det forteller butikksjef Ann-Irene Ravndal.
5: Vi får telefoner hele veien, og vi har mer solformørkelse på briller igjen, og kunder som kommer inn. Vi fikk inn nye på fredag og var tomme igjen på lørdag.
2: I tillegg så skal også meteorsvermen Perseidene være på sitt mest intense i kveld og i morgen. Men så det her været da, for det må være ganske så mørkt for at du får sett de her stjerneskuddene. Så i Nord-Norge så kan det bli vanskelig på den lyse sommerhimmelen. Og for solformørkelsen sin del så skal det være overskyet over store deler av landet. Men det jo bare å sjekke yr og håp på det beste. Og nyheteren her på P3, det fikk du av Emma Norsten.
6: Har du sett disse brillene egentlig på nett?
2: Ja, det ser veldig ut som sånn 3D-kinabriller.
6: Ja, det akkurat det. Synd at jeg ikke kan bruke. Jeg har en sånn samling med fullt av 3D-briller.
2: Ja, det har jeg også. Det mammaen min.
6: Nei, så trivelig. Jeg tror ikke jeg skal bruke det da.
2: Nei, ikke gjør, sørg for at du har rett da. Ellers så kan du, på NRK.no så det faktisk en video av en reporter som lager sånne her pappgreier, sånn at du kan se det uten å se på sola.
6: Men da skal jeg spille to låter her med, så skal jeg se på det. Takk! Ei, 3 minutter over 3, klokka blir blitt her. Hallo! Du skal få mer god musikk den neste timen. Jeg helper frem til klokka i 6. Eskil Flemme, mitt navn, Kamelen, Krem de la Krem skal du få aller først. Og så sjekker du litt ord for

nå, generelt, enn før. Det bare en observasjon jeg har gjort med. For eksempel, I går, jeg vet ikke om det nok med fadderveka, at å starte igjen på jobb igjen, at folk liker litt å komme I hverdagen. Altså, en kompis var og spilte paddle, kom inn I lokalet, der spilte fullt av ungdommer volleyball, det var vaffelsteike hjørne på siden, høyt hadde med musikk, det var god stemning, og så mot slutten av paddeløkta, så kom to studenter til oss og hadde tre vafler igjen, spurte om oss ville ha. Ja, selvfølgelig, vil du ha vafler, takk. Og da merker jeg fort hvor gammel jeg blitt, eller føler meg gammel. Vi spurte litt sånn, ja, det ikke noe tull oppe I så vaflene. Ha, ha, ha. Og det bare, nei. Nei, du kan ikke bytte noe sprit vel I blandingen? Ha, ha, ha. Den tok ikke den. De sa nei, vi tok vaflene og sa takk, og fortsatte livet. Så det noe med jorda, himmel, at folk litt gladere, eller skal jeg si universet? Det noe med solformørkelsen å gjøre? At folk så glad? Ikke vet jeg, vi skal angripe det litt senere I sendingen, med aller først pause.

Fast. Du fikk her på Hallao. Du, skal du, akkurat du som hører på nå, se solformørkelsen I kveld, så må du gjerne sende deg en melding på det. Nå skal jeg scoute alle lyttere av hele Norge, kanskje hver av, så hør på Hallao. Om dere skal se solformørkelsen I kveld, jeg vil gjerne, gjerne vite det. Det veldig interessant, fordi innerst inne I min lille kropp, så jeg så fascinert over universet. Jeg gleder meg til I kveld, selv om jeg vet at Trondheim det mulig å se herifra. Jeg gleder meg sånn til I kveld. Jeg alltid fascinert over universet, stjerne. Jeg til og med lastet en sånn app. Herregud, nå hører jeg seg skikkelig nerd ut. Men jeg lastet en sånn app, sier at du kan se de ulike stjernebilder på himmelen, bare ved å bevege kameraen nøyaktig der det Synes den kul, da. Men dette tror jeg herifra da jeg var bitteliten, for når jeg var liten så husker jeg Du har liksom alltid sånne sterke minner som liten, sånn 7-8 års alderen. Et av de sterkeste minnene jeg har, det når jeg var liten og for ut I snøven I desember. Da fant jeg meg alltid midten på bakken, liggende opp og bare se på stjerne. Det en sånn fin måte å bare koble på. Jeg og søsteren min med, så på nyheten at det var en sånn meteorsverm I kveld. Men jeg får rett ut, gikk et par kilometer ut av veien, fant en landevei som var helt tom, og satt oss ned midt på veien og så opp på meteorhimmelen. Fantastisk øyeblikk. Og så var jeg I Molladalen på fjelltur for et par år tilbake, søv ute for første gang, stjerneklar himmel. Altså, jeg vet ikke om du prøvde dette her, men det å våkne opp midt på natta, og bare se en sinnssyk stjernehimmel, det noe fantastisk. Drømme seg vekk. Det som at være sin helt stille. Henger du med? Jeg håper ikke jeg mister det. Du, I dag så skjer det to helt spesielle ting. Det den største solformørkingen på 11 år, og så det meteorsverm samtidig. Det to store ting det på en gang. Og vet du hva? Skal du se den I kveld, gjerne send meg en melding, og så vet jeg det at det finnes en by her I Norge som tek solformørkelsen I dag veldig seriøst, og den skal vi få tak I litt senere. Men aller først musikk, Tobias Sten, tar vi steg. Hakor

0: Sangen må jeg make it, Beethoven og 2K. Du, det sofa-mørkelse I kveld. Jeg har sett på inboxen nå at ja, der flere som skal se den, men selvfølgelig det været som påvirker. Jeg skal gå gjennom mer av inbox-meldingen litt senere, men nå skal vi til Ålesund. For jeg ser for meg at der I kveld blir det sånn her stemning. På Atlantarasparken I Ålesund så skal det være solformørkelsesfest eller samling. Eli, det da akkurat for I kveld?
1: Ja, ja, jeg vil nå si fest. Det blir en samling og det blir en fest.
0: Oi, ja vel. Altså, men hvorfor skal jeg heller tatt bry meg om en solformørkelse da?
1: For det jo ikke så ofte vi har så store solformørkelser. Nå var jo det I 2015, og neste I 2039, så det en god stund. Mm-hmm. Det jamt og trutt solformørkelser, neste år det, men den bare på 25%. Nå det faktisk på hele 85%.
0: Ja, visst været mer da. Det det da.
1: Ja.
0: Men altså, I USA så samler seg det hele pakket, og det helt crazy stemning. Jeg vet om det tilreisende, så kommer ens æren til Ålesund bare for å se dette her?
1: Ja, det det. Han Knut Jørgen Ødegård, liksom tidens astrofysiker, han har reist hit, for at her det beste plassen der på Vestlandet. Jo lengre vest, jo bedre det.
0: Ja.
1: Så det jo tilreisende, og vi har jo turister her nå som kommet på krusbåtene og velger å være her litt lengre på grunn av det arrangementet vi skal ha. Så det jo kjempekult.
0: Det slik at man gjenger liksom hele kvelden videre? Det slik at etter solformørkelsen ferdig, så blir det fest helt utover natta? Det slik vi snakker om?
1: Det hadde vært drømmen, men vi har jo en arbeidsdag I morgen med da.
0: Ja,
1: men vi skal jo ikke hindre at andre vil ha fest hele natta.
0: Nei. Skal du jo på hele natta?
1: Du, jeg skal på jobb I morgen tidlig.
0: Snart.
1: Klokka 7:45, da skal vi ha frokostforelesning med Knut Jørgen. Og nør dette meg,
0: Ja. Eli, lærer og vitenskapsformidler, helt til I Ålesund og Atlantarasparken. Takk for at du var med og oppdaterte oss da.
1: Den god, vet du. Håper du vi skal ut og se fornøkelsen.
0: Ja, hvis Trondheim med oss.
1: Ja, vi håper.

Dancing Olivia Rodrigo, och vi skal in till universet, närmare bestämt solförmörkelsen ikväll. Jag spurte jo om du skulle se den ikväll, och jag vet det. Jag vet att Norge är avhängig av vere ikväll, och det har vi inte i stor del av landet. Men det fortsatt gøy å si at ja, jeg skal se den uansett hva det koster vil, om det oversky eller ikke. Sigurd, for eksempel, herlig, hei, jeg jo forlover den. Ja vel, skal ut og se, vi gleder oss masse. Hæ, skal du ikke feire, er du ikke akkurat blitt forlovet? Er det noe du skal feire i kveld? Veldig interessant hvis det stemmer, veldig hyggelig Sigurd. Så det en anonym person her, skal se den utropstegn, ikke så sint. Vet du om den er bra å se i Kristiansand? Eller må jeg til Mandal? Spesifikt Mandal. Du, anonym person, jeg ser på velmeldingene i Kristiansand her at det er litt opplett rundt klokka 8. Altså denne sofa-mørkelsen, der er en veldig fin NRK-artikkel som ligger ute som forklarer det nøyaktig når i de ulike plassene i Norge den vil starte og så fase ut. Dessverre så er det Nord-Norge, det er bare å gi opp. Nord-Norge er bare å gi opp, men Ålesund, Vestlandet, Rogaland, Agder, der er det best optimale forhold. For der ligger altså, i hvert fall langs vestkysten da, det er veldig nerdet igjen, men langs vestkysten så vil sola stå høyere opp på horisonten under solformørkinga. Sant? Så det lettere å se den. Og så jo litt vere litt med oss som alltid da. Så anonym person, stikk en tur til nabofylket ditt. Så du good. Mia, trenger ikke overbevise meg, sa hun. Du må overbevise skyene. Takk, jeg skal prøve på det. Veldig hyggelig at dere med da. Det jo litt gøy å tenke på at andre land ser på det som en konspirasjonsteori, sant? Hva skjer egentlig når det solformørkelse? Jeg ser at det en litt der som kom inn med litt sånn der crazy konspirasjonsteorier. Kanskje vi skal angripe det? Ok, vi skal gå litt inn på konspirasjonsteorier etter et par låter. To låter da skal vi gå inn på konspirasjonsteorier. Det passer fint at første låt ut allerede nå, det K-Play BTS sin My Universe.

Dance My Universe. Ja, er dommedag på vei? Jeg har fått en lytter inn i innboksen som mener at det er følge konspirasjonsserier, så kan det nå skje i kveld. Skal ikke skremme dere opp da, det er bare konspirasjonsserier. Men vi må gå litt gjennom den etter Simmermann sin riper i lakken.

0: kryper i locken, simmer mann. Er domedag på vei? Det fær i hvert fall jeg til å spekulere litt når jeg leser meldingen fra en anonym her som skriver Tor, dere fast. Hold dere fast da. Altså solformørkelsen, ifølge crazy konspirasjonsserier, noe som forbinder denne hendelsen med domedag, hvor blant annet jordas gravitasjonsfelt også skal opphøre i 7 sekunder. Du kan da tenke deg hva som skjer da. Alt flyger til helsike. Så om jeg skal, ikke skal fyke opp i lufta, så må han tjore seg fast, for ellers så kan han forsvinne 250 meter opp i lufta, før en så fell ned igjen mot jorda. Det litt sånn som 2012-filmen. Jeg føler liksom jorda skulle ha gått under flere tusen ganger, men det aldri skjedd. Litt artig å spekulere i da. Paul, tror du på at det blir dumme dag i kveld?
1: Nei, det tror jeg ikke. Det er jo godt vær, for en gang skyld. Sånn at dumme dag, nei da, det blir det ikke.
0: Jeg føler liksom at alle oppe i Nord-Norge hadde aldri trodd på at det skulle bli dumme dag, hvis du skjønner.
1: Nei, vet du hva? Altså, det er dumme dagen. Han skulle ha vært så mange ganger nå at jeg tror ikke den kommer.
0: Altså, Paul, du kom inn i innboksen her da. Det var ikke meningen å angripe Nord-Norge, men jeg sa at det så egentlig helt umulig ut for dere å oppleve solformørkelsen i kveld. Men så skriver du at det er blå himmel og null skyer i Bodø akkurat nå. Hadde du planer om å se den? Hadde du liksom fikset 3D-brillene og alt mulig?
1: Nei, altså, jeg har ikke fått med meg at det skulle være solformørkelse før at jeg hørte det fra deg.
0: Ja.
1: Sånn at jeg hadde ikke planer om at jeg skulle se den, og så ble det liksom, ja, kanskje vi kan se den, og så kommer du bare og sier at nei, dere kan ikke se den, så...
0: Mitt mål var jo at flere skulle bli giret på solformørkelsen i kveld, og så klarte jeg det, og så klarte jeg det absolutt, altså ikke igjen. Fakker. Men ok, men da satser vi på det da. Jeg så jo på kartet at det så litt verst ut for Nord-Norge, men vi har trua.
1: Vi har trua.
0: Takk for det, Paul. Ingen falsk alarm. Det blir solformørkelse i kveld. Du skal se.
1: Ja, hvis vi ser det.
0: Så blir det.

Du skulle tro at jeg valgte låta her med William Atoma Becky Hill sin False Alarm. Det var en lytter som kom inn og lagde en liten konspirasjonsteori her om at Dommedag var på vei. Magnus skriver Dommedag, ja. Hva er det å si egentlig? Det mye faenskap, mener han, som må bli kvitt da. Det skjønner jeg, det greit. Men bare for å bekrefte det da, for alle som kanskje litt redde at det kan skje. NASA skrev en liten melding på at Dommedag er ingenting med solformørkelse å gjøre. Da har jeg i hvert fall fått det på svart kvitt. Alle kan slappe helt av og bare nyte utsikten. Nyte overskya og regn i store deler av landet, tenker jeg. Du, her blir litt mer musikk. Frem til klokka fire. Da vet jeg at nyhetene kommer på plass med en oppdatering. Det kan greit å få med seg. Etter det da, den neste halvtime etter klokka fem, så har jeg gjort klar en liten konkurranse med premie. Det vil du ikke gå glipp av.

0: Jeg skjønner aldri om det en stemme som lager en sånn warp-warp-stemme, eller om det en gitar. Det skal jeg finne ut av løpet av nyhetene. Det klokka bikka fire. Straks det tid for konkurranse, og da må du ha appen NRK Radio klar i din hule hånd. Nå har jeg fått besøk av Emma, og du skal få en nyhetsoppdatering.
1: Og det skal handle om islamisme på nett. PST er bekymret fordi flere unge blir eksponert for islamistisk propaganda på nett, spesielt gutter ned i 12-13 års alderen. Propagandaen kan være forkledd som memes og humor, men inneholder blant annet videoer og bilder av krig, drap, tortur og annen ekstrem vold. PST sier at det ikke nødvendigvis flere personer i de ekstreme miljøene i Norge, men at personene knytter tettere bånd. Det kan gjøre dem i bedre stand til å radikalisere og rekruttere andre. Justisminister Astrid Aas Hansen mener at alle voksne har et ansvar her.
2: Det jo viktig at PST kan gå ut med sin kunnskap som de gjør nå, fordi dette en del av også samfunnskontrakten, at vi må alle mobilisere mot ekstremisme, mot radikalisering, og vi må følge med på hva barn og unge gjør, og særlig på nett.
1: Over 60 personer evakuert i en svømmehall på Steinkjær etter at det ble blandet feil kjemikalier. Flere har vært fraktet til sykehus for undersøkelser, og 10 av dem her barn, sier politiet. Feilen skal ha skjedd under en fylling som førte til at kjemikaliene svovelsyre og klor ble blandet sammen ved et uheld, og da ble det laget klorgass. Denne gassen giftig og kan være skadelig for luftveiene hvis man puster den. Politiet og brannvesenet sier at de inne med røykdykkere nå for å gå gjennom og lufte ut. Og politiet i Australia trodde at de hadde funnet et kvinnelik i en koffert ved veikanten, men det her det viste seg å være noe helt annet. Etter at de fant denne mistenkelige kofferten i helga, så satte de i gang full drapsetterforskning. Men etter over 20 timer med undersøkelser, så var svaret klart. Det var altså en sexdukke med hår, klær og nasepiercing, skriver BBC. Rettsmedisiner Sante Weston sier til ABC News at hun har opplevd lignende forvekslinger selv, blant annet i Skottland, der et menneskelik viste seg å være en død sau. Og nyheteren her på P3, det fikk du av Emma Nordstein.
0: Ah, vær da.
1: Hva går gjennom hodet ditt nå, Eskil?
0: Nei, jeg bare ser for meg det når jeg fant ut at, Kenneth, det sexdukke. Det du helst steike dum.
1: Det ber det da.
0: Ja, absolutt mye bedre. Og dette her viser bare at Down Under, ja, der skjer det masse ting, altså. Nei, 3:04. Hallo! Tenk at du med meg, Eskil Frem, i ettermiddagen, onsdag. Musikk på blokka, konkurranse på blokka den neste halvtimen. Det bare å glede seg. Flames, aller først da, David Guetta med Sia.

0: mer flem.
1: Altså det er ikke ofte jeg hører artister som klarer å skape liksom sitt eget univers med musikk og rytme. Det synes jeg Moika klarer kjempebra. Dritkult. Det, hallo, programmet Eske Flem mitt navn. Velkommen skal du være. Nå, denne halvtimen her, jeg husker selv, jeg var liten og hørte på radio. Jeg hørte mest på radio når jeg var og klippte plen for naboen min. Da hadde jeg sånne peltorklokker på øyre. Og så var jeg utstyrt med full dress, handske, hals, sånn der vernebrille, og så halsen dekt over nasen, for jeg hadde pollenallergi I. Men hvordan skal du tjene penger som 12-åring med pollenallergi? Du må bare angripe klipping av gras. Det det eneste du kan gjøre for å overleve som 12-åring. Det veldig fint da, forresten. Men uansett, når jeg klippte plen, har på radioen, og da synes du alltid var gøy når Petra hadde konkurranse. Og nå sender jeg her I dag og kan lede konkurransen selv, og håper at du blir like gira. Så nå trenger du bare ha appen klar, for der kan du sende din melding. Og så har jeg jo bøttevis av premia som jeg må få delt ut I løpet av dagen. Kanskje jeg finner en heldig vinner. Hvem vet, konkurransen den skal du få vite etter Lost Frequencies, Are You With Me? Og Ramon sin varm, det om nøyaktig 5 minutter. Bare glede seg! I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita

0: Det blir smerte og lidelse.
1: Vi skal sjekke hvem som har best smertetoleranse I morgendagens P3-morgen. Jeg har bare gravd frem noen musefeller her på NRK. Så det om å gjøre og reagere minst.
0: Det en forferdelig idé.
1: Ja, det det.
2: Jeg har bare sett dette her skje på Tom og Jerry, så det gleder meg.
0: Ja, og da kommer du til å reagere. Yeah!

Ja, altså, mange tror at artisten sitt navn er bare for scena, at det et scenenavn, men det faktisk artisten sitt ekte fødselsnavn. Navnet det albansk og betyr kjærleik. Men artisten ikke, snakker ikke albansk akkurat, artisten snakker britisk. Som 15 år, som 15-åring så la artisten ut videoer på YouTube, hvor blant annet coveret låta. Og den låta her du skulle frem til, den finnes det to ulike versjoner med. Det finnes en bare med den artisten, og så finnes en annen variant med en kjent amerikansk rapper. Jeg har sagt for mye. Det er sikkert mange som blir veldig irritert nå for at jeg gir andre lyttere hint. Men sånn er det. Sånn er det. Roger, han lurer på om jeg kan spille i seg med Benny Blanco, Holsey og Khalid, mens Hanna Maria er på biltur til hytta. Selvfølgelig kan jeg gjøre det, Roger. Men jeg ser ikke at du har sendt inn forslag til svaret på dagens konkurranse. Det må du gjøre. Du har nå 6 minutter på deg. Etter Texas Hold'em så skal kåre en vinner. When I was young, I fell in love.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: jeg ga litt hint når jeg skulle repetere den for et par minutter siden. Jeg har fått en litt sånn kjeftemelding. Så synes det var ikke greit med så mye hint. Men jeg måtte altså. For jeg var ikke klar over at det var så mange som hadde god kunnskap om dine låter. Og hvem er med på andre siden? Vel, det er deg, Ida, fra Lørenskog. Hallo!
1: Ja, hallo!
0: Hallo, ja. Nå fikk jeg vite akkurat at du driver noe som satsarbeider med liksom løping og styrking, og er liksom sånn passinstruktør, rett og slett.
1: Ja.
0: Har du noen gang spilt den låta vi skulle fram til, en av dine økte?
1: 100%, den har jeg stadig vett på løptimer.
0: Ja, og hva låt er det?
1: Det er Dua Lipa med Levitating.
0: Ja da, herlighet.
1: Så den var lett å kjenne igjen.
0: Du er ikke blitt lei. Blir du lei av musikk som instruktør?
1: På ingen måte, jeg får velge min egen musikk, så... og det er aldri tilfeldig hvordan musikken er lagt opp, så ja, men... det er bare gøy å sitte og mikse.
0: Men du kan jo ikke spille en sånn rolig ballade.
1: Nei, Celine Dion er det lite av, det skal jeg si.
0: Ja.
1: Så man må jo ha en viss fart i musikken, men det er bare gøy å sitte og prøve å finne låter som passer. Også noen ganger så bommer man litt, og så må man ordne igjen, bytte litt.
0: Nå fikk jeg bare en tanke. Er det litt sånn som disse som driver med DJ og sånt, at du må alltid lese rommet? Starter du med en låt eller en spillliste, og så ser du publikummet ditt, og så er det sånn, nei, fuck, jeg må bytte helt spillliste nå. Nå må vi gunne tekno, eller?
1: Ja, så det hender jo at man har timer, og så plutselig blir det litt mer gangstrap for den musikken, eller det publikum man har akkurat da, så føler man seg litt dum, og så neste time så funker det jo da.
0: Ja,
1: men det er veldig lite bytting av musikk underveis, fordi det har jo lagt opp til programmet jeg kjører.
0: Jeg tenker sånn, kjem det en svær gjeng med 80-90-åringer, putter man da på hard techno-style, liksom?
1: Ja, nei, jeg har fått klaget på musikk nå, men stort sett så er det mye gode tilbakemeldinger på at det har variert.
0: Du traff i hvert fall musikken perfekt her, Ida. Hva vil du ha til premie? Flaske, handlenett, en håndduk?
1: Håndklær, ikke var fint.
0: Ja.
1: Ja,
0: men da sender vi det til trening. Herlig.
1: Ja, sånn da.

Jossan. Du fikk risk her på Halau. Hvor vi nå må til dagens Halau I luka. Jeg må få ut noe på hjertet personlig eller aktuelt. Og I dag så må dagens Halau I luka gå til artist Fred Again og hans lille direktesendingsstunt.

bikker klokka fem, gitt. Hallo! Kan ikke du hoppe inn i appen da og sende en liten hallo-melding? Gjerne si hvor du er i verden, hva du gjør på akkurat nå. Vi er veldig glad for det da. Videre her på sendingen blir Justin Timberlake innom med Mirrors.

0: Dette her var en låt som fikk min første kjærlighetssorg til. Det hjalp meg gjennom en tøff periode. Første del låt alltid best.
1: Ukas låt. Dette ukas låt på

Madonna, lille That's a Year. Jeg tror alle har kastet bort et år eller to. Hello, med Eskil Fløm. Ikke mener så trist. Jeg mener, jeg tror alle har i løpet av livet sitt kastet bort et år på noe som de kanskje angrer på. Men vet du hva? Det ikke vits å angre. Man lærer alltid mens man lever. Så her bare å holde ut og håpe på det beste. Klokka er bikka 5. 8 minutter over 5 er klokka blitt onsdags ettermiddag. Eskil Flemme, mitt navn. Hyggelig at du slengde på radioen i dag. Jeg liker jo å bruke navnet mitt i alt det er verdt. Og når klokka er 5, så er det rett å få en liten flemknekk. Jeg kommer med det beste tips nå. Altså, når jeg trenger liksom å få opp trøkket litt, så setter jeg ofte på musikk som setter meg i riktig modus. Etter jobb, hvis jeg skal roe meg ned, så har jeg på rolig musikk. Skal jeg liksom opp på fest, fors, sette på trøkkmusikk da, det gjør automatisk at du blir mer gira. Og nå skal jeg prøve å etablere en følelse. Ikke akkurat gjør det mer hyper, ikke gjør det akkurat mer trist eller mer avslappet. Jeg skal prøve å gjøre det mer svulten eller tørst. Ok, hør nå da. For det, jeg skal straks ha spalten Takeover, der du kan komme med din ønskelåt. Eller vet du hva, jeg skal ha den akkurat nå. Nå kan du sende inn melding i appen NRK Radio. Tema for ønskelåt er mat og drikke. Ok? Kanskje

0: fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraftig oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slippe.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Jeg synes det så kult når ikke låtene slutter med en gang, men at det ut via universet. Marco sier Ari Bagora sin SOS fikk du her i Hallao, hvor jeg nå har kommet til spalten Takeover, der du får lov til å bli med å bestemme musikken her på P3. Tema for ønskelåta som du nå fortsatt kan sende inn i appen NRK Radio. Det bare å søke opp Hallao, program du hører akkurat på. Der finner du en sånn flott sendemeldingknapp. Tema er altså da mat og drikke. En ønskelåt innenfor tema mat og drikke. Du kan velge å være litt cheeky i ønskelåta di, eller du kan være like konkret som Hakkebakkeskogen.
1: Hare, pusar, vinebrød, kjeks og mazzarine.
0: Ja.
1: Sukkerbrød med sukkerstrø, og hvetebrød med fuglefrø, og boller med rosiner.
0: Skjønner du? Du kan gå så hardt til verks. Og det har faktisk hun Guro Marie gjort. Jeg vet ikke om du bare søkt opp middag, og så fått det første låta opp på Google-søket. Ja, om Viagra er det første å dukke opp når du søker opp middag, så hadde jeg blitt litt bekymret. Gunslingers, Viagra, Biff og Bernese, og så ønsker låta til Guro Marie i hvert fall. Du kan også sende inn flere meldinger med din ønskelåt i appen NRK Radio. Temaet er altså da mat og drikke. Jeg bare sier det.

Jeg spør etter låta som er innenfor temaet Mat og drikke. Guro Marie svarte nemlig med Viagra, biff og bernet. Nesten helt riktig kategori er Guro. Skulle være kjernet Viagra, så er vi på plass. Altså, takeoveren er fortsatt åpen. Du kan fortsatt sende inn din ønskelåt med en låt som inneholder temaet mat og drikke. Der er kommet et par låter. Noen tror ikke jeg helt radiovennlig, dessverre. Så her er en låt innenfor det temaet, så send gjerne inn på meldingappen NRK Radio.

0: Love her på Hello, hvor jeg har spurt om ønskelåta basert på temaet mat og drikke. Guro Marie svarte med et konkret eksempel. Hun gikk for Viagra, biff og bernet. Veldig hyggelig. Og så får jeg melding med Tord. Og da kunne jeg ikke la være enn å bare si hello til deg, Tord.
1: God dag, ja.
0: God dag igjen. Du, jeg fått med meg at du er fra Voss.
1: Ja, stemmer det.
0: Og akkurat nå så gjør du noe som kanskje ikke er helt vanlig å gjøre.
1: Nei, jeg har ikke trevet å plukke litt stein.
0: Plukke litt stein, sånn som man gjør en onsdags ettermiddag klokka 17:30.
1: Ja, slipp å legge opp lenklipper og alt mulig dritt, så det er greit å være for plukket vekk.
0: Ja, jeg tenkte du var kanskje en sånn steinsamler, jeg.
1: På ingen måte.
0: Nei, ikke en måte. Det er fakere.
1: Nei, ikke.
0: Du, plukker litt stein rundt omkring. Er det tomter i? Hvor er vi igjen?
1: Ja, jeg er nettopp med hus, så det er jo ikke god heit med graser rundt huset enda, så jeg... Jeg plukker vekk stein, og så ser jeg noe før graset går.
0: Hva har du nettopp hadde gjort?
1: Bygd med hus.
0: Ok! Herlig, så tok det lang tid, eller?
1: Jeg driver på enda, da, så jeg begynte i fjor. Men det er ferdig utvendig, det går an å bo der, så det er noen rom igjen inne, da, så ikke er jeg ferdig enda. Så.
0: Du har ikke måttet ha kontaktet sine snekkeren for arbeidet, eller? Åpentlig.
1: Nei, ikke foreløpig. Nei. Jeg er jo
0: tømrer
1: egentlig
0: da,
1: så jeg
0: skal tro
1: at det går greit på
0: et vis. Herlighet, kanskje jeg skal leie greien
1: selv
0: når jeg skal bygge tomt?
1: Ja, da tror jeg vi må vente noen år, for jeg er fullboka.
0: Hør på Anna. Ja, det er fantastisk. Du, jeg har bare ett spørsmål igjen, Tord.
1: Ja.
0: Blir det bobla på det nye huset ditt på balkongen?
1: Det har allerede blitt flere ganger.

Ja, det er Seng Shabuzi, som egentlig skulle til Norge og spille sin første konsert på Stavern 4. juli i fjor, men måtte avlyse. For dere som ikke har hørt navnet så kjent, så har han også en hit som ble veldig kjent i Norge med i hvert fall A Bar Song, Tipsy, hvis dere ikke har hørt om den. Det skal ikke handle om Shabuzi, det skal faktisk handle om denne karen her nå.

0: snakke om Tame Impala. Og hvorfor nevner jeg han akkurat nå? Jo, jeg vil gjerne dele med deg en låt som jeg har hatt på min spilliste ganske lenge, som nå har fått et nytt liv, takket være en kjent film med navn Spider-Man Brand New Day.
1: I'm Spider-Man.
2: We're faced with a threat that can be anyone.
3: You sure you want to do this, Scorpion?
4: You think I'm Scorpion?
5: I'm sorry, but you're in danger.
6: What?
7: I promised you that I would keep you safe. Please, you just have to trust me. Come on.
0: Altså, jeg elsker Spider-Man. Jeg var og fortsatt, jeg må bare innrømme, jeg veldig stor fan av Marvel-universet. Alle disse filmene med superheltene. Jeg følte meg som liten. Første gang jeg så Iron Man på kino, det var helt vilt. Og første gang jeg så at det flere filmer som henger sammen, det var helt sånn, det var helt mindblowing. Og bare se at så mange filmer henger sammen, at jeg skapte et sånt univers. Og når Spider-Man-karakteren var for meg Tom Holland, jeg vokste skikkelig på meg i den siste tida. Og når du ser den nye filmen Brand New Day, nå skal jeg ikke spoile noe, men det en scene i den filmen som inneheld musikk laget av Tame Impala, låta A Loser. Du kan gjerne søke opp musikkvideoen på YouTube. Der spiller blant annet Joe Keery fra bandet Joe, End of Beginning. De to veldig like. Litt sånn robust i sveisen. Veldig kult å se dem sammen i samme musikkvideo. Og låta har vært ute ganske lenge, men etter Brand New Day så den låta bare skutt i været. Folk har fått mer øyre opp for Tame Impala, og det synes jeg så kult. For jeg synes den låta her en av mine favorittnyeste låter fra han. Jeg vet ikke om jeg kjenner meg igjen i titelen. Men den så kul rytme på. Hæ? Loser, Tame Impala skal du få her servert.

And of Beginning Joe. Vi finner på en 19. plass på topp 50-lista globalt. I love it, I love it, I love it, altså. Og så fint, for nå kommer Bella Kay her på P3.

0: til Flønn.
1: Ah, ja. Det nærmer seg straks nytt selskap her på P3. Jeg ser at Noras den klarer jeg. Jeg sneik meg til og leste litt av hva som skjer med henne de neste to timene. Gøy spørsmål. Når man for gammel for å ha bamse? Jeg husker jo selv at jeg hadde en bamse hjemme som jeg fikk da jeg var liten med navn Teddy. Utrolig kreativt navn, Eskil. Tusen takk. Han hadde en sånn fin sløyfe på. Jeg husker han veldig godt, for jeg hadde han... Jeg tror han ligger oppe på loftet nå og råttet, egentlig. Det ikke helt bra, for alle som glad i Toy Story. Artig spørsmål, Nora. Jeg ser at du også har spurt folk på gata om deres mening. Kjempegreier. Jeg nevnte jo også så vidt Spider-Man-filmen litt tidligere her. Hun skal gjøre det samme, men hun skal komme med sin egentlige mening. Nå er jeg veldig spent, for jeg elsker han. Og hvis hun kommer nå og sier at den dritdårlig, da skal jeg sende henne en DM med en gang. Herlig, heng på da med Nora med godt selskap. Her med Halao, så er jeg tilbake i morgen klokka 3. Det klokka 6, samme tid. Jeg vet det blir en veldig gøy quiz-konkurranse i morgen, så den vil du ikke gå glipp av. Og apropos i kveld, husk solformørkelsen til alle som bor på kysten. Rogaland lager Agder og Ålesund. Jeg satser på at dere det heldigeste. Krysser fingrene for egentlig hele Norge. Og hvis du interessert i EM i friidrett, så vet jeg også at... Altså, Amalie Lul skal springe finale 400 meter hekk, og så vet jeg at han Sander Åsgotheim er klar med 10 kamp, både 400 meter og høyde. Hæ? Spennende. Følg med på NRK TV hvis du vil gjøre det. Her frem til klokka 6 og nytt selskap, så jo det en låt som vekker så masse barndomsminne hos meg. Det Robin Schultz sin edit av Prayer in Sea, Lil Wood and the Prick. Skal du få her frem til klokka 6. Heng på med Nora! Så jeg heller tilbake igjen i morgen klokka 3. Gjør meg sånn.

0: det vekker barndomsminnet med Prayer in C. Nå, frem til klokka 6, skal du få godt selskap av Nora. Det bare å henge på!
1: Klokka har vikket 6, og hva det her for noe? Ja, nærmere bestemt hører du på P3 med Nora, og jeg skal straks finne ut av når man får gammel for å ha bamse. Før det skal vi gjøre litt musikk, og vi starter med

av Bruno Mars, Anderson Park og Silk Sonic fikk det her I P3 med Nora. Neste låt fra Ariana Grande sitt nye album Petal, og en av de låtene som traff meg først fra det her albumet her, og låta den heter Petal.

0: klutvasktanke?
1: Ja, jeg har tatt med meg klutvasktanken fra Petre Sommer og inn I Petre med Nora. Og min klutvasktanke for I dag, det når man egentlig for gammel for å ha bamse? Og det her begynte jeg å tenke på sist gang jeg var hjem til mamma og pappa. Fordi I senga mi I barndomshjemmet mitt, så ligger det en bamse. Den var, den kanskje, ja, nesten like gammel som meg. Jeg kjøpte den I, på Build-A-Bear I København, og den heter Jolly. Jolly hadde vært bort I veldig, veldig mange år, kanskje 5 år, hadde ikke sett av noen plass, og så I fjor sommer så leita vi gjennom låven, og der I en søppelsekk med masse andre bamser, så fant jeg min kjære Jolly, min favorittbamse gjennom tiden. Hun fikk seg en god vask I oppvaskemaskinen, skulle du si, vaskemaskinen, og har vært god som ny etter det. Så hun har fått fast plass på rommet mitt hjem til mamma og pappa, og da lurer jeg litt på, det rart? For da har jeg jo enda bamse der, og når man egentlig for gammel for å ha bamse? Jeg har tatt turen ut på gata for å høre med folket hva de mener. Og hvis du nysgjerrig på det, så må du smøre deg med bittelitt tålmodighet. Vi skal nemlig høre noen gode låter før den tid. Vi starter med Olivia Rodrigo og låta Driver's License. Come on.

0: klutvasktanke.
1: Og vi er inn I dagens klutvasktanke, og jeg lurer på hvor, eller når man for gammel for å ha bamse? Jeg har nemlig en bamse liggende hjemme I barndomshjemmet mitt, altså hjem til mamma og pappa, som der hver gang jeg kommer på besøk. Og for å finne ut av det her, så har jeg vært ut på gata og spurt folket. Og det her svarene jeg fikk.
2: Når synes du at man for gammel for å ha bamse?
3: 3 år.
2: 3 år? Får du ikke ha bamse etter du 3 år? Har du noen bamser da?
3: Nei.
2: Har du ingen bamser?
3: Nei.
4: Når den for gammel til det?
2: Ja.
4: Nei, den blir aldri for gammel til det der, vet du.
5: Når den blir 12 år.
2: Men den blir 12 år? Det hardt.
6: Nei, det tenker man aldri blir for gammel for. Man kan ha bamser til med ja, 60, 80, 100.
7: 20 år kanskje?
8: Den blir aldri for gammel.
1: Folket altså splittet. Jeg synes det var spesielt artig med den 3-åringen jeg intervjuet der som sier at når man 3 år, da man for gammel for å ha bamse. Det dere ikke hørt var mora hennes som ganske raskt påpeker etterpå, ja, hvor mange bamse har du da? Det var han dessverre for genert å svare på. Så, I guess we'll never know. Men det jeg tar med meg fra det her, og det folket sine meninger, det at man blir aldri for gammel for å ha bamse. Fordi man hører det man vil høre, og det var det jeg ville høre I dag. Noe annet jeg også vil høre I dag, det låta Gone, Gone, Gone av David Guetta, Teddy Swims og Tones and I. We will

Nei, kanskje ikke like flink til å synge som Tame Impala, som artisten bak den siste låten du hørte. Den heter Dracula. Og før det så hørte du Gone, Gone, Gone av David Guetta, Teddy Swims, Ella Tones and I. Og jeg sikkert ikke den eneste som har blitt litt hakket mer fotballinteressert etter sommeren enn før sommeren. Vi har jo hatt en heidundrende VM-sommer. Men en ting jeg har forundret meg over, det hvordan de måler tilleggstid I fotball. Fordi jeg har gjennom alle VM-kampene tenkt at det må være noen som liksom står der med stoppeklokke eller noe, og måler hvor lang tid de stopper hver gang det stopper I spillet. Men det må jo være så utrolig tungvint. Og så søkte jeg det opp, og jeg ble nesten provosert. For det står at de altså, tydeligvis anslår de bare tilleggstid på skjønn. De sånn, ja, har jo sikkert stoppet tida I 5, 6, 7 minutter. 6, 7. Sorry. jeg tok meg på jævlig fort. Og jeg tenker sånn, med teknologien man har nå, spesielt med tanke på VM og alle de teknikkene de hadde med sensor I ballen og greier og greier og var, da burde jo finnes en bedre løsning på det her. Eller det bare, finnes det bare ikke? Kan noen please finne opp en bedre løsning på det her, så jeg slipper å ta meg hodebryet med å tenke mer på det her? Mens noen grubler litt på det, så skal vi høre Sabrina Carpenter med låta Taste.

heter Planer, artisten Kassett, og du fikk den her i P3 med Nora. Og jeg har hørt en del på Delara. Spesielt gjennom P3 så har jeg blitt veldig glad i sangene Sjelen og Trist Masokist og andre sanger vi spiller veldig mye her på kanalen. Det jeg også har blitt veldig glad i, det en låt av Delara som heter Fucked Up. Og den ble jeg først introdusert til når jeg satt i bilen med en venninne, og vi skulle kjøre til Trondheim. Og så sier hun til meg, denne sangen her, den må du høre, Nora. Jeg tror du kjenner seg elsker den. Og hun hadde helt rett. Og jeg har nyhørt på den siden, og hele albumet anbefaler virkelig å sjekke ut. Hvis du liker sanger som Sjelen og Trist Masokist, så det albumet bare banger på banger på banger. Så derfor tenkte jeg at det passer veldig, veldig bra at vi hører min favorittlåt fra det albumet. Det nemlig, og selvfølgelig, Fucked Up.

0: Ja. Fytti katta, Ylva så sinnssykt rå, og det der var låten hennes Get Money. Og jeg har sett alt for lite film til å studere film, og jeg kan ikke kalle meg selv en filmnerd før jeg har sett flere filmer. Og mine kriterier for at en film eller for at jeg liker en film ikke så streng. Jeg må bare bli underholdt, bli rørt, eller rett og slett bli blåst av banen. Men en film trenger virkelig ikke å være et mesterverk for at jeg skal like den. Så hver eneste uke denne høsten her, så skal jeg se en ny film. Det blir totalt 20 filmer, så jeg offisielt kan kalle meg en filmnerd når jeg ferdigutdannet til våren. Og jeg startet det prosjektet her med den filmen her.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey? I'm losing my mind. I am totally out of control. I gotta fix whatever this is right now.
0: Ja, om du ikke skjønte hvilken film det der var bare på et lite utdrag av traileren, så var det selvfølgelig den nye Spider-Man-filmen Brand New Day. Og jeg så den forrige uke, og hva jeg synes, det skal du få høre. Før den tid så skal vi høre låta Regnbløta Skår av Miriam Bryant.

0: med låta Eli. Og jeg har jo sett den nye Spider-Man-filmen, Spider-Man Brand New Day, og jeg må si, jeg ble mektig imponert. Jeg gikk nesten helt blind. Jeg visste ingenting hva jeg skulle forvente. Og jeg tror rett og slett det den beste filmen, Marvel-filmen, siden Endgame. Og det sykt å si, for at altså, No Way Home med Spidey 2 og Spidey 3, skulle jeg si, Peter 2 og Peter 3, den var jo dritbra den jo, men av en eller annen grunn så synes jeg den her hittet enda hardere. Og jeg var på et tidspunkt på gråten, på flere tidspunkt, og jeg trodde på et tidspunkt der at det var slutten for Spider-Man. Og jeg skal ikke si noe mer enn det, for jeg vil ikke spoil hvis du ikke har rukket å sette den enda. Men jeg må bare si, du må se den. Du må virkelig, virkelig se den. Og jeg fikk de toene jeg så den med til å prøve å forklare eller si noe om denne filmen her i to setninger. Det ble ikke så veldig godt tatt imot at det bare skulle være to setninger, men jeg fikk det ut nå til slutt.
1: To setninger. We're so back. Den var dritbra. Og Sadie Sink is a bad, bad, bad, bad woman.
2: det oppsummerer

Hit the Wall fick du här i P3 med Nora. Kanskje kjenner jeg denne sangen her som ligger litt I bakgrunnen, for det nemlig introen til en veldig populær serie som jeg helper ser akkurat nå. Og jeg tror det her første gang jeg kan si at jeg liker en serie bedre enn boka. Og serien og boka har samme navn, den heter We Were Liars. Og hvis du ikke skulle vite hva denne boka eller serien handler om, så handler det om familien Sinclair, som en veldig rik og privilegiert familie I USA, som eier en øy som de feirer sommer på hver sommer. Helt til det en sommer skjer en forferdelig, forferdelig ulykke, og vi starter handlingen sommeren etter og får se historien, eller på en måte livet gjennom hovedkarakteren Katie sine øyne, og hvordan hun prøver å huske på hva som har skjedd, for hun lider nemlig av amnesi etter det her, etter denne ulykken. Og det en veldig, jeg synes det en veldig god serie, jeg blir veldig fengslet I det her universet, og det en serie som får deg til å til dels hate alle karakterene, for du blir så sur på valgene de tar, men det engasjerer deg I hvert fall. Så jeg vet ikke om det bare fordi at boka ganske kort, den har 250 sider cirka, og serien har 8 episoder som alle varer 1 time hver, så du får på en måte utvidet universet veldig mye mer I serien. Jeg anbefaler uansett å ta en kikk på den hvis du liker litt sånn tenåringsdrama-serier. Før du gjør det så skal vi høre Ramon med låta Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Flip-flop,

låta Ghost of Us. Og jeg lurer på om det jeg som rar, fordi når jeg har bodd til for min farfar I sommer, så har jeg fått litt spørsmålstegn på ting jeg har gjort. Blant annet en hendelse som skjedde etter for min farfar hadde vært I Sverige, så kom de hjem med en stor pose med ostepopp. Den skulle vi kose oss med en kveld, og så lette jeg frem litt sånn småskåler til hver person, fyller opp med ostepopp, og tar med gaffler til alle sammen. Så setter jeg det foran min kjære for min farfar, så ser de på meg som om jeg helt merkelig. Og så løfter jeg farfar gaffelen så spør han, hva skal jeg med herren her da? Så jeg, nei, du skal spise ostepopp med den, så slipper du å bli liksom klisjet på fingrene. Og han var sånn, spiser du ostepopp med gaffel? Og så tenkte jeg, herregud, gjør ikke alle det? Det jeg som rar her liksom? For jeg har alltid spist ostepopp med gaffel, så man slipper å få det ekle ostepoppstøvet med på fingrene. Og så hadde det gått an å spist potetskull med gaffel, så hadde jeg sikkert gjort det også. Vi spiser jo vanlig middag med gaffel. Så, jeg vet ikke, det bare jeg som rar? I would love to know. Mens du grubber litt på det, så skal vi høre Paw Patrol av Karpe. En av mine favoritter av dem...

Ja, for jeg har vært og lyska litt på TV 2 nyheter da, vet du, og funnet fram en sak som de aller, aller fleste kanskje har fått med seg. Det nemlig solformørkelse i dag, i kveld, og hvis du ser ut av vinduet, så ser du det kanskje akkurat nå. Det skal i hvert fall i Trondheim start klokka 18.56 og slutt klokka 20.44. Men frykt ikke hvis du ikke får det med deg, for det skjer altså noe mer. Det skal nemlig bli en kraftig meteorsverm i natt når sola senker seg. Herregud, nå hørte det seg som en værmeldingsoppleser. Voksenjobb! Så i kveld er det altså bare å ta med seg et pledd og kanskje en ullgenser og legge seg på plena og se på stjernene. Jeg anbefaler deg kanskje å gjøre det med noen du litt ekstra glad i, så kan du også sitte og være sånn, sånn som de med i Løvenes konge når de ser på meteora og fundere litt over livet. Og hvis du skal se på solformørkelser som foregår akkurat nå, da anbefaler astrofysiker Knut Jørgen Røe Ødegård at man må være, eller anbefaler å bruke solformørkelsesbriller, fordi man må være ekstra forsiktig med øynene. Så det

0: type. We don't do coffee. There's straight quarter zips and matches around here.
1: EM i friidrett.
2: Og så kommer han. Skal gå for fullt der, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
1: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
2: Det nok til å vinne gull I EM.
1: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham

Og jeg har vært ned og lusket I NRK-arkivet. Eller, vi skal jo egentlig ikke så langt tilbake I tid, men vi skal tilbake til en sak som ble sist oppdatert 26. februar 2024. Så det begynner jo å bli lite stund siden. Og grunnen til at jeg endte opp på denne saken her, var fordi at for to uker siden nesten, så var jeg på hyttetur med en jentegjeng. Og der det veldig mange som nylig har blitt single, så det kom opp en diskusjon om Tinder og Hinge og alt det der styret der. Og da begynte vi å diskutere om hvordan folk bruker det forskjellig, fordi det veldig mange som bare bruker det som tidsfordriv, så da måtte jo jeg gjøre litt research på det her. Og I denne saken fra NRK 2024, så står det at en av ti bruker dating-apper som tidsfordriv, altså mest sannsynlig ikke for å finne seg noen. Og det her synes jeg litt rart, for det står også at sju av ti på dating-apper fordi de vil ha et langvarig forhold, noe som ikke gir helt mening hvis man tenker på at en av ti bruker det som tidsfordriv. Og det ikke noe sjokk at det forskjell på jenter og gutter også her, og saken fremhever spesielt en statistikk som synes helt syk på hvor stor prosentandel gutter swiper ja på I forhold til hvor stor prosentandel jenter swiper ja på. Og hva denne statistikken det skal du få vite. Før det så skal vi høre litt mer musikk, og vi starter med Synnevo og med låta «Til det som elsker han». Den

Det var Try to Forget You av meg, og du fikk den her I P3 med Nora, hvor jeg nettopp har diskutert litt dating-apper og forskjellen I hvordan jenter og gutter bruker det. Og da sa jeg at jeg skulle avsløre en statistikk som jeg synes litt syk, og det kanskje ikke så overraskende, men den her artikkelen her presenterer en statistikk fra en studie på 3600 Tinder-brukere, som viser at på Tinder så kvinner mer kresen enn menn. Og det kanskje ikke så overraskende, men jeg trodde ikke at det skulle være såpass stor forskjell. Fordi den undersøkelsen her viser at menn sveiper til høyre, altså ja, på 62% av kvinner, mens kvinner sveiper bare på 4,5% av mennene. Og jeg tror at selv om kvinner sveiper mindre enn menn, altså eller I alle fall sveiper mindre ja, de sveiper vel mer nei, så tror jeg begge liksom, partene bruker det veldig mye som tidsfordriv. Så det jeg ønsker meg at flere folk tar på seg noen baller og sjekker opp folk litt I virkelighet. Jeg tror man har godt av det, så blir man ikke så innestengt. Mens du grubber litt på det, så skal du høre en låt, eller vi skal høre en låt som heter Talk to me, Sarah, og det en Robin-låt, hvor hun har fått med seg Sara Larsson på en slags remix, og jeg må bare si, jeg tror kanskje jeg liker den her remixen med Sara Larsson enda bedre enn originalen. Om du gjør det, det vet jeg ikke, men du skal I hvert fall få høre den her.

av mine absolutt favorittartister, Sisa, fikk du her med låta Saturn. En veldig god låt. Jeg har en gang prøvd å starte en TikTok-trend til, faktisk. Det er ikke det det skal handle om nå, derimot. Jeg må helt ærlig si at jeg har blitt litt musikklei i sommer. Og nå er jeg jo evig takknemlig, for at i det siste så har det vært flere artister som har sluppet en del ny musikk, blant annet Ariana Grande. Men før det så tenkte jeg at jeg skulle gå inn på Norway Top 50 for å sjekke hva er det egentlig de norske folk hører på, for jeg hører ikke på nå for tiden, så jeg må finne meg et eller annet da. Og du kan tro mitt sjokk når jeg ser at Når snøen smelter fra Askepott-filmen er på sånn 20. plass på lista. Så tenkte jeg sånn, herregud, er det jeg som er dum? Er jeg totalt fjern? Sånn, er det en TikTok-trend, noe som jeg ikke har fått med meg etter jeg slettet TikTok? Jeg skjønte ingenting, og jeg liksom gikk og sa det til produsenten min i Peter Sommer Jakob, og var sånn, hvorfor i all verden er Når snøen smelter på Norway Top 50? Og så bare løftet jeg blikket litt opp til listenavnet. Og det var jo selvfølgelig ikke Norway Top 50 jeg hadde gått inn på. Jeg hadde gått inn på noen sånn noen sin personlige spilleliste da, med toppsanger for 2026 eller noe. Og lær, så stusset jeg jo på hvorfor Når snøen smelter er der. Men det er jo helt synssykt da, for siden jeg oppdaget det der, så er det jo godt å ha Når snøen smelter på hjernen. Jeg har gått også på kontoret og sunget det, og folk ser på meg som er totalt idiot. Så nå trenger jeg å få en ny sang på hjernen, og derfor tenker jeg at vi skal høre en låt som jeg absolutt ikke hadde klaget med og klaget over og fått på hjernen, for jeg liker den veldig godt, og det er låta Er dette alt av Cezinando og Chirag.

Och Bianca med Bli här i solen var det du nettopp hört. Hver eneste dag så det noen som feirer bursdag, og dagens bursdagsbarn det østerrikske Erwin Schrödinger. Jeg vet ikke om jeg skal uttale Erwin, for han jo østerrisk. Erwin. Nei, det ikke sånn jeg snakker østerrike. Schrödinger tror jeg vi heldig enkelt og greit. Han lever dessverre ikke i dag, men hvis du for en eller annen grunn ikke skulle fått med deg hvem det her var, så det Nobelprisvinner i fysikk og en av grunnleggerne av kvantemekanikken. Ja da, sånne ting kan jeg altså ikke, men jeg kan late som. Og mest kjent han for tankeeksperimentet Schrödingers katt. Og jeg har lest på litt på det her for å prøve å finne ut hvordan man enkelt mulig skal forklare det. Og det vanskelig altså, men det enkleste jeg fant ut å forklare det at det et tankeeksperiment presentert av Schrödinger, hvor du skal se for deg en katt som befinner seg i en lukket boks sammen med et radioaktivt atom. Når atomet henfaller, utløser det en mekanisme som knuser flasker med giftig gass og dreper katten. Og ifølge den vanligste tolkningen av kvantemekanikk, det at katten både død og levende på samme tid, altså en slags superposisjon av tilstanden, helt en observatør åpner lokket. Hørtes det gresk ut, da jeg helt enig med deg. Jeg prøvde så godt jeg kunne å enkelt forklare det her, men det en grunn til at jeg studerer film- og tv-produksjon og ikke kvantemekanikk. Det var altså dagens bursdagsgutt, Erwin Schrödinger, som ville vært 138 år om han levde i dag. Gratulerer med dagen til deg!

Annika med låta Look My End. Og vi inn I dagsformen, hvor jeg finner fram en låt der basert på humøret mitt og inntrykkene mine I løpet av dagen. Og I dag så har jeg med meg en litt rolig låt, og det kanskje det kommer fra at I dag så har jeg brukt mye tid på å føle takknemlighet for gode venner og generelt det å ha gode folk rundt meg, gode kollegaer, gode venner, familie som tar godt vare på meg, og derfor har jeg valgt å ta med meg låta Birds of a Feather av Billie Eilish, og jeg vet at det her I utgangspunktet en kjærlighetssang og handler om hvor mye man elsker en partner, eller hvor høyt man verdsetter en partner, men for meg så det her, og vil nok alltid være en vennskapslåt, så jeg kommer til å høre på det her nå og tenke på å være takknemlig for de gode folkene jeg har rundt meg. Og jeg håper du har noen du kan knytte denne sangen her til, og du skal selvfølgelig få høre den her.

Det var Sia med låta Cheap Thrill som kom ut I 2016, men 2026 skal jo være det nye. Og jeg lurer på en ting. Fordi det normalt at folk bare melder seg på gruppetimer på treningssenter og ikke møter opp? Fordi jeg er en gruppetimekriger, og jeg har som regel opplevd at de gruppetimene jeg dratt på har vært nærmest fullboka. Så jeg har aldri fått en ekle, kanskje... Eller jeg opplevde det som ekkelt å kanskje dra på en gruppetime hvor det veldig få folk. Så når jeg her om dagen skulle prøve en ny gruppetime her I Trondheim, så meldte jeg meg på og så at det var ni påmeldte, så tenkte han, ok, det litt lite, men herregud, det døgn til den starten. Det kan jo at det kommer flere å melde seg på. Hvis ikke, så får han bare stå I det da, og være der med ni andre. Det blir kanskje litt åpent I salen, men det går greit. Kjem jeg dit, møter opp, og så kommer det en annen, og så vi begynner å prate litt, og ja, det var litt vanskelig å finne frem, og bla, bla, bla, bla, bla. Og så plutselig bekker klokka den på slaget når det skulle starte, og så kommer hun instruktøren og sånn, ja, det bare to her? Så begynner hun å bla gjennom, for det var jo nesten sånn, jeg tror det var 12 påmeldte, og bare ingen som har møtt opp. Og jeg synes det sinnssykt, for jeg har aldri opplevd det før. På det treningssenteret jeg vanligvis trener på I Bergen, så det jo krig om timene, så det at folk bare ikke møter opp her, det synes jeg helt uforståelig, rett og slett. Så min oppfordring til deg som hører på, ikke meld deg på en gruppetime og ikke møte opp, for det blir veldig ekkelt for oss toene som igjen, og da må gjøre det alene. Eller det ikke sant heller, for det var veldig koselig. Det var nesten som å ha privat, privat trener PT. Ja, jeg kan begrepene her selv. Så kanskje jeg vil ombestemme meg. Jeg vil si at jeg anbefaler seg å få opp på gruppetime når det bare to stykk, fordi vi fikk kjempegod oppfølging. Og jeg bondet veldig med hun andre som var der, så det var veldig koselig. Utfordre deg selv, dra på en gruppetime selv om du får påmeldt det, og få deg en gratis PT-time, da, eller så gratis som det når man betaler for treningsabonnement. Mens du går inn og melder deg på hva enn du vil, så skal vi høre Svever av Isabelle.

kanskje det er best å bli.

0: Her NRK Nyheter klokken 2. I India minst 7 mennesker døde i et jordskred utløst av monsunregn I den indiske storbyen Mumbai. 4 andre ble skadet I skred, opplyser myndighetene. Det var like før daggry onsdag at en skrent kollapset over 2 eller 3 hus I en forstad, ifølge en talsmann. I Hellas rundt 280 personer pågrepet for branner. Av dem over 250 personer pågrepet for å ha forårsaket brann ved uaktsomhet, og 28 pågrepet for ildspåsettelse. Straffedømte kan risikere fengsel opp til 20 år og bøter på opp til 200 000 euro. Sommerens hetebølge over Europa har gjort terrenget svært tørt og ført til store skogbranner I Sør-Europa. I Hellas har brannene krevd flere liv, og hundrevis av hjem blitt evakuert. Det brøt ut håndgemeng mellom israelske bosettere og israelske soldater på den palestinske Vestbredden onsdag. Bosetterne har satt opp en ulovlig utpost og beleiret husene til palestinske familier som nå innesperret I hjemmene sine.
1: Det ikke uvanlig med sammenstøt på Vestbredden. Men at de utspiller seg mellom israelske bosettere og israelske soldater sjelden. Soldatene grep inn for å jage bort bosetterne som har etablert en ulovlig utpost ved hjemmene til flere palestinske familier. Bosetterne sperrer blant annet veien til husene. FN advarer om rekordmye bosettervold I år.
0: Det reporter Vilde Skorpen Vikan. Flere fikk med seg kveldens store begivenhet på himmelen, ikke minst I Stavanger, fikk de god utsikt til solformørkelsen.
2: Når alles blikk skal rettes mot sola, må spesialbriller være på plass. Formørkelsen oppstår fordi månen tar solas plass sett fra jorda, og I Stavanger dekket den mellom 80% og 90% av solskiven I kveld.
3: Nå det en litt sjelden solformørkelse, og enda sjeldnere det veldig fin av vær vi har I dag, for det skjer aldri omtrent når det sånne begivenheter.
0: Det sa Leif Magne Svensen, observasjonsleder ved Stavanger Astronomiske Forening, og reporter var Martin Fjørtoft. 22% av norske velgere tror mange, eller nesten alle, norske politikere involvert I korrupsjon, det viser den ferske undersøkelsen Tillitsbarometeret fra Responsanalyse. 31% tror noen politikere korrupte, og 46% tror at ingen eller bare noen få av politikerne involvert I korrupsjon. Gruppen som har minst tillit til politikere har også mindre tillit til det offentlige og større tillit til sosiale medier enn befolkningen generelt. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.